0: bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
1: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji. Svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Vremenska prognoza.
3: Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
3: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Prekrasan završetak maratona Lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo izjednačene, pa su pred kraj spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su za HRT članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji. Svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Ja ćordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, salske pare,

tako tiho kako i umru takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba spustio gran.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencije za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Heroj dana svakako je mještanin Božidar Zrinski, koji je svojim viličarom spašavao ozlijeđene u sudaru.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
4: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
5: Sport.
0: Što se događalo na nogometnim terenima, Lovorko Magdić.
6: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
7: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
8: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
6: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
9: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
6: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
10: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
6: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30 minuta te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je teo jučerašnje željezničke nesreće, kako je potvrdila policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije životno ugrožen. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojica mladića ozlijeđena su nakon urušavanja balkona napuštene vile u riječkim pećinama u blizini hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu životno ugroženi. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Španjolska je uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, čime se produbljuje spor između dviju članica Europske unije o pitanju migracija. Italija je, podsjetimo, slična ograničenja uvela Španjolskoj prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
3: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Ponovno iz naše zemlje. Maraton Lađa ove godine je dobio 2 pobjednika. U cilj su skupa, Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare, ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čo je drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti i alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je inače druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke.
6: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine, na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja, predsjednika Zorana Milanovića. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena je jaka bura, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna od 29 do 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav. Ja sam Boris Beck, a današnja duhovna misa posvećena je Edith Stein. Ona je rođena 1891. u Wrocławu u Poljskoj, u židovskoj obitelji, a ubijena je na današnji dan 1942. u Auschwitzu. Tko traži istinu, traži Boga. Bio toga svjestan ili ne, napisala je jednom Edith Stein, katolička svetica. U svojem rodnom gradu počela je studirati filozofiju, jer je ondje kanila naći istinu za kojom je čeznula u duši. Bila je vrlo nadarena i marljiva, pa je prešla na jedno od najboljih sveučilišta, u Göttingen. Ondje je predavao filozof Edmund Husserl, tada najveći živi mislilac. S njim ju je upoznao njezin prijatelj Adolf Reinach. Edith Stein postala je Husserlova asistentica, a Reinach je uskoro poginuo u Prvom svjetskom ratu. Edith Stein je otputovala do njegove udovice da izrazi sućut. Ovako se prisjeća tog trenutka. Bio je to moj prvi susret s križem i snagom Boga koju on udjeljuje onima koji ga primaju i nose. Prvi put sam ugledala crkvu otkupljenih kršćana u njezinoj pobjedi nad poraznom smrću. Bio je to početak pada moje nevjere. Židovstvo je izbljedjelo, a kršćanstvo zasjelo. Krist u otajstvu križa. Husserlova filozofija je genijalna, ali u njoj nema metafizike, nema duše, nema vječnosti, nema osobe. Postoje samo fenomeni koji se vide u svijetu. Ta filozofija nije mogla zadovoljiti težnju Edith Stein za apsolutnim. U Freiburgu se upoznala s Husserlovom učenicom Hedvigom Konrad Martius. Kod nje često provodila dio svojih praznika, tako i ljeto 1921. Jedne večeri, kad je bila sama, uzela iz prijateljičine biblioteke Život Svete Terezije Avilske. Počela sam čitati, kaže Edith Stein, i bila sam odmah očarana i nisam prestala dok nisam došla do kraja. Kad sam zatvorila knjigu, rekla sam sama sebi, to je istina. Svetosti su obličavanje duše s Bogom, napisala jednom Edith Stein. Sutradan je kupila katolički katekizam i rimski misal. Na novu godinu 1922. primila je sveto krštenje i uzela ime Tereza Hedviga, te otišla u Bratislavu priopćit majci svoj prijelaz na katoličku vjeru. Kleknula je pred nju i rekla joj, majko, ja sam katolkinja. Učinak tih riječi bio je potresan. Majka je pokušala odvratiti, a na kraju prekrila lice rukama i počela plakat. Plakala je Edith. Poljubila je majku i rekla joj da joj žao, da joj zadaje bol. Iako su postale dva svijeta koji se neće moći razumjeti, ostale su do kraja života u kontaktu. Boži bitak, Boži život i Božja bit je ljubav. Najdublja bit ljubavi je darivanje, misao Edith Stein. Godine 1933. ušla je u karmeličanski samostan u Kelnu i uzela ime sestra Terezija Benedikta od križa. Bila je profesorica na Pedagoškom institutu u Minsteru i pisala knjige o katoličkoj filozofiji. Bila je radosna, o čemu svjedoči ova misao. Radost bez kraja, sreća bez sjene, ljubav bez granica, intenzivan život bez umora, djelovanje puno energije, koje istodobno savršen mir i opuštenost od svake napetosti, to je vječno blaženstvo, to je bitak za kojim čovjek teži u svome postojanju. No i dalje je bila židovka. Iz Nizozemske 1942. deportirana u nacistički koncentracijski logor u Auschwitzu, gdje je ubijena iste godine. Svatko živi u onom vremenu i prostoru koje je najbolje za spas njegove duše i duša njemu povjerenih, misao Edith Stein. Tko se oslobodi svake privezanosti uz vremenita dobra, dobiva velikodušnost, slobodu, bistrinu, dubok mir i smireno pouzdanje u Boga.

0: Človek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Jedna od najpoznatijih bitaka antike, bitka kod Termopila, vođena je početkom kolovoza 480. godine prije Krista. Kao datum njezinog završetka obično se navodi 9. kolovoza. Bitka kod Termopila bila je dio grčko-perzijskih ratova, odnosno druge perzijske ekspedicije na grčke zemlje koje je predvodio perzijski kralj Kserkso. Perzijska je vojska bila brojčano nadmoćna Grčkoj, zbog čega su Grci za bitke odlučili koristiti prirodne uske prolaze poput Termopilskog klanca, širokog samo 14 metara, u kojima bi neutralizirali perzijsku brojčanu nadmoć. Riječ Termopili inače znači vruća vrata.
3: Jezgra grčke vojske kod Termopila činila je 300 Spartanaca predvođenih spartanskim kraljem Leonidom. Grka iz drugih zemalja i polisa bilo je do 4000. Nasuprot njima, perzijska je vojska imala najmanje 15.000 vojnika, a u grčkim izvorima navodi se i brojka od 80.000. Termopilski klanac bio je odlično mjesto za grčki način ratovanja. Njihova pješačka formacija mogla je blokirati uski klanac i pri tome se ne izložiti riziku napada perzijske konjice s boka. Grčko je pješaštvo bilo teško oklopljeno, dok je većina perzijske vojske, osim elitnih perzijskih besmrtnika, bila lako oklopljena. Slabost grčke obrane bio je planinski prolaz paralelan s klancem, kojim su Perzijanci mogli zaobići i okružiti grčku vojsku, što su na koncu, kada su doznali za taj prolaz, i učinili. Uoči bitke, Kserkso je Grcima dao ultimatum da se povuku, što su oni odbili. Bitka je trajala 3 dana, a jutro posljednjega dana, svjestan da više neće moći braniti klanac, Leonida je svojim vojnicima rekao da dobro doručkuju jer će večerati u Haadu. Nakon što su poslije izdaje Grka Efialta Perzijanci saznali za prolaz i zašli grčkoj vojsci iza leđa, Leonida je glavninu vojske poslao u povlačenje, a sa svojim Spartancima ostao se boriti u klancu. Leonida i svi Spartanci izginuli su u toj bitci. Usprkos porazu, bitka kod Termopilskog klanca postala je sinonimom hrabrosti u zapadnoj civilizaciji, a opisuje se kao odlučan otpor malobrojnih domoljuba koji svoju domovinu brane od brojčano nadmoćnih invazijskih trupa. Grčka je mornarica pod zapovjedništvom Temistokla izgubila i u bitci u tjesnacu Artemizije, ali je pobijedila mjesec dana kasnije u bitci kod Salamine. Zbog odlučnog otpora Grka, ali i pobune u Babilonu, Kserkso se morao povući, ostavivši u Grčkoj manju vojsku pod zapovjedništvom Mardonija, koja je 479. godine prije Krista poražena u bitci kod Plateje. Kasnije je kod Termopila uklesan epitaf grčkog pjesnika Simonida. Putniče, kada dođeš u Spartu, reci da smo ovdje pali, pokoravajući se njezinim zakonima.
2: U odlučnoj bitci rimskog građanskog rata vojska Gaja Julija Cezara 9. kolovoza 48. godine prije Krista kod Farsale u Grčkoj pobijedila je vojsku Gneja Pompeja Velikog. Sukob između Cezara i Pompeja, nekadašnjih saveznika, kulminirao je 49. godine prije Krista, kada je Cezar s vojskom ušao u Rim, a Pompej, kojeg je podržavala većina senatora, povukao se u Grčku. Pompejev zapovjednik Bibul organizirao je pomorsku blokadu kako bi spriječio Cezarov dolazak u Grčku. Cezar, jedan od najvećih vojskovođa u povijesti, odlučio je prekršiti uobičajen način ratovanja i preplovio je Jadransko more zimi, ali samo s polovicom svoje flote. U Grčku je došao sa samo pola vojske, koju uslijed obnovljene blokade nije mogao opskrbljivati. Pompej je odlučio da neće djelovati protiv Cezarove vojske i odlučio ju je izgladnjiti.
3: Cezarov vojskovođa Marko Antonije uspio je razbiti blokadu i dovesti pojačanja Cezaru, nakon čega je njegova vojska u punom broju započela sukob s Pompejem. Vojska Pompeja bila je dvostruko brojnija od Cezarove. On je imao oko 40.000 vojnika, a mogao se pouzdati u konjicu. Cezar je imao oko 20.000 vojnika, ali odlično uvježbanih veterana iz galskih ratova, osobno odanih Cezaru. Prvi sukob zbio se kod Dirahija u Epiru. I u toj bitci Cezar pretrpio znatne gubitke. Povukao se u Tesaliju i rasporedio svoju vojsku kod Farsale. Pompejevi zapovjednici bili su uvjereni u pobjedu. Međusobom su uoči bitke dijelili buduće časti i položaje. Pompej je svojom konjicom namjeravao razbiti Cezarovu i zadati udarac na njegovom desnom krilu. Cezar je predvidio taj Pompejev potez i na desnom je krilu rasporedio 2000 svojih najboljih legionara. Ti su legionari zaustavili Pompejevu konjicu i natjerali je na povlačenje, čime je bilo ugroženo Pompejevo lijevo krilo. Cezar je tada u borbu uveo pričuvu i nanio težak poraz Pompeju. Prema vrelima, Cezarova je vojska imala nekoliko stotina mrtvih, a Pompejeva između 6000 i 15000. Pompej je pobjegao s bojišta i sklonio se u Egipat, a njegova vojska se predala. Pompeja je u Egiptu dao ubiti faraon Ptolomej XIII, a Cezarovom pobjedom kod Farsale završio je građanski rat prvog triumvirata.
2: Tri dana nakon što je prva atomska bomba bačena na Hirošimu, 9. kolovoza 1945. godine, druga bomba bačena je Nagasaki. Nagasaki je bio velika luka, industrijski grad s razvijenom brodogradnjom i vojnom industrijom. Od početka srpnja 1945. godine Nagasaki je bio bombardiran 5 puta, posljednji put 1. kolovoza. U vrijeme bombardiranja Nagasaki je imao između 260 i 270 tisuća stanovnika.
3: Na Tinian, s kojega su polijetali američki bombarderi, dopremljene su 3 bombe. Jedna od njih, službeno označena kao F-31, a zbog svog oblika nazvana Debeljko, ukrcana je u zrakoplov koji je u svitanje 9. kolovoza poletio prema Japanu. Za razliku od bombe bačene na Hirošimu, koja je bila uranijska, ova je bila plutonijska. Primarni cilj zrakoplova kojim je zapovjedao bojnik Charles Sweeney bila je Kokura, a Nagasaki je bio sekundarni cilj. Nad Kokurom je vidljivost bila slaba i nakon 50-minutnog kruženja nad Kokurom, Sweeney je odlučio otići na sekundarni cilj, Nagasaki. Bomba je na grad bačena u 11 sati i 2 minute, eksplodirala je na visini od 500 metara, s epicentrom eksplozije iznad teniskog terena. Ukupan broj žrtava bombardiranja teško je odrediti, zbog velikog broja stranih radnika, a procjenjuje se da je poginulo i do kraja 1945. godine od bolesti izazvanih bombardiranjem umrlo između 39.000 i 80.000 ljudi. 6 dana nakon bombardiranja Nagasakija, Japan je objavio da će kapitulirati.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour.
2: 37. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Milhouse Nixon podnio 9. kolovoza 1974. godine ostavku na predsjedničku dužnost kako bi izbjegao postupak kojim bi u Kongresu bio opozvan. Nixon je jedini američki predsjednik koji je dao ostavku, a ona je posljedica afere Watergate. Ta afera započela u srpnju 1972. godine provalom u sjedište Demokratske stranke u kompleksu Watergate u Washingtonu. Ubrzo nakon provale otkriveno je da su provalnici bili povezani s dužnosnicima Bijele kuće, koja je pokrenula široku kampanju sabotiranja Demokratske stranke.
3: Nixon i njegova administracija bili su teško uzdrmani aferom. Više od 40 članova predsjedničke administracije odgovaralo je zbog svoje uloge u aferi Watergate. Posebni istražitelj Archibald Cox zatražio je od Nixona da preda vrpce snimaka razgovora vođenih u Bijeloj kući između predsjednika i njegovih suradnika, za koje se sumnjalo da sadrže razgovore vođene o aferi Watergate, njezinom zataškavanju i opstruiranju istrage. Nixon mu je dostavio transkripte razgovora, a nakon što je Cox inzistirao na predaji vrpci, Nixon ga je 20. listopada 1973. godine otpustio, na što su ostavke dali ministar pravosuđa i njegov zamjenik. Nixon je nastavio pravnu borbu kako ne bi dostavio tražene vrpce, a u svibnju 1974. godine Odbor za pravosuđe predstavničkog doma pokrenuo je postupak opoziva predsjednika. Podrška Nixonu i među njegovim republikancima u Kongresu ubrzano se topila. Nixon je izgubio podršku u Kongresu i bio je svjestan da će sigurno biti opozvan, a nakon toga vjerojatno i izveden pred sud. Kako bi to izbjegao, dao je 9. kolovoza 1974. godine ostavku. Od kaznenog progona zaštitio ga je novi predsjednik Gerald Ford, dodijelivši mu bezuvjetni oprost. Nixon je postao simbol zloporabe vlasti i kršenja ustavnih ovlasti, a svojim je djelovanjem izazvao duboku krizu povjerenja u američki politički sustav i institucije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati počinje upozorenjem. Još u početku na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mala vjerojatnost za neverin, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Još u početku bura, na otvorenome moru srednjeg i južnog Jadrana i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14. Na južnom Jadranu bura, mjestimice do 18, podnove Lebita do 22 čvora. Prema sredini dana sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar od 6 do 16. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu 1 do 2. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana jača naoblaka i mala vjerojatnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom uz obalu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
5: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
0: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
0: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dane nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetom Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
6: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
7: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, u elektrobalsterijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
0: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
8: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
0: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Svijet.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Ceuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama, sve je prošlo glatko.
13: Tutto è filato liscio.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije 10 dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seutu je i dalje potrebno potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
12: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Ceuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
0: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovil Župa pobjednik je jučerašnje čoje koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: A šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospodinjsku.
16: Mihovil Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio, alkarsku povorku, četu kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
16: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16 sati i 30 minuta. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
19: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
0: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damir Amić Kovačić.
22: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti, zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena, iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
21: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
23: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
24: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
21: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilačić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
25: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
21: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
26: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
21: Danas dvije utakmice. Slaven Belupo i Varaždin igraće s početkom u 18 sati i 30 minuta. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
27: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
21: I varaždinskog Nikola Šafarić.
28: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
21: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
29: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
21: I igrač Istre Emil Fredriksen.
30: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
21: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima spadale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
31: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
21: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci Velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
3: Oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pridit će razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25, Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojevođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojice mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u riječkim Pećinama blizu hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Završava drugi kolovoški vikend. Poslije pojačan promet očekuje na većini cesta u smjeru Mola, Arilj i unutrašnjosti. Zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Hrvatski autoklub poziva vozače na dodatni oprez i strpljenje. A utorak, se podsjetimo, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti. Eurodizel 2 centa, na euro je 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. U Sinju će se posle podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
3: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
5: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
6: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
4: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
7: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
4: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
8: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
4: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10:15 u susretu za 3. mjesto Hajduk protiv Benfike.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, a na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
10: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka. Evo naših današnjih tema. Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere, dan je rok od 10 dana da to učine. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaolja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U emisiji za selo ugostit ćemo i novog predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Naši su današnji tonski realizatori Krunoslav Vrbanović i Davor Magušić. Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je nove mjere za sprječavanje širenja bolesti. U najvećim žarištima u 4 općine, u Virovitičko-podravskoj županiji, u općinama Zdenci i Crnac i u Osječko-baranjskoj, u općinama Draži i Đurđenovac, u ponedjeljak je počela eutanazija svinja. Ministar kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u navedenim mjestima, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
11: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Radimo to, svima je jasno, isključivo zbog tih svinjogojaca kako bi smanjili prostor da nam dođe kuga. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Veterinari su prošle jeseni obavili, rekli smo, 20.414 pregleda i zaista se stalno izlazi na teren. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka kada se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti. Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana kojeg sam upravo najavio, se ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja. To i sami vidite, jer ne idemo na eutanaziju na jednom cijelom općem prostoru kako većina ljudi vrlo glasno to zalaže, pa i sama struka, nego dajemo još jednu priliku ljudima da se usklade, a nažalost, kažem, bit ćemo primorani to i učiniti po posljednji put, jer jednostavno, kažem, 8 godina upozoravanja, educiranja, 3 godine izričitog upozoravanja i novi rok od 10 dana u tom širem prstenu, mislim stvarno da je svakom dovoljno da se usklade.
10: Osječko-baranjska županija proglašena je ekipno najboljom na 22. državnom natjecanju orača koje je prvi put održano u goranskom mjestu Dedin u sklopu grada Delnica. Ondje je snage od dvije kategorije, plug premetnjak i plug ravnjak, odmjerilo 25 najboljih orača iz Hrvatske iz 13 županija. Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji pobjednik je u kategoriji pluga premetnjaka, a u kategoriji pluga ravnjaka najbolje je bio Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Njih dvojica će predstavljati našu zemlju na svjetskom prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Evo što su nam rekli pobjednici Miličić pa Jalušić.
12: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Nije zaredom. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje, naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju. Dosta je suho bilo, ima nešto kamena. Bili su dosta teški uvjeti, bilo je dosta zahtjevno, ali ove godine se vidjelo da su ono, većina se natjecatelja pripremila i bilo je do zadnjeg trena napeto.
10: Koliko si se ti pripremao?
12: Pa ove godine nešto manje, zato što poslovi su malo godišnji, ono malo se to posložilo, mijenjao sam plug, tako da nešto manje sam ove godine vježbao, ali i opet je to dosta.
10: Uvijek ste kao županija i negdje u vrhu orača, ove godine prvo mjesto, to je opet jedan poseban doživljaj i osjećaj.
12: Da, naravno, biti prvi na prvom mjestu u svojoj kategoriji kao županija biti prvi, to je još veća čast. Prošle godine sam bio drugi na državnom natjecanju, tako da unazad nekoliko godina postižem vrlo dobre rezultate i vidi se napredak i volja i trud svih koji su uključeni u to.
10: Koliko to pomaže trener osječko-baranjskih orača?
12: Puno pomaže.
10: Nema ga danas ovdje?
12: Da, nažalost nije mogao doći zbog osobnih stvari danas, ali jako puno pomaže i bez njega mislim da ne bi bilo ni te udruge, ni nas natjecatelja, ni bi nas imao ko voditi, tako da nama jako to puno znači, naši voditelji koji idu s nama i koji nama pomažu i s nama treniraju, tako da ipak drugo oko kad vidi nešto može dati prijedlog bolje nego mi sami što možemo nekad vidjeti.
10: I vidjeli smo da timski duh inače daje veće rezultate, kad se tim dobro slaže onda ni rezultati kroz vrijeme ne izostaju.
12: Da, naravno, tim mora biti zajedno se držati.
10: Kompaktan.
12: Da, kompaktan i to se vidi, da napredujemo kao županija, ovoga svaki skoro godine sve bolje i bolje rezultate ostvarujemo.
10: Zrinko, ti si poljoprivrednik?
12: Da.
10: Kako to ocjenjuješ, ratarski dio, jel tako?
12: Pa, sve u svemu dobro je, ali ova godina je takva kakva je, dosta je sušna, zahtjevna je, a sada do kraja ćemo vidjeti šta će biti. Nešto malo smo pšenice imali, više imamo proljetnih kultura, tako da većina ovoga posla dolazi u jesen.
10: Kukuruz kako izgleda zbog suše?
12: Pa kukuruzi su dobro ovoga krenuli, bilo je dosta u proljeće kiše, međutim sada je unazad zadnjih mjesec dana mu nedostaje kiše i počeo se potpaljivati, a sad nadamo se da će uskoro pas kiša, da će moći kvalitetno nalit, dobro se oplodio trenutno, e sad će vidjeti sve šta će biti dalje.
10: Radikovci, selo moje malo, onima koji tamo žive, najljepše mjesto na svijetu.
12: Naravno, naravno.
10: Zašto je lijepo tamo živjeti?
12: Pa, tamo smo rođeni, odrasli i lijepo je tamo.
10: Svijet voli pobjednik.
12: Tako je.
10: A do pobjede doći treba se dobro potruditi.
12: Da, treba se potruditi, vježbati, vremena, opreme, svega treba, najviše volje.
10: Sretno, još jednom čestitke osobne, ali i cijele Osječko-baranjske županije, i nadamo se da će tih mladih orača, kojih i ovdje kažu 60%, biti još više.
12: Da, svake godine sve više ima mladih orača i to je dobro. Općenito da su uključeni, da se ne zaboravi ta tradicija i svaka čast mladima koji žele i dalje se time baviti.
10: Imaš li ti subjektivni osjećaj koje od tih kriterija i koja ocjena donosi nekako najveću težinu i što presuđuje onda?
12: Pa mislim da najviše donosi opći dojam parcele, jer tu su uključeni svi elementi, jer ako se ne vide svi elementi, onda je teško biti dobar u nečem, nego ima puno ocjena, svaki element za sebe se ocjenjuje, ali svaki element nosi nešto određeno, ali taj opći dojam nekako mislim da najveću težinu. Ako sve izgleda lijepo i uredno, onda je znači svi elementi su dobro posloženi i zato je to dobro.
10: Borna Plužarić je 17-godišnjak, isto mu nije prvo natjecanje, kaže obožava to što radi, jednostavno voli tu atmosferu i energiju. Ove godine peti, što je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu Osječko-baranjske županije. On ima puno prostora za napredak, ali već je dosta visoko došao.
12: Da, jako visoko je za prvo državno natjecanje. Jako, jako dobar rezultat. Ja nisam imao tako dobar rezultat kad sam krenuo, tako da je ovo velika motivacija za budući napredak. I zadovoljni smo i sretni smo što smo bili tu na natjecanju.
13: Nisam bio državni prvak, ali sam se natjecao 10 godina. Nisam se baš nešto pripremao, jer mi smo još imali žetve prošli tjedan, ali puno iskustva treba i ovo je neka nova zemlja. Bilo je puno izazova i baš je trebalo sakriti neke nedostatke. I ima puno kamena i tvrda zemlja, ali snašli smo se nekako.
10: Koji su
13: drugačija
10: bili...
13: zemlja nego inače kod nas, puno lakše, pa se to puno lakše radi kod nas.
10: Koji su bili nedostaci koje ste i vi uočili na prvu, ali ste znali da možda je drugima bilo još teže ili da su napravili više greške?
13: Najveći nedostatak je ovo što je brdo i kamen. Još je bilo sušno, tvrdo, ali na kraju je ispalo dobro.
10: Je li ravnjak zahtjevnija kategorija?
13: Pa da, na ravnjaku puno više podešavanja postoje i puno više elemenata koje se moraju raditi.
10: Koliko plugovi tu igraju ulogu?
13: Igraju plugovi neku ulogu, ali sve je stvar znanja i treninga. Trening je najviše.
10: Vi ste inače poljoprivrednik?
13: Da, radim 160 hektara i radim neke usluge s kombajnima. Borimo se mlarcam i vidim neku nadu u tome.
10: I Međimurska županija zapravo postiže dosta dobre rezultate, ovako generalno i grupno.
13: Da, kod nas Međimuraca je najviše prednost. Mi ujutro ustanemo i idemo raditi. Mi ne znamo da li ćemo nešto zaraditi, ali radimo. To nam je najveća prednost.
10: Kako je s poljoprivredom u Međimurskoj županiji? Znamo da tamo ima dosta šteta, barem za ove trajne nasade.
13: Ima šteta i od divljači, trajne nasade. Blizu smo granici, lijevo i desno. I pruga je pored, imamo dosta nedostatke, tako da nas dosta to pogađa. Ali velim, radišan narod je, pa to onda puno lakše sve skupine.
10: Osim ratarskih kultura, još nešto?
13: Pa uljarice i žitarice većinom.
10: Kako kod vas izgleda kukuruz? Suša je svugdje?
13: Isto počelo je zadnjih 2 tjedna gorjeti, isto 40 stupnjeva je bilo. Nadamo se nećemo, ali ne može to nadoknaditi više, gotovo je.
10: Puno znači ova nagrada?
13: Znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
10: Na godinu Kenija i vaša?
13: Ako će biti novčanih sredstava, svega toga, vjerojatno ćemo ići.
10: Ma mora se namaknuti za državnog prvaka i jednoj i u drugoj kategoriji. Još jednom čestitke, želimo uspjeha i u poljoprivredi i naravno na svjetskom natjecanju u Oranju, a i na svim dalje županijskim.
13: Puno hvala i vama i tu smo svi zajedno, borimo se i idemo dalje.
10: Ekipno je na državnom natjecanju najbolja bila Osječko-baranjska županija. Drugo mjesto zauzela je Međimurska, treće Koprivničko-križevačka županija. Za ekipnu pobjedu Osječko-baranjske županije zaslužan je i 17-godišnji Borna Plužarić iz Magadenovca, koji je osvojio 5. mjesto u kategoriji pluga ravnjaka.
14: Prvo državno i 2 županijska su iza mene već.
10: I kakvi su bili rezultati prije?
14: Na prvom županijskom 6. mjesto, na drugom 1. mjesto.
10: Ovo se vježba i vježba se konstantno?
14: Vježba se jako dugo. Za ovo nismo baš imali vremena i bila je loša zemlja i suho jako. Čekali smo kišu, ali nismo uspjeli. Otprilike 1,5 dana smo se pripremali za državno.
10: Inače, poljoprivreda je tvoje opredjeljenje kad stasaš?
14: Naravno. Nisam baš ljubitelj stočarstva, mada volim i to, ali ratarstvo je nešto zanimljivije.
10: Ti si svjestan toga da ratari stalno negoduju zbog niskih otkupnih cijena?
14: Tako je, svjestan sam toga, preniske su cijene, ali šta ćemo, moramo se boriti kako je.
10: Ali se može puno toga napraviti da se ta konkurentnost podigne.
14: Tako je, moglo bi se bez problema.
10: Što ti misliš, koja si škola trenutačno?
14: Agrotehničar.
10: Dakle, poljoprivredna škola, faks možda?
14: Vidjeti ćemo za 2 godine.
10: U svakom slučaju, praktično znanje skuplja se stalno.
14: Tako je. Za maturalni rad će ovo biti idealna tema.
10: Ima li još tvojih vršnjaka koji se vide u poljoprivredi kasnije?
14: Pa ima ih dosta, i prijatelja i kolega, i ima dosta njih.
10: Što kaže otac na opredjeljenje sinovljevo?
14: Pa prvo nije bio zadovoljan što ću upisati poljoprivrednu školu, ali na kraju vidio je da me to zanima i da sam u tome od malih nogu i rekao je, bavi se čim želiš u životu.
10: Znači, misliš i ostati u svom mjestu?
14: Naravno.
10: Nisi za stočarstvo, evo, doista nam je nezgodno vrijeme kada afrička svinjska kuga čini ogromne štete domaćem svinjogojstvu.
14: To je istina, u selu su sad, eto, prije par dana dosta svinja poubijali, ali ljudi i dalje nastavljaju ratarstvo sad i ovce i druge životinje koje imaju.
10: A što kažeš na nekakve preporuke, onako generalne, da se od proizvodnje povrća ili voća može više zaraditi, da je to možda profitabilnije?
14: Pa ne znam, nisam nikad toliko proučavao o tome, ali vjerojatno je moguće. Ali o tome opet sve zavisi, o voću već godinama je problem raz najčešće, pošto dosta kasno, znači već procvatu voćke u 3. mjesecu, što je previše rano, i mraz ih onda krajem 4. mjeseca, skoro već par godina unazad opreže.
10: Kakav je adrenalin kad sjedneš u traktor? Što te pokreće, kakve su misli u glavi? Evo, ovdje danas ogromna vrućina, trebalo je to preživjeti.
14: Pa danas je bila jako velika vrućina, to nije baš ni za traktor, ni za čovjeka, je to malo problem, jer treba cijeli dan biti na suncu. A što se tiče adrenalina, pa to je poseban osjećaj kad vi sjednete u neki stroj tako veliki, nebitno, veliki, mali, to je sreća, da, srce zaigra i...
10: Čestitam ti u svakom slučaju i želim ti uspjeh koji će sigurno doći s godinama.
14: Hvala vam.
10: Državno natjecanje u Oranju prvi je put održano u Primorsko-goranskoj županiji u Delnicama. Poslušajmo stoga i gradonačelnika Delnica Igora Plešu te zamjenika Primorsko-goranskog župana Tonija Štimca.
15: Pomalo neobična lokacija, mjesto Dedin, 800 metara nadmorske visine, Gorski kotar nije baš poznat po poljoprivredi, ali velika čast, velika odgovornost i nadam se da smo ispunili očekivanje organizatora.
10: Vi također imate jednog orača, to je uspjeh s obzirom da se ovdje sve manje ljudi, čuli smo, bavi poljoprivredom, turizam je nekako atraktivniji.
15: Tako je, poljoprivreda je zamrla zadnjih 30 godina, ovo će nam biti, vjerujem, jedan jako, jako dobar poticaj da se na području Gorskog kotara krene ponovno u oživljavanje upravo poljoprivrede.
16: Kako je gospodin Majdak rekao, na ovom polju se nekad sadio krumpir i u Gorskom kotaru se, neću reći to, zaboravilo. Jednostavno, kako je rečeno u prijašnjim riječima, turizam nas je preuzeo i što nije dobro, zaboravili smo na onu grudu hrvatske zemlje koja nas je hranila uvijek, koja će nas hraniti u najtežim trenucima, mi smo je zaboravili. Mi mislimo da novac samo dolazi kroz turizam, ali mislim da je poljoprivreda nešto u kom smjeru trebamo ići. Mi smo si sa političkog aspekta u sljedeće 4 godine stavili u jedan od 4 glavnih ciljeva je razvoj poljoprivrede u Primorsko-goranskoj županiji, ozbiljniji razvoj. Tako da smo evo sad već u Primorskom i u Gorskom kotru, kako ja dolazim u Gorskom kotru, postavili neke ciljeve i idemo na reorganizaciju županije gdje ćemo staviti odjel za poljoprivredu, gdje ćemo dati ne samo znak da nas zanima poljoprivreda, nego ćemo i na tome raditi. Tako da Gorski kotar uvijek živi od krumpira, ali svakako bobičasto voće je isto preuzelo primat u proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Mislim da su to 2 osnovna smjera u kojem će se ići. Primorsko-goranska županija će svakako poljoprivrednicima pomagati. Mislim da je najbitnije znanje, a onda i financije. Jer smo u trenucima druženja sa turizmom zaboravili na znanje.
10: Unatoč nedostatku poljoprivrednih aktivnosti, Delnica, odnosno Primorsko-goranska županija, imala je svojeg predstavnika u Oranju, Željka Tomca iz Zalesine.
17: Prvi puta, da, to je tako slučajno ispalo, zato jer naša županija nije imala predstavnika obraniti.
10: Obraniti boje županije. Plug Ravnjak?
17: Ravnjak, tako je. Imam OPG, kosim, odnosno travu, sjeno. Nekada davno sadio sam sjemenski krumpir, ali to bilo u ratu i nešto posle rata, onda to stalo i to je to.
10: I što sad sa travom?
17: Travu prodajemo, odnosno sjeno prodajemo, ako ga imamo kome prodat. Jednu godinu nismo imali nikome za prodat, pa je ostalo sve u balama. Ove godine ide i tako.
10: Nije li to žalosno u ovako velikim prostranstvima gdje baš stoka može biti, uživala bi?
17: Pa je, pa tu je bila stoka. U Dedinu, odnosno to je bila farma Lić, ona imala te podružnice u Dedinu i u Leskovoj Dragi. Ali imala... Bila je, zvala se je zadruga, pa nije smjela opstati.
10: Jeste li zadovoljni obavljenim poslom danas ovdje?
17: Da, Da, jesam. S obzirom da mi je to prvi puta, da imam najlošiji ili najslabiji plug u odnosu na sve druge orače, prezadovoljen sa zadnjim mjestom.
10: Imate li vi viziju nekakvu da bi se ovdje ipak moglo vratiti dio stočarstva? Nema?
17: Nema.
10: Nema optimizma?
17: Nema optimizma. Sami ljudi to ne mogu, to ne ide bez... Pa i prije nije moglo dok nije bila nekakva zadruga. Onda se to kosilo se, pa se to sjeno vozilo, prodavalo zadruzi i tako. Onda je to funkcioniralo. Poslije toga više ništa.
10: Zales je u sastavu grada Delnica?
17: Je. Vjerojatno jedna ulica u gradu Delnica.
10: Dobro, lijepo mjesto koje nekad posjete i turisti.
17: Sada da, da.
10: U ovo doba godine?
17: Pa ima, sad je lijepo, tako je. Sada je tu raj, nema ljepšega.
10: Što nudite turistima?
17: Sjedno.
10: Ne, mislim, općenito ovdje da, domaćina.
17: Ma dobro, nema tu neke velike ponude. A tako, nekakve sitnarije, ne znam, meda, nekakve domaće radinosti malo.
10: I netaknute prirode i dobrog zraka po noći da se dobro može spavati. Spava,
17: tako je, slažem se.
10: I onda tu ponudu kad bismo nadogradili, bilo bi to lijepo.
17: Da, ali... Da, teško je to, teško je to. To je relativno siromašan kraj. I težak kraj za živjeti. To je lijepo sada, ali treba živjeti u jesen, u zimu, po zimi, tako, i proljeće rano. Kada to preduramo, onda je sve dobro, kasnije.
10: Onda dođe ponovno nova godina i tako, vrtimo se.
17: Ej, onda je lijepo, i za novu godinu je lijepo, tako je, za Božić i tako.
10: Imale su Delnice i čovjeka koji im je ustupio svoju poljoprivrednu parcelu za državno natjecanje u Oranju. Jedan je od rijetkih poljoprivrednika tamo, no istinski zaljubljenik u poljoprivredu.
18: Goran Kružić, korisnik ove parcele na kojoj se odvija državno prvenstvo u Oranju, u Gorskom Kotaru. Inače, moje gospodarstvo je na području općine Ravna Gora, ali parcela je na kojoj se održava takmičenje je spada pod grad Delnice. Mi se bavimo uzgojem istarskog goveda, obrađujemo nekih 50 hektara zemlje, malo smo i ratari jer sijemo tritikal i stočni grašak za ishranu stoke.
10: Istarsko govedo još uvijek je živo, održava se, ali sve je manje uzgajivača.
18: Pa je, sve manje je uzgajivača goveda općenito u našoj državi i vidim da je sve manje i poljoprivrednika, što je jako žalosno. Mislim da se

0: dozrijet, ali njima to bilo za silažu fenomenalno. Nakon toga su naravno stoka to se rasprodalo i prebacili su proizvodnju krumpira. I tu je unazad 40 godina bio krumpir i nakon toga se ni ništa odvijalo. Onda sam ja to krenuo malčirati jer mi je bilo žao da stoji, počelo je već drveće, jasenići su počeli mal. I malčirao sam 3 godine za redom, 4. godinu sam počeo to kositi. I onda sam se igrom slučaja upoznao sa gospodinom Marijom Puškarićem iz Garešnice.
1: Kojim, odličnim povrćarem.
0: Da, kojim se isto od srca zahvaljujem. Stvarno imam jako veliku podršku od svih, šta god pitam, svi mi daju savjet i tako dalje. Dakle, on je došao ovdje sa svojim dečkima, sa svojim strojevima, frezali su, radili su 24 sata na dan i eto, posadili krumpir i to je bilo prije neke 3-4 godine i bio jako zadovoljan sa kvalitetom krumpira.
1: Sad je pitanje zašto danas više nema krumpira ovdje na ovim prostorima?
0: Po meni je najveći problem konkurentnost, jer to su skupi strojevi. Ti u startu moraš imati određenu svotu novaca da bi ti uopće nekome konkurirao. Nekad prije se sa jednim kombajnom to vadilo, trebalo 5 ljudi na tom kombajnu. Izvadilo se, mislim, to se, ali u današnje vrijeme klima sve se promijenilo. Ti moraš doslovno biti na vrijeme u roku par dana izvaditi 100, 200, 300 tona krumpira, što je jednostavno bez mehanizacije nemoguće. A ima sve manje ljudi koji žele raditi, koji hoće raditi, mi bi sve i platiš i sve, ali jednostavno nema. Selo se gubi, bojim se da se gubi, ne znam. Stari ljudi pomiru, ostaju prazne kuće, dolaze ljudi izvana koji kupuju tu kuću, što je meni drago jer barem neće zapustiti ni kuću, ni okoliš. Tako.
1: Da, ali poljoprivrede nema, mi ne. Govorimo puno o konkurentnosti hrvatskog poljoprivrednika, da. Koje bojim se na dosta niskim razinama, bez obzira na podatke iz ministarstva koji kažu da smo na 30% u odnosu na europskog poljoprivrednika.
0: Ma ne, ma mi smo, mislim, ne želim nikoga uvrijediti, ali mislim da najjači poljoprivrednici u Hrvatskoj su u stvari amateri za Francuze, za Austrijance, Njemice, tako dalje. No, mi smo amateri za Slovence, a ne susjede naše.
1: Tu je uvijek jedan od faktora i nedostatak financija.
0: Tako je, upravo tako. Znači, potpora je kakva je, gleda se sve više, ja bih rekao, onako laički na papiru, zarez, točkica, samo da ti se ukine, da ti se skine, smanji potpora. Jednostavno, čovjek u današnje vrijeme više ne možeš, ne da ne može, nego se ne bi smio oslanjati na potporu, nego jednostavno na svoju proizvodnju. Ali ono što je dobra stvar, da se potiče neka proizvodnja, neka, pod navodnicima neka, znači, ne znam, ima tu u našem selu ljudi koji kose parcele, oni nemaju stoke, nemaju ništa, da oni to ne kose, to bi bilo, šuma bi nam bila do kuća. Jedina greška po meni koja se radi, da se barem proda se to sijeno, proda se to bale, da se barem dio prikaže da je to prodano, da je drugačije. I išlo bi to, dobro je to sve zamišljeno, ali ljudi su 55 plus i oni jednostavno su naučeni na onaj princip rada poljoprivrede kako se radilo nekada jednostavno, a neki se ne usude. Ja kad sam rekao da ću sijat, da travu treba sijat jer se klima strašno promijenila, ljudi su mi se smijali. Sad mi se više ne smiju.
1: Imate ovdje jednog predstavnika u oranju, koliko su uopće u delnicama ore?
0: Prije se dosta oralo zato jer su ljudi sadjeli krumpir. Krumpira, nažalost, više nema, jedno za neke vlastite potrebe, se svelo na minimum oranje. Moja familija je bila kooperant krumpira Staroj Sušici. Mi smo, na primjer, radili 20 hektara krumpira.
1: Mnogi od vaših čelnika ovdje i vi sami spominjete Staru Sušicu, ona vam je jedan sinonim za dobro.
0: Je, oni su zadnji koji su taj krumpir gurali.
1: Stara Sušica je mjesto.
0: Stara Sušica je mjesto i koliko je meni u pamćenju, ja sam tada imao nekih 12-13 godina, mislim da se izvala ta ekonomija pod navodnicima Stara Sušica. I oni su zadnji koji su u stvari sadili na ovoj parceli gdje se održava državno prvenstvo u oranju, krumpir.
1: A kad je to bilo otprilike?
0: 35 godina.
1: Gorane, sretno u poljoprivredi. Hvala. Imajte i dalje emociju kakvu imate jer ne može poljoprivrednik hvala. Biti svatko što god netko rekao.
0: Da, hvala vama i hvala svim novim ljudima što su došli u naš Gorski kotar.
1: I u ovoj emisiji Siniša Hrgović, trener hrvatske reprezentacije orača koji se evo spremaju za svjetsko natjecanje, a i ovdje u Delnicama u dosta teškim uvjetima postignuti su relativno dobri rezultati.
2: Iznenađeni smo bili naravno prvo izborom domaćinstva Primorsko-goranske županije koja apsolutno nema, dakle logistički dio, nema udrugu orača, ali kapa do poda. Od županije, grada, Delnica, obitelji koja nam je se tu maksimalno priključila i pomogla, napravili smo jedno natjecanje

0: Rekao na razini možda nekih lakših svjetskih natjecanja. Prekrasno je bilo, prekrasno vrijeme, je vruće, ali uvijek je u Oranju bolje da je vruće nego da pada kiša. Teško je bilo oračima, doista radilo se o travnjaku koji je pun kamena, pun stijena, pun izazova, pun, dakle, nekakvih stvari koje su nepredvidive. Naši orači baš nemaju iskustva oranja na travnjaku. Mislim da je ovo drugi puta u povijesti u Republici Hrvatskoj da se ore trava, uglavnom se ore strnište. Njima isto kapa do poda jer trudili su se, borili su se i bili su veličanstveni.
1: Puno je elemenata koji se ocjenjuju, nekad je pola boda presudilo.
0: Jako je puno elemenata, dakle, kod ravnjaka imamo 26 ocjena, 13 s jedne strane, 13 s druge strane. Kod premenjaka imamo jednu ocjenu više, dakle 14 s jedne strane, 14 s druge strane, to je 28 ocjena. Imamo vrijeme koje je zadano, imamo dubinu koja je zadana i imamo još neke dodatne stvari koje se moraju ispoštivati gdje možete dobiti kaznene bodove. Tako da jako puno elemenata može utjecati i naravno bilo je u nekim mjestima je doslovno bila razlika između pola boda.
1: Pripremamo se za svjetsko natjecanje u Oranju, kažu i natjecatelji da su bili ovdje teški uvjeti, neki su oštetili plugove, kamenje, učinilo svoje.
0: Pa je, bilo je neki, ali nije to bilo tako strašno, nisu to neki sad veliki kvarovi, dakle, hvala Bogu, svi su završili svoje oranje, niko nije morao odustati. Gle, dešava se na svjetskim prvenstvima da jednostavno zbog nekakvih tehničkih stvari neki orači ovoga ili zbog kvarova ili zbog lomova odustanu. Tako da je to je normalno u oranju, to je normalna stvar, svi su završili oranje, neko bolje, neko lošije, neko ima više sreće sa parcelom, neko manje s parcelom, ali kažem, to su jednostavno bili takvi uvjeti gdje se na neke stvari nije moglo utjecati.
1: I brojevi su se izvlačili.
0: I brojevi su se naravno izvlačili i županije su se izvlačili, tako da evo, nekima je presudila sreća. Puno puta, znači, valja imati više ovoga sreću nego nekakvo znanje, ali opet na kraju znanje je to koje donese pobjedu onome koje je najbolje.
1: Jeste li iznenađeni rezultatima pojedinih kandidata?
0: Pa ne, uglavnom to su, znači, ta 3-4 mjesta koja su osvojena jednoj i druge kategorije, to su naši najbolji orači zadnjih nekoliko godina. I oni su tu, i oni se bore između sebe, i oni su između sebe i prijatelji. Naravno, danas je natjecanje i oni su se borili za svako za što bolji plasman i za odlazak sljedeće godine u Keniju, ali to je to, znači, doslovno smo, znači, u jednoj drugoj kategoriji dobili 3-4 orača koja su trenutno najbolje u Hrvatskoj.
1: Evo, Osječko-baranjska županija je ekipni pobjednik prošle godine drugi, izrazito velika sreća.
0: Pa je, imali su dobar tim, imali su dobru pripremu, imali su dobru logistiku, dobro su se prilagodili uvjetima. Naravno, treba jednu drugu stvar istaknuti. Dakle, mi imamo pravilo da nama pobjednici iz jedne godine koji su najbolji moraju pauzirati za sljedeću godinu. Tako da, upravo to je nama kroz ovih 5-6 godina takvog principa dovelo puno mladih ljudi koji sad konkuriraju za pobjedu. Tako da, evo, veseli me svaka godina unaprijed i imamo mlade orače, dobre orače, napredujemo u tom dijelu oranja i u svjetskom i u Hrvatskoj. Normalno, svako natjecanje je jedno veliko iskustvo i veseli me budućnost, imamo budućnost, imamo mlade orače i treba nastaviti samo tako raditi.
1: Naši mladi orači pobjednici sada na državnom natjecanju, na godinu bi trebali ići u Keniju, hoće li zbog troškova i daljine ove zemlje, treba doći do tome i organizirati sve, nije to jeftino.
0: Ma ne, oni će sigurno ići u Keniju, znači jedini problem može biti Kenija. Ne mogu sada ništa reći, ali mislim da imaju određenih problema, onih svojih organizacijski, dakle, što se nas tiče, ne bi smjelo biti nikakvih problema.
1: Skupit ćemo novce.
0: Ma ne, mi smo, dakle, u ove dvije godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurali dovoljno sredstava da nam i od ovog svjetskog prvenstva ostane jedan dio koji će se pokrivati kroz sljedeća, ne kroz naredno prvenstvo, ne kroz nekoliko sljedećih prvenstava, tako da nema tu nikakvog straha, u Keniju se definitivno ide, jedini problem može biti Kenija.
2: Ja sam Igor Patez, Novog mjesta, Slovenije. Vaši kolegi orači me sploh poznaju, ker sam dva puta na svjetskom pobjedio 3. mjesto. Imam također doma 3 medalje koje se ponosim. Ovo sam radio 20 godina da sam došao do ovog.
1: to ste im došli dati potporu na državnom natjecanju, a natječete se na svjetskom.
2: Ja, pa uvijek surađujemo sa vašom kolegi u Oraciji, svi se poznajemo i svi držimo podršku jednom drugom i kad imamo mi, oni dođu, kad imate vi, mi dođemo da pogledamo, da nešto popričamo. Ja radim doma kod kuće negdje 18 hektara, ali bolje mi ovo, bio sam i u zaposlene u podjetju.
1: I što radite od poljoprivrede?
2: Sad 3 godine isto nemam više vike, ali sad isto poljoprivredo. Imam žito i kukuruz.
1: Je li cijena žita kod vas također nešto o čemu se ne voli govoriti, vidim već po izrazu lica da je?
2: Da se, ja, da se ovo bolje da se ne govori, jer onda smo slabe volje i sve ide u... Mi kažemo, kmetu je lako, ne? Kad ideš u kupovinu ti kaže cenu, a kad prodaješ ti kaže cenu, samo radiš, ja, samo, ali samo ovo ostane, ne?
1: Evo, poljoprivrednici iz Hrvatske imaju dosta primjedbi na sadašnju politiku, unatoč velikim sredstvima koji se izdvajaju ponajprije iz europskog proračuna, ali i iz nacionalnog. Nekako puno toga bi trebalo drukčije posložiti. Poljoprivreda koja ovdje doista može biti na puno većim granama, to nije. Kako je u Sloveniji?
2: Isto je kod nas, isto smo blizu, ne? I mi isto, još smo imeli sad 4 godina, niko nije ni spomenuo da kmeti opstaju. Sve se je radio, sve je važnije, ali kmetovanje ti je prva faza što treba. Sve izvira iz kmetistva, ali nitko kao da je ovo samoumevno. Ne?
1: Da, o tome se priča, ali ništa konkretno se u smislu boljitka ne događa.
2: Točno tako.
1: Evo, 3. mjesto 2 puta, veliki je to uspjeh. Što je po vama presudno da se dođe, evo, među ta prva 3 mjesta, među brojnim državama svjetskim koje se natječu na svjetskim natjecanjima?
2: Ovdje moraš da imaš, ja nimam puno odlih, baš neki kao Austrijanci, neki puno oprema, ali treba biti tisto što trebaš i moraš biti natančen, sve to, ali još uvijek moraš imati sreću. Upam da će imati ove godine opet kod vas. Ja ću doći rano i da probam kod vas.
1: Ravnjak ili premetnjak?
2: Premetnjak.
1: Koliko se uopće trebate spremati za ovakvo veliko natjecanje ili se polako spremate tijekom cijele godine?
2: Ne, ja nemam vremena, isto neću da lažem, ali bismo mi ova priprava, kar doću i kod vas neke okrugu 23 tjedna ću biti kod vas, da saznam uvjete, upam da bude kiša, da ovo bit će normalno i onda ću lako da pokažem zašto sam bio 3.
1: Kakva su očekivanja? Možda još neko mjesto iznad 3.
2: Ja, pa naravno, zbog
1: svaki
2: toga
1: se čovjek
2: doći,
1: nada.
2: Ja. Pa naravno, do 3. sam došao. Sad imam želju, ali vidjet ćemo.
1: U svakom slučaju mi vam želimo puno uspjeha i da ostvarite sve ono što ste si nekako zacrtali.
2: Hvala.
1: A u Gorskom Kotaru na državnom natjecanju orača okupili su se u subotu i navijači iz nekoliko hrvatskih županija koji su ondje predstavljali svoje županije i svoje proizvode.
3: Ja sam Goran Pištan iz Istre, iz Poreća.
1: Bavite se poljoprivredom, to je jako pohvalno za Istarsku županiju.
3: Je, malo je, su teži uvjeti, ali borimo se. Imamo većinom, znači, maslin i loze, a ima i ratarstvo, dosta proizvodnja sjena i tako. Na mom gospodarstvu ja inače samo ratarstvo, oko 150 hektara. Evo, kulture smo imali ove godine, žitarice, ječma, tritikala, pšenice, to smo sve za Italiju izvezli, budu bolje cijene nego u Hrvatskoj. A i u Hrvatskoj su, mogu biti cijene, samo neko mora još više zaraditi od seljaka.
1: Kako to da se u županiji koja je primarno turistička i naravno veliki palac gore, zato bavite poljoprivredom?
3: Ma zato, to volimo i ima manje stresa nego s turistima, tako da ideš na njivu, radiš svoj posao i nema problema.
1: Imate i dio svinjogojstva, vidim da imate i pršut i kobasicu.
3: To imaju kolege, da. I za doma, za vlastite potrebe većinom. Sad se evo počela proizvodnja tovu svinja za istarski pršut sa Azrijom i kao taj pilot projekt i pa ćemo vidjeti kako će to ispasti na kraju. Županja podržava nas poljoprivrednike, znači kroz godinu naći šta treba su financiranja i svega. Vinogradarstvo i maslinarstvo je broj jedan u Istri jer podneblje je za to u biti.
1: Pa i to da se proda bez problema.
3: A uvijek fali.
1: A kako, evo, vi ste mlad čovjek, kako uopće nametnuti mladima da se bave ovom proizvodnjom?
3: Ne znam, to moraš voliti i ne misliti kad ćeš završiti, nego treba to odraditi i onda si gotovo, a sve drugo je kako je.
1: Jeste li vi zemlju naslijedili od oca?
3: Ma ne, ja imam sve u najmu zemlju, tako da.
1: Je li teško doći do najma poljoprivrednog zemljišta?
3: Ma je, teško jer je sve sad to zaraslo u šume i sve što se dobije treba krčiti, to je puno novaca i svega, tako da teško je to sada. Sve parcele velike su zauzete, a sad za nove treba puno ulagati da staviti u kulturu.
4: Moreno Kocijančić iz Istarske županije, iz mjesta Kaštelir, kraj Poreća. Došli smo ovdje da prezentiramo naše proizvode, to je sve sponzorstvo naših dobrih OPG-ovaca koji su nas pogurnuli recimo. I imamo te neke proizvode, naše, pršut, znači istarski. Jedna nova stvar na našem štandu, znači mi je zovemo mezena, talijanski način, za pola svinje. Znači to je unutra sve pola svinje iskošteno i osušeno na tradicionalan način.
1: Ovako izgleda kao ogromna slanina?
4: Da, izgleda kao ogromna slanina, znači imamo tu i pršut unutra, i ombolo, plečku, vrat, sve je to iz druge strane kože. To je osušeno i papar, sol i ništa drugo više.
1: Kopirali od Talijana?
4: Da. Da, to smo vidjeli ovako i htjeli smo nešto novo na tržište staviti da povučemo publiku još više.
1: Je li to prvo predstavljanje javno?
4: To ove godine prvi put da je znači prezentirano to. Točno nismo znali kako će uspjeti, da budemo iskreni, znači to je bilo, treba je stalak napraviti, to je isto naš jedan prijatelj donirao, stolar, ali to je sve skinjeno ovako ideja.
1: Vi ste i poljoprivrednik,
4: da,
1: ovako
4: poljoprivredno.
1: Rekreativno svinjogojstvo, rekreativno?
4: Da, da, ratarstvo, znači žitarice i sjeno, tako obrađujemo i iz uslugno, znači od drugih ljudi zemlju, svoju zemlju i tako. Možda je bolja cijena, ali mi nikad nećemo dostići, znači Slavonije, što nemamo mi zemlje gdje moramo dobiti neku kvalitetu, znači kvalitetu dobijemo, neku količinu ne možemo dobiti. Teško bi počelo biti plasirati na tržište.
1: Iako vam je blizu Italija, kaže vaš kolega, ide za Italiju, bolja cijena.
4: Da, tamo je bolja cijena i sigurno plaćanje, tržište je malo možda stabilnije. Borimo se.
1: Zašto u Istri sve manje poljoprivrednika?
4: Zato jer su se svi okrenuli na turizam.
1: Trebamo li negdje reći stop?
4: Ali nećemo jesti turizam, moramo nešto proizvoditi. Znači, a svi žele, znači samo kući za odmor, sve turizam, a niko, znači svima smrde svinja, svima nešto smeta, ali moramo, to je naša tradicija, to mi smo rođeni među tim i to je nama gušta. A svi bi jeli pršuti, kobasice, ali ne bi baš da čuju miris neke štale. To nije u redu. Znači, ako su odabrali ruralni neki turizam, onda moraju znati da to ima i tog mirisa. E, na kraju je užitak koji je možda jedinstven.
1: Ono što stalno pričamo, što se ne događa, bojim se da će se događati sve teže, to je taj povrat ljudi, barem djelomice, poljoprivredi. Što vi mislite da bi moglo potaknuti taj nekakav suprotni smjer?
4: Ne znam, možda baš taj tradicionalni način, ali to treba biti urođeno. Znači, ljudi se više orijentiraju turizmu jer je brži način doći do novca nego ovo što u biti tu ne ima velike zarade. Ali je gušt neki, ne znam, trebamo malo računati u našu tradiciju. Znači, to će se sve zaboraviti. Naša djeca više neće znati kako se to radi. To je žalosno, to je žalosno.
1: Sve se svelo na profit.
4: Da, samo para i na brzinu se upare. Ma, nije to život. Znači, morat ćemo nešto jesti. Ne možemo jesti ovo samo iz prodajnih centara. Ča ne znamo ni porijeklo na kraju kraja, budemo iskreni.
1: Mezena je prvi put predstavljena evo javnosti. Sad, s obzirom da su odjeci prvi dobri, mislite li to ustaliti?
4: Baš danas smo kolegama pričali da bi možda i više komada to napravili, da to stavimo kao nešto novo u Istri, jer i u Istri to nije nikad bilo poznato. To je definitivno prvi put da smo to napravili.
1: Koliko je ovaj dio, ovaj komad otprilike težak?
4: Ne znam težinu, ali dužine 140 sa nekih 50 širine. Pola svinje, znači iskošteno pola svinje.
1: Što kažu posjetitelji?
4: Odlično, ovi svi su oduševljeni jer režemo malo onako fetu od kraja do kraja. I onda su ljudi više to malo ovako slika nego drugo. Jako dobro.
1: Ima li ideje da se to možda kroz neko vrijeme stavi i na tržište?
4: Možda ove pršutane, to bi trebalo ovi koji se bave znači sušenjem mesa, znači da li rade kobasice, jako su poznate u Istri, znači pršut koji je naš brend, znači poznat daleko šire.
1: Samo nema svinja, dovoljno.
4: Ali sad je županija se potrudila.
1: Znam da je pokrenut projekt.
4: Jako pozitivno i jako je pohvalno. Možda se još neko uključi u to. E onda je istarska svinja, onda je istarski pršut, a ne da je svinja, znači Ja nema ništa protiv Slavonije, dapače da nema njih ne bi bilo ništa košutare, oni su na glavni dobavljači. Ali sad će biti baš ono autohtono. I možda i to. Ta mezena nastane ovako.
1: O cijeni sad nećemo govoriti.
4: Ne, nemamo neku mjeru kako moramo to vrednovati, ali cilj je da se ljudima to sviđa. I možda je to potaknemo nekog proizvođača koji bude sušio meso da to počne raditi. Ali to je više ovako demonstrativno da vidu ljudi kako to izgleda. Jako je lijepo kad ono odrežeš fet od 1,20 m i staviš ovako, onda je impresivno. Ljudi staju, probaju što je ovo, nikad nisam to vidio. Lijepo je.
5: Ivana Štimac iz Rijeke. Imamo 200 košica pčela, bavimo se sa pčelarstvom već preko 30 godina, to je se počeo moj tata, onda sam ja polako preuzela od njega. Selimo pčele na Cres, Gorski Kotar, Bosiljevo, Istra i da ide med. Još pogotovo što je domaći, pa onda ljudi to cijene i kupuju.
1: Seleće košnice, otoci, to je dodana vrijednost medu.
5: Je, istina. Pogotovo ono med od kaljude koji je jako cijenjen.
1: Kakva vam je bila ova godina do sada?
5: Bila je dobra godina, stvarno. Gdje god smo ih vozili, bila je dobra godina.
1: Kolike su to otprilike količine meda na godišnjoj razini?
5: Na tone, par tona, 4, ovisi, 3-4 tone meda imamo. Imamo stranicu Facebook, ovako po sajmovima, na kućnom pragu. Gdje god nas pozovu, dođemo s medom.
1: Je li teško danas biti pčelar?
5: Je, je. Među svim ovim falš medom. Je, je.
1: Koliko je kupci kad kupuju od vas žele čuti o proizvodnji meda, s obzirom da je u Rijeci puno turista?
5: Pitaju ljudi dosta. Gdje ih selimo, koliko imamo, znači baš ono sve. Imamo čak i jednoga Njemca koji dođe na kućnu adresu pa na kante kupuje med i vozi za Njemačku. Ima, ima. Znaju za taj lažni med što se i pod trgovačkim centrima prodaje. I...
1: Je li kupcima visoka cijena meda?
5: Ovisi kako kome je. Evo, od 12 eura pa do 20 kadulja.
1: Kadulja nikad dosta?
5: Dobra je, za dišne puteve, za kašalj.
1: Kojeg još meda imate?
5: Imamo cvjetni, lipa, bagrem, kesten, šumski i imamo borove iglice u medu. Borove iglice su, iglice su iz Nacionalnog parka Risnjak koji sami potapamo u naš med. To vam je ono što ljudi inače radi sa šećerom. Mi radimo sa medom. Potapamo ih i sipamo u bočice male.
1: Rekli bismo da je to odličan sirup za kašalj.
5: Za kašalj, isto za bronhije, za odličan je, da.
1: Kakvu konzumaciju preporučate, koliko dnevno?
5: 3 puta dnevno po veliku jušnu žlicu, za djecu malu žličicu.
1: Je li to na tržištu traženo?
5: Je, i to dosta. Znači mi ga napravimo baču, bude nam malo.
1: 200 košnica je doista respektabilan broj, to sve uspijevate sami, imate pomoć?
5: Tata i suprug nas troje i mama moja. I...
1: Svi ste nekako okrenuti prirodi.
5: Svi jako volimo prirodu, imamo kuću kod Gerova, što su od mojih mame i tate, imamo u Bosiljevu i stalno smo na toj relaciji, stalno u šumi. Baš svi volimo, evo i ona isto voli prirodu.
6: Da, ja volim prirodu i životinje.
1: A tvoje ime?
6: Tija.
1: Tija, hoćeš li se i ti baviti maminim poslom kasnije?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11. 8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. A utorak se podsjetimo, nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupiti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno, i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sisku jučer poslije podne na ušću Kupe u Savu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. U međuvremenu obavljen je očevid. Policija navodi da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Muškarac je prevezen na odjel patologije bolnice u Sisku, gdje će biti obavljena i obdukcija. Maraton Lađa ove godine je dobio 2 pobjednika. U cilj su zajedno, Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare, ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti jest alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je drugo osvojena Čoja, a kao kopljenik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
5: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30. Kao i svake godine, pratit će ju državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, posle podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
6: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Do 10 sati govorimo o vinarsko-vinogradarskom sektoru i naš će gost biti novi predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislav Panenić. Bili smo kod nadinskog vinara Šime Škaulja, ali i posjetili istarske maslinare. No prije toga valja najaviti 71. svjetsko prvenstvo u oranju, koje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Podravke Agri u Grabovcu u Osječko-baranjskoj županiji. Na toj će manifestaciji sudjelovati 51 natjecatelj iz 26 zemalja s 5 kontinenata, a očekuje se i 10 do 15 tisuća posjetitelja. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
8: Ukupno kao i proteklih nekoliko godina će svoje zemlje predstavljati 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka. Prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja, gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti, dakle, veliki interes zainteresiranih, prije svega posjetitelja, koje očekujemo u velikom broju. Dakle, 2012. godine kad smo bili domaćin svjetskog natjecanja, koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja, imali smo posjetu oko 10 do 15 tisuća gledatelja u dva dana. Ta brojka se očekuje i ove godine u okvirima onoga što možemo ponuditi na samom natjecanju i natjecateljskim parcelama, ali i sajma koji je dio popratnih aktivnosti. Sajam mehanizacije poljoprivredne opreme će biti također interesantan događaj za naše posjetitelje i sve ono što može i županija Osječko-baranjska, ali i Hrvatska ponuditi vezano za kulturni događaj, odnosno kulturni sadržaj ove manifestacije. Ovogodišnje 71. svjetsko natjecanje u oranju traje će 9 dana službenog programa. U tih 9 dana ćemo prezentirati svijetu. Natjecatelji dolaze sa područja 5 kontinenata: Australija, Novi Zeland, Kenija, kontinent Sjeverna Amerika, Kanada, Sjedinjene Američke Države i najrazvijenije zapadnoevropske zemlje koje predstavljaju svoje poljoprivrede, i u tom kontekstu će se i hrvatska poljoprivreda predstaviti. Sve ono što imamo ponuditi ne samo Europi već i svijetu bit će ovdje ponuđeno, kao što su naši ciljevi vezano za razvoj poljoprivredne proizvodnje.
7: U našem programu pozdravljam Tomislava Panenića, direktora Graševine Kroatike, Udruge vinara Slavonije i Hrvatskog Podunavlja, ali i novog predsjednika udruženja u četverogodišnjem mandatu u Hrvatskoj gospodarskoj komori Udruženja vinarstva. Dobar vam dan.
9: Dobar dan vama, lijep pozdrav i slušateljima.
7: Kad pitamo poljoprivrednike koja grana poljoprivrede je najbolja, svi se slažu da je jedna od njih vino, ali u tom sektoru ima jako puno problema i vaš je zadatak među ostalim unaprijediti i proizvodnje i konkurentnost i neke probleme koji su sad evidentni na ovom našem tržištu.
9: Nekako gledajući iz sektora vina, možda smo i nadali se da problematika koju imaju druge grane, evo, tipa proizvodnja šećera, stočarstvo i tako, da će nas možda zaobići ili manje okrznuti, ali sad smo se naravno suočili da zajedničko tržište u uvjetima kada je na svjetskom tržištu problemi sa potrošnjom vina, sa prevelikom proizvodnjom u nekim državama, sad se uvjerili da zapravo mi postajemo žrtva također. Nama beskrajno dolaze količine vina po iznimno niskim cijenama, u vrlo problematičnoj kvaliteti, i ne samo da mi osjetimo, nego i podaci pokazuju da uvoz vina u Hrvatsku raste. Prema tome, sve ono što smo se trudili da budemo stvarna vinska zemlja, postaje nam onako jedna omča oko vrata. Kako to dokazati, kako pred našim potrošačima usmjeriti pažnju da kad biraju vina, da svojim izborom ne samo da odabiru cijenu, nego isto tako i budućnost hrvatskog vinarstva.
7: Posljednji podaci kažu da je pokrivenost uvoza izvozom pala sa 45 na 29%. Morali bismo to zaustaviti?
9: Pa u ovim uvjetima i da ga trenutnog stanja na tržištu, bilo koje povećanje izvoza je iznimno teško. Cijene koje se pojavljuju su i kod nas na tržištu, iskoristit ću pojam nadrealne, na način da nam dolaze vina koja su tipa 70 centi u velikim pakiranjima, koja su nas preplavila, gdje evo suočavamo se sa krivotvorenjem. Evo, sva sreća, pa naši potrošači još uvijek cijene jednu hrvatsku graševinu ili bilo koje drugo hrvatsko vino, pa i ti uvoznici, pogotovo neki koji se nameću u javnom prostoru kao zaštitnici kvalitete i imaju takve lijepe dosjetke, pa ono, jednostavno kažu da to vino ipak iz Hrvatske, pa bolje prolazi. Tako da sektor vina u ovom trenutku prolazi kroz iznimne poteškoće. Već su možda evo i vaši slušatelji slušali zlatne žutice, ovim tržišnim trendovima, smanjenje potrošnje vina u novim generacijama, i onda što se mi suočavamo, da oni autentični proizvođači koji stvarno od svog vinograda, podruma do tržišta daju sve od sebe, ne mogu osmisliti niti jednu parolu koja će svidjeti se potrošačima, osim da kažu to iza toga vina stvarno mi stojimo. Dok oni koji se bave uvozom, oni će uvijek imati interesantnih caka koje privlače pozornost, koje stvaraju čak i društvene trendove, ali generalno mi kao Hrvatska i u tom sektoru trebamo se uozbiljiti i vidjeti ono kako strateški da ga odredimo, inače ćemo nastradati kao i svaki drugi sektor u poljoprivredi.
7: Koji vam je prvi korak, na čemu ćete prvo raditi?
9: Ja općenito imam stav da ne možemo više govoriti o nekim regionalnim razlikama, da li je bolje vino bijelo recimo s područja Slavonije ili crno iz Dalmacije ili ne znam sorta graševina odavde ili neka Malvazija iz Istre, nego trebamo prvo obraniti da pijemo hrvatsko vino koje god da je bilo, jer kvaliteta u zadnjih godina značajnim investicijama koje su uložene u vinograde i u podrume je narasla, sami rezultati ocjenjivanja i na međunarodnim takmičenjima pokazuju da tu smo dorasli nekoj borbi. Međutim, moramo biti svjesni da velike države imaju mehanizme kojima svoje vinare, pa vjerojatno i tržište, mogu puno bolje prilagoditi ovakvim problemima nego što smo mi. Nedavno sam poslušao jedan interesantan podatak da je Danska ukinula u svom kabinetu ministra poljoprivrede, jer je BDP im jako mali. Danas sam opet slušao da je naš udio poljoprivrede u BDP-u iznimno mali, pa se pitam ono zapravo što mi radimo sa poljoprivredom, da li je to strateška odrednica ili trebamo reći predajemo se pa ćemo tim smjerom krenuti, jer više u ničem nećemo biti konkurentni ako nemamo konkretne aktivnosti.
7: Svaki dan razgovaram sa poljoprivrednicima koji kažu da se potpore dijele po hektaru, to je bila primjedba mnogih poljoprivrednika koji će onda dalje argumentirati kako Europa zapravo želi smanjiti proizvodnju u Hrvatskoj i to je jedan od puteva da se to i napravi.
9: Mi smo se kao Hrvatska izjasnili da smo vinska država, da smo turistička država u kome turizam čini značajan BDP-a i svi se slažemo da i mi kao potrošači Hrvatske, a isto tako i posjetitelji, trebali bi konzumirati naše proizvode od mesnih, voća, vina i svega ostalog što dolazi, maslinovog ulja, ali vidimo da trendovi koji se pojavljuju pokazuju da mi izgleda našim posjetiteljima autentično nudimo hranu iz uvoza, piće iz uvoza, vjerojatno će onda tako biti lakše negdje otići imati doživljaj iz uvoza nego dolaziti kod nas.
7: Zapravo se sve vrti oko novca, ti dobavljači, odnosno veliki hotelski lanci nabavljaju uvozne proizvode po znatno nižim cijenama od ovih domaćih.
9: Uvijek postoji neko koje je veći, koje je jeftiniji, gdje je možda jednostavnije riješiti kako imati što nižu cijenu. Hotelske kuće kao i trgovačke kuće gledaju da imaju atraktivnu ponudu, cjenovno atraktivno, jer to najbolje prolazi. Trgovački lanci gledaju da u svojim akcijskim katalozima imaju fantastično niske cijene, ali nekad kad govorimo o zaštiti potrošača, to je manje u fokusu i tu imamo ozbiljnih problema i tu evo i mi se trudimo da nametnemo puno veću kontrolu na tržištu, da potrošač ako i plati nižu cijenu, da barem zna da je zato dobio urednu kvalitetu i da nije prevaren, jer neku vodu može dodati u bilo koje vino i sam, ne mora to platiti.
7: I u ovom sektoru naravno pozivamo na zajedništvo, da svi dionici u tom lancu budu umreženi i da rade na korist domaće poljoprivrede, naravno domaćeg vinarstva i vinogradarstva također.
9: Vinari svojim dijelom to rade. Mi nekada i međusobno govorimo o velikim i malima, ali činjenica da vinskog sektora bez i velike i mali nema. Svako nešto tu doprinosi, neko daje više inovacija, neko daje sigurnost na tržištu, neko osigurava te količine koje su konkurentne. Ako bilo ko od njih klekne ili posustane, cijeli sektor stradava. Prema tome, tako nas treba i promatrati. Nismo loši niti puno bolji, ni onaj najmanji vinar, ni onaj najveći, to je naše tržište. Ono trenutno opskrbljuje otprilike, sad proizvodnja godišnja se kreće oko 70 milijuna litara, stvarna potrošnja na hrvatskom tržištu je preko 100 milijuna litara, ima prostora i za hrvatske vinare i za uvoz, ali kad dođe do ovakvih poremećaja, onda odjednom uvoz postaje dominantan i on napravi štetu. Da li će cijene vina iz druge zemalja ostati ovako niske? Vjerojatno neće. Prije ili kasnije će se promijeniti stanje. Ako izgubimo domaću proizvodnju, onda ćemo plaćati i tuđu skupu proizvodnju.
7: Jasno. Bolje iskorištenje vinske omotnice je također jedan od prioriteta. Svjedoci smo da je prošla, odnosno pretprošle godine, ona bila ne baš dobro iskorištena. Imamo dobra vina, evo to se svi slažemo, i oni potrošači koji nisu veliki ljubitelji vina samo ga nekad kušaju i oni koji su pasionirani ljubitelji vina. Imamo malu proizvodnju, male površine koje bismo mogli povećati. Oko 16.000 hektara sada u Hrvatskoj.
9: Samo povećanje takvih površina zapravo postaje vrlo problematično. Trenutno još imamo mogućnost da i podižemo, ali vrlo brzo će nam, s obzirom da smo dio Europske unije gdje se gleda ukupnost, reći ne možete ni vi više povećavati jer vina ima dovoljno na tržištu Europske unije, što je činjenica, ali kad gledamo naš primjer, mi padamo, a tržište nam je stabilno gdje bismo mogli povećavati, možda ostvariti konkurentniju proizvodnju i naći ćemo se u tim škarama gdje ćemo nastradati od Europske unije. S druge strane, sami ste rekli, vinska omotnica daje mogućnost unapređenja proizvodnje, to su investicije. Što možda...
7: Zašto je tako komplicirana, odnosno zašto je tako malo sredstava bilo iskorišteno u prošlom vremenu?
9: Pa ajmo reći da i ono prethodno razdoblje koje je iza nas kao takvo, dobra iskorištenost je bila uzrokovana posljedicama korone. Kada se za vrijeme vremena korone iz tih sredstava pokrili troškovi skladištenja, destilacije i svega ostalog, pa je to doprinijelo potrošnji, a isto tako moramo reći da pojedine mjere su išle čak i do 90% je bilo povrata, pa je tu bilo puno špekulativnih poslova. Ja kažem svaka čast i onima koji stvarno je iskoristili te iznimno dobre uvjete, ali bilo je tu i onih...
7: I onih drugih.
9: I onih drugih, uvijek ima onih drugih. Sada u većini mjera povrat je 50%, ako nemate ekonomsku opravdanost proizvodnje, 50% sredstava u bilo kojoj ozbiljnije investiciji dalje je velika stvar, morate imati stabilne vlastite prihode da biste mogli servisirati upravo tih ostalih 50%.
7: Ali opet smanjuje mogućnost špekulacije, jer neće sad više netko tko doista ne proizvodi i ne bavi se time posegnuti tako lako za sredstvima.
9: Pa čim vidite da nema špekulacije, odmah je jasno da nema ni državnih ozbiljnih potpora. S jedne strane, da, mi svi težimo da potpore budu značajnije, pogotovo kad se događa takve poteškoće, da se to može prebroditi, ali smo svjesni da čim se pojave bolje potpore, pojavljaju se oni koji iskoriste taj moment. Tako da to mi kao država još moramo rasti, stasati, ono, da možemo se tome odupreti.
7: Što konkretno očekujete od Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministarstva?
9: Pa s Ministarstvom poljoprivrede, vjerojatno kao i svi drugi sektori, jako puno komuniciramo, iznosimo našu problematiku. Tu smo nekad i prenaporni u nekom trenutku, možda nekad i previše toga traže, možda nekad nećemo ni nismo realni da sagledamo sve, nego gledamo samo kakva je naša problematika, tekući problemi i ajmo nešto bolje napraviti. Očekujemo, ako i dajemo prijedlog, da se nešto riješi, iako on se ne može riješiti, barem da imamo možda neki alternativni prijedlog. Ali evo, svjesni smo da dinamika rješavanja je prespora u odnosu na promjene na tržištu. To bi ja rekao da nije nama samo problem, puno država s tim suočava, ali nekako pokušavam reći da smo mi, ono, najbolje bi htjeli biti. Pa ajmo biti i u rješavanju problema koje imamo najbolje. Poljoprivreda je bremenita problema, bilo koji sektor, tako da je sad kako gledamo svinjsku ovu kugu, nekako gledamo ili možda vinski sektor bolje prošao, ali nije, imamo zlatnu žuticu koja hara kroz naše vinogorja i ona će stvoriti isto te probleme. Prema tome, trebamo puno ozbiljnosti, puno rada, zajedništva. Ja evo preporučam uvijek ministru i njegovim suradnicima da smo dobri sugovornici, ali da problemi, možda ih mi ne rješavamo na cesti, na traktoru i tako, ali da problemi su ozbiljni i da ova branša koja zapošljava dosta ljudi stradat će, a kasnije onda će jako teško biti bilo kome vratiti na ono što smo imali.
7: Kod nas nam je u poljoprivredi često problem neorganiziranost, odnosno nedovoljna organiziranost. Kvalitetna vina, to smo ustanovili, imamo i tu doista nemamo što prigovoriti. Kako da vinari, hrvatski vinari, budu konkurentni?
9: Prvo je morala država donijeti strategiju što mi želimo ovdje. Ukoliko želimo biti izvorna, autentična turistička meka, konkurentna bilo s koje svjetskoj destinaciji, moramo onda reći što ćemo mi ponuditi. Nije dovoljno samo reći imamo more, za njega svi znaju, vidimo da u ovom vremenu kad postajemo skuplji više nije tako atraktivno, već posustajemo. Imamo gradove neke atraktivne ili lokacije gdje će ljudi doći, ali sve to na kraju, ako nećemo ponuditi hranu, piće i drugo, proizvode koje nudimo u toj van pansionskoj potrošnji, mi ćemo zapravo vrlo teško nešto napraviti u samom turizmu. Znači, nije samo nekome iznajmiti sobu, apartman ili bilo što, nego isto tako zaraditi na onome što je čovjek spreman platiti kad je na godišnjem odmoru. On bi pojeo nešto što je autentično.
7: I taj doživljaj, o tom uvijek svi pričamo.
9: Da, mi često to i napomenemo prema Ministarstvu turizma, da nekako nam osjećamo da smo previše orijentirani, da predstavimo se kao zemlju koja ima more, ima određene kulturno-povijesne destinacije koje su stvarno vrlo vrijedne, ali zaboravljamo da puno država koje to nemaju izgradile su svoju turističku ponudu upravo na hrani, piću i postale vrlo prepoznatljive. Jedan turist iz Njemačke sigurno je u svoju zemlju donio autentičnost Italije, pa će pice biti na svakom mjestu tamo, ili italijanski proizvoda koji je, ne znam, pa i španjolske donio ili francuske. Što je donio iz Hrvatske? Da li mi u Njemačku izvozimo dovoljno proizvoda koje je on susreo tijekom svog boravka ovdje?
7: Koliko može ova organizacija, nacionalna marketinška, Vina Croatica, Vina Mozaika, pomoći u, pod zajedničkim brendom, da se situacija promijeni?
9: Pa trenutno uvijek govorimo o dostupnosti sredstava. Hrvatska gospodarska komora u okviru svojih mogućnosti, oni organiziraju nastupe na ključnim sajmovima. Ali za jednu ozbiljniju brendiranu kampanju ta sredstva što oni raspolažu nisu dovoljna. Znači, da bi se mi promovirali marketinški, to moraju biti puno ozbiljnija sredstva, mora biti njihova dostupnost. Trenutno regionalne organizacije, možemo reći da imaju i više dostupnih sredstava nego što jedan HGK koji želi da bude neka nacionalna marketinška organizacija. Sad, ovo vrijeme će pokazati ono u kom smjeru će otići, da li ćemo mi kao regionalne organizacije naći zajednički model pa da se prezentiramo.
7: I to vam je cilj?
9: Pa ja mislim da bi trebao biti cilj. Sami ste rekli, padaju nam površine, padaju količine, još ako to podijelimo na 4 dijela, sami sebi smo napravili magareću uslugu. Zajedničkom promocijom brenda vino iz Hrvatske ili bilo kojeg oblika je nešto što možemo predstaviti ljudima. Ako ćemo samo reći, ako dođete na našu lokaciju i pijete naše vino, onda ćete imati doživljaj, onda kad dođe turist, gdje se obrati? U trgovini u kome možda će biti više vina iz kontinenta ili možda u nekome tamo područnoj ponudi gdje je istoga, što je hrvatsko vino u tome? Teško mu je definirati i zajednički bi se puno bolje borili upravo protiv brojnih malverzacija koje imamo i lažnih predstavljanja spasitelja hrvatskog vinarstva koje svima nama pokušavaju staviti krivnju da su vinari krivi za nešto što su proizveli, a nisu bili dovoljno uspješni da sačuvaju tržište. To je, kaj bih rekao, opet ona riječ nadrealna.
7: Nadam se da ćete u tome uspjeti, mi ćemo vas pratiti i nadam se da je 4 godine dovoljno da se stvari pokrenu s mrtve točke i naravno želimo vam u zahtjevnom ovom putu i rješavanju problema puno sreće, pratit ćemo.
9: Evo, hvala i vama, naravno vi ste i do sada pratili, ja na tome zahvaljujem. Svi zajedno bi zapravo trebali nekada ono malo imati promotivnog tog karaktera, jer puno je ovih problema u poljoprivredi i mi govorimo o problemima, a negdje ćemo jedno morati reći ono, problemi se ne rješavaju, trebamo iskoristiti šta možemo i od drugih alata.
7: Hvala. Kad smo mi to već trebali reći, ali o tom potom. Hvala vam lijepa. Bio je to predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore i direktor Graševine Kroatike Tomislav Panenić. U srcu Ravnih Kotara u Nadinu nalazi se prva registrirana ekološka vinarija u ovom kraju s kušaonicom, ona Tomislava i Šime Škaulja. Proizvode grožje i vino po strogim kriterijima ekološke proizvodnje. U Nadinu je još ekoloških vinarija, kao što su primjerice vinarije Vrsaljko, Glavić i Vinketa. Škaulje, kao i ostali vinari ondje, organiziraju i degustacije sa stručnim vođenjem, isključivo uz ponudu domaćih proizvoda s njihovih i susjednih OPG-ova. Turisti ih posjećuju tijekom cijele godine, a u njihovoj kušaonici odmah za oko zapne natpis "Još jednu putnu pa idemo" ili "Dvi pa ne idemo". Šime Škaulj kaže:
10: "Naši su vinogradi na takvoj poziciji, nama da kiša ne pane do berbe, nije problem, imat ćemo kvalitetu izuzetno. Tu su vinogradi negdje 70. godina, tako prije PK Zadar je negdje 70. godina, do 75. mislim da su tu posađeni svi 360-70 hektara koliko je bilo. Sad od toga nema više ništa, znači sve su to sad pokrčeni vinogradi, posađeni su novi. Druge su sorte, ljudi kreću sad našim tim autohtonim sortama, kao što je Maraština, Crljenak ili Tribidrag. Tako od bijelih sorti, jer i od crnih plavina i nemamo baš mi nešto još što bi mogli. Svrdlovine nešto ima i ona je nepoznanica za mlađe ljude. Makar ja sam stariji, ja znam kroz vinograde stare, mog ćaća ima 10,000 loza, bilo je svrdlovine. On je to zna onda dobro i ja sam po nešto znali, nismo nikad radili vino odvojeno pa da si mogao znati što imaš u vinogradu.
7: Vi ste ekološki vinogradar, ovdje je zapravo gotovo polovica hrvatskih ekoloških vinograda.
10: Može se tako reći, ima sad preko 300 hektara, pola je u ekološkoj proizvodnji. Kad kažem u ekološkoj proizvodnji, to nije samo priča, to su ozbiljne stvari, vjerujte mi. Tu nema upotrebe pesticida, ako bakar i ta bakrena sredstva nećemo obraditi kao pesticide, pa struka kaže oni su ekološki prihvatljivi, drugo ničeg boljeg nema, još izmišljeno za i biljnim preparatima, nekim prskama, isto kao i kalijevom staklenom.

0: nije problem. To su većinom kod nas penzioneri, ljudi koji su već mirovini nekoj.
1: Navikli na rad.
0: Navikli na rad, Bože moj, i on njemu nije teško biti na suncu danas 5-6 sati, a više od toga ne možeš tražiti čovjeka, znači pa ide, pa će doći opet ujutro dok je ladnije. On počinje ujutro prije 5 sati.
1: Dobili ste evo neke nove uređaje, nabavili relativno nedavno strojni berač. Kažete, koga je izmislio, svaka mu čast.
0: Svaka mu, njemu duša će ići u raj da više ništa ne poduzimlje. On minja 100 ljudi. 100 ljudi ne može napraviti ono što dva čovjeka s beračom i s prikolicom naprave. Nijedno zrno na trsu ne ostaje. Kad prilikom berbe on ima tresači koji tresu, suvači koji vuku, onda ima dva separatora koji da i neki listić upane ili nešto. Odmah ga izbaciva vani, fascinantno.
1: 20 hektara vaših vinograda, svoj na svome, velika je to proizvodnja za jednog vinara čija cijela obitelj ovo radi i to je 100.000 boca u nekoj prosječnoj godini.
0: To je tako, to je oko 100.000 panja i 100.000 boca, to je tu negdje sad 5% manje više nekad ili 10%, to je uglavnom to. To je otprilike, ja bih rekao, optimalno i maksimalno za jedno obiteljsko gospodarstvo ako mislite imati sve pod kontrolom. Do 20 hektara možeš da imati, da imate 5-6 ljudi u polju, ono mjesec, dva dana kad je najpotrebnije, možete to držati pod kontrolom, da ih kontrolirate, da vidite kažete ovo dobro, ovo nije dobro i tako dalje. Priko toga već to je i u vinogradu, a i u podrumu, to već postaje malo teže. Tu već morate pribjegavati industriji, a industrija nije baš ko što i ova proizvodnja, vjerujte mi.
1: Imate vinograde na nekoliko pozicija, kažete mogu svakom konkurirati kvalitetom. Rezidba je zapravo osnova dobrog vina.
0: Tako je, pa mi gledajte, svaki vinar, svaki vinogradar zapravo, pa vinar, određiva sam kolika ćemo biti prinosi. To se određiva sa berbom. Nije van isto, vi ostavite 10 pupova na trsu ili 20. Znači, mi idemo na minimalno, idemo do kilo i po grožđa, to je otprilike jedna butelja po panju i mi smo s tim zadovoljni. S količinama ne možemo mi parirati ni Kutijevu, ni Iločkim podrumima, ni većim vinarijama. Ali sa kvalitetom možemo svakom, ne samo ja odgovorno tvrdim, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire.
1: Crna vina su vam pretežno ovdje, nekakvih 70%, ali ima i bijelih sorata, jer ima i gosti u koji traže bijela vina.
0: Tako je, ima i bijelih sorata, mi imamo dosta zastupljeni smo maraština, to je naša sorta autohtona, prije su ljudi naši stariji znali reći da je pošip kralj od bijelih sorti, a maraština kraljica. I to je točno, je to je maraština, ona je od negdje od Šibenika do Zadra, ajmo reći tako, na tom području ona je tu prevladavala uvijek i dan danas od bijelih sorti. Imamo u zadnje vrijeme počelo se pošipa saditi na više, čak imamo rezultate ovdje, bar tako ljudi koji su u struci koje to prate, jako dobre rezultate pošip nam daje. Pa mi smo među prvima, ima još par vinara i sa Grkom počeli. Grk je isto jedna vrlo, vrlo zahvalna i dobra sorta. Evo, 2 godine ima da ga mi pomanje proizvodimo. Slao sam ga čisto zbog sebe da vidim di sam i na Sabatinu i svugdje sam dobio zlatnu medalju s njime. Znači da je to potencijal i za Grka ovdje na ovim prostorima.
1: Danas 12 etiketa od crnih sorata Sirah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Plavina.
0: Nemam plavinu čistu nigdje. Plavinu stavimo u roze. I u Tomislav, to je jedna kupaža koja je naše najprodanije vino. Morate gledati i omjer cijene i kvalitete. Mnogi nam kažu, butelja nekih 7-8 eura, da je omjer cijene i kvalitete da ne mogu u Hrvatskoj naći bolje od toga. Znači morate imati tako nešto. I to je vino zastupljeno maltene u pola zadarskih, biogradskih restorana, pa i šire u Zagrebu ga dosta distribuiramo. I to je zapravo vino od koga živimo. To se tako reče. A ovo su manje količine Merloa, Cabernet, tu je možda 5000 boca od svakog. To ide po manje, to je vino koja se prodaje od 5-6 godina starosti, to ne ide nakon godinu ili dvije u promet.
1: Puno je medalja, neki proizvođači kažu nisu mi one važne, važni su mi dojmovi gostiju, a ja bih rekla važno je jedno i drugo.
0: Apsolutno, tako jedno i drugo je važno jer gledajte, nije isto kad dođe meni gost ovdje i kad vidi njih i kad ne vidi ništa. Ajde, u sebe pođete, ako 100 ljudi

0: to procijenilo da to valja, ko sam ja da mogu to prvi da širi, da to nije dobro.
1: Šime, imate puno gostiju, ljeto je vrijeme kad inače Zadarsko zaleđe ima puno gostiju jer je ovdje puno dobrih vinara, dolazi se i s najavom i bez najave i svi nekako imaju samo riječi hvale za ova crna dalmatinska vina iz Ravnih Kotara.
0: Ma, ovo je, ja kažem uvijek, ovo je Bogom dano područje za pogotovo za crne sorte. Mi ovdje sa bijelim sortama, makar i to se sada mijenja, u zadnje ljudi se naučili pomalo proizvoditi vino. Sa bijela vina velike su temperature, izgore arome. Znači, na visokim temperaturama u bijelom vinu ko izgore arome, to je tupo i beznačajno, nema ni kiseline recimo. Ali već ljudi se opet nauče vremenom, pa ima različite berbe ranija, kasnija, pa sve se to uklapa, pomalo iskustvo ljude čini.
1: Danas je doba interneta, svi sve pročitaju, nema neukih.
0: Nema neukih, tako je svugdje, ako ne znaš, baš i inteligenciju ovu sad, ako makar ja ne znam, meni je to pomalo čudno, ja sam stariji čovjek, znate što, dođem u centar neki, sad ima ono di plati, možeš sam tamo izvaga, plati i što ja znam. Ja neću se s tim, ja s tim želim zamarati, ja čekam blagajnicu, dođe, ja kao da ti ovamo, pa to mi izračuna i naplati. Ma meni je previše informacija, moje did, čača i ja, svi smo mi na isti način radili vinograd, motikoni kopali. Ja sam do duše, bive sam najmlađi, ja sam, ajde da to olakša, kupio konja. Poslije konja sam mora kupiti frezu, no mali traktor. Pa sam kupio veliki traktor. Poslije njega je bio mobitel. I to mi je već bilo olakšanje. Pa sam mora kompjutor. A to je previše za jedan mali ljudski mozak. Vjerujte mi, to je previše informacija. Ja zato jednostavno neću, ne znam mail poslati. Ni ne želim ga naučiti. Nisam ja toliko, ajmo rečem tako grubo, glup, da ja to ne bi mogao. Ali ne želim. Pa to je, kažem, meni je to previše informacija.
1: Ne da ne znate, nego ne želite. Vratili ste se u Nadin, znamo da je bio okupiran. Dišpet dalmatinski odavno proradila ljubav prema djedovi, prema čačevini, a djeca preuzela i to je zaista evo jedna jako, jako lijepa priča kad ste vi potpora, a kad je evo sin totalno u poslu i razvija ga dalje. I ne misli stati jer vidi budućnost.
0: Tako je. Kad sam počeo raditi ovo, ja sam najprije komunicirao i kontaktirao sa sinom što ćemo mi to raditi ili nećemo.
1: To je bilo neke 97.
0: To je bilo negdje iza Oluje, pa onda oni su me tu i kćerke i sin su me tu podržali. Krenuli smo u ovaj posao. Sutra da im treba, svi mogu ovdje raditi, živjeti od ovoga. I ćerke, i njihovi muževi, i sin, i njegova familija cijela.
1: Što je onda veća sreća?
0: Pa nema tu veće sreće od toga, kad skupiš dicu. Ja uvijek govorim, moje čača i mater imali nas šestoro. Rijetki su bili ti koji su mogli jedan put mjesečno svi šestoro skupiti za ručkom. Pa nema veće sreće od toga.
1: Ljeto je u Ninu nezamislivo bez spajanja tradicije, dobre kapljice i vrhunske gastro ponude. U staru gradsku jezgru vratila se i omiljena ljetna manifestacija. Osmi Vin Nin na Višeslavovom trgu ponovno je okupio ponajbolje vinare i proizvođače autohtonih delicija zadarskog kraja i cijele Hrvatske. Turisti, ali i domaći, mogli su uživati u proizvodima više od 30 izlagača. Filip Matijević.
2: Mi smo OPG Bačić iz Ravnih Kotara, selo Polača. Bavimo se uzgojem maslina, imamo svoju uzgoj svinja, a bez toga nema dobrog proizvoda, znate. Nema dobroga ni šokola, nema dobroga ni pršuta, nema dobre ni pečenice, da ne kažem trajne kobasice i tako. Mi smo zbog toga i krenuli u vlastitu proizvodnju, da možemo svinje držati nekih 14 do 16 mjeseci, kako se kaže, da imamo zrelo meso za daljnju obradu i daljnju proizvodnju. Bavimo se uzgojem smokve, znači sve od smokve radimo. Suha smokva, kolače od smokve, smokvenjaci, stari jedan kolač koji se radi u Ravnim Kotarima Bukovac. Smatram da je ipak ovo nestabilno stanje na razini svjetskoj da je napravilo dosta štete u turizmu. Turista po broju ima, ali je jako, jako loša potrošnja. Mi smo zadržali iste cijene, ali isto se osjeti da je potrošnja jako, jako loša. Pa ovo su stvarno nama vrata u svijet, znate. Zašto? Zato jer direktno dolazimo u doticaj sa gostima i nerijetko ti isti gosti koji nas posjete na štandovima nazovu nas i dođu doma kod nas i kupe jedne od proizvoda naših. Pa Vinin, ovo je jedan od bolje organiziranih sajmova u Zadarskoj županiji. Tako da je ovo je jedan ogledni primjer kako bi trebalo organizirati sajmove. Mi nismo veliki proizvođači, mi smo stvarno mali proizvođači, stvarno nam je ovo za sad sasvim dovoljno.
3: Vinarija Ker, Vin, Nadin, vlasnik Tomislav Glavić. Već tradicionalno svake godine smo tu, pomogli smo u počecima, u samoj organizaciji i planu pripreme same manifestacije, tako da standardno svake godine smo tu i uvijek podržavamo sve što se događa u lokalu, odnosno u županiji. Ja se uvijek držim onoga, pomozimo lokalno pa će nam biti svima bolje. Gledajte, uvijek će neko naići od posjetitelja koji će tu biti večeras sutra. Možda im se svidi nešto od vina pa se dogodi da uzmu vizitku ili neki flyer. Jave se nakon par dana, mjesec dana, dva, tri, kažu evo mi smo u Ninu probali to i to vaše vino, možemo li doći do vas, možemo li uzest. Eto tako to funkcionira na taj način. Inače, nisu baš neki gosti onako, rekao bi, isključivo vinoljupci, najčešće su to oni što više vole pivo, a tu nas je najviše vinara, tako da trebali bi svi poraditi na toj kulturi pijenja vina.
4: Evo, naša vinarija Gregorić je Splešivice, iz Laškovca, iz najpoznatije šampanjske regije, pod navodnicima. Pa mi imamo ovdje, mislim da 6 ili 7 etiketa sam ponudio, od mirnih vina, Graševinu, Rajnski Rizling, Portugizac, onda imamo 2 pjenušca, pardon, ne smijemo reći šampanjca, iako su rađena klasičnom metodom kao klasični šampanjci u Francuskoj. Imamo jedan oranž, to je bio vino, znači macerirano, to znaju oni koji piju oranž vina, i jedan predikat izbornu berbu Rajnskog Rizlinga, evo. Za ovu prigodu ja mislim sasvim dovoljno, svako će naći svoj užitak. Evo, ja sam druge godine ovdje. Prošle godine sam bio zadovoljan, bio je lijepi ono, odaziv, ljudi je bilo, dugo u večer su se družili, a i mi smo nešto prodali, evo. To nam je cilj, malo se promovirali na kraju krajeva. Puno turista koji idu ovdje prolaze kraj nas i onda ih probamo malo skrenuti sa autoputa da dođu one naše Plešivačke brege, da se odmore. Ili kad idu na more, pa koji su dugo putuju, pa i to je destinacija, evo Plešivica se pretvara u destinaciju i tih kuća za odmor, znači sve više dolazi upravo tih turista iz dalekih ovih gore sjevernih zemalja gdje moraju, znači ne mogu jednom danu ili čak 2 dana do mora, pa onda odsjednu 2-3 dana, pa ako im se dopadne i vikend provedu. Nisam ovdje na moru prisutan osim u Senju u jednoj vinoteci, uglavnom Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, znači to je naša destinacija. Mi smo, ajde, manji vinari, vinogradari sa 3,5 hektara vlastiti vinograda radimo vina, isključivo vlastita vina, naša, kako bi rekao, naš proizvod. Tako da tu pokušavamo biti autentični, nemamo za tržište cijele Hrvatske. Evo. Tako da mi smo nekada u Zagrebu imali festivale Portugisca, nekih drugih vina i tu smo bili redovito tamo, da ne kažem, 90. i 2000. Ali poslije korone moram priznati da je to prestalo i sad više pozivamo ljude na događanja koje se u našoj regiji. Evo imamo festival Pjenušaca i Jagoda svake godine, znači tu je otvoreno preko 16 vinarija gdje ljudi mogu 2 dana u našem kraju kušati sva vina, ali primarno pjenušce. Onda imamo krajem 9. mjeseca u Jastrebarskom centralno događanje Dani vina gdje se svi vinari te regije predstave i to su nam primarna sada, barem za mene. Ima vinara koji su naravno i po cijeloj Hrvatskoj prisutni na kartama vinskim, većina restorana, ali evo, svako ima svoj neki način promocije i širenja na tržišta. To nisu masovna vina, to ne kupuje onaj ko traži samo jeftino vino. Znači, ali ko traži izvorno vino, originalno vino, nije mu cijena presudna, iako ja mislim da nisu to niti preskupa naša vina s obzirom na takva vina vani. Naravno, kad usporedim sa nekakvim vinom u marketu, onda Možda je skupo, ali eto.
5: Ja sam Marina Meštrović, evo predstavljamo OPG Meštrović i naše likere, marmelade od jagoda, s tim da nam je cilj prodavati svježu jagodu koja dolazi u proljeće i u jesen. Pa na našem području sad tu u Ninskom smo jedini koji imamo plastenik sa jagodama i koji je na hidroponiji, što zahtjeva manje pesticida, što je za našu djecu puno bolje. I tu se naši kupci su našli i mislim da je to primarni cilj, što manje pesticida, što je bolji proizvod. Trenutačno ove godine smo sve prodali na kućnom pragu jer imamo vrhunske klijente koji isključivo dolaze po naše jagode. Pa evo mi, to su biti nus proizvodi naših jagoda, jer mi prodajemo isključivo svježu jagodu koja je prve klase, a ono što je eventualno nešto malo taknuto, nešto mi to preradimo u marmelade, u likere i to je ograničena je serija tih proizvoda, jer nemamo prevelike količine takvih stvari. Jako smo zadovoljni. Posebno smo zadovoljni što smo uspjeli plasirati jagode u jesen, što je vrlo, vrlo rijetko.
6: Mi smo Riba Dražin, Pepe Fiš iz Kaštel Kamberovca, imamo dalmatinske delicije, kapari, motari, salatu, hopoznice, naš poznati Pepe Fiš, to je paprika punjena inčunima, znači to je naš zaštićeni patentirani proizvod, imamo i nove proizvode Anin crni rižot, znači fond za crni rižot, uzmete teglu, doma za 10 minuta spremite pravi crni rižot, bolji nego u restoranu. Na sve je gotovo za jest. Znači i salate, bilo šta drugo. Puno prijatelji, ja sam prija bio ribar. Kad se ovo bavim sa ovim od 10-15 godina, priči jedno i drugo, onda kupujemo naši domaći ribari, ali je sve manje i manje, pa imamo puno prijatelja, pa uzmemo pekačeti, ovdje se tamo i tako se krparimo. Nekako se snalazimo, pošto idemo i u Zadar, i u Šibenik, i u Makarsku, i tako, doli iz Dubrovnika imamo neke naše prijatelje, pa oni dovoze i tako, ono, mučimo se, ali eto, recimo, trlja ili nešto, nema baš u zadnje vrijeme, pa čuvamo samo za restorane koje kupuju i tako. Onda vinarije, kušaone vina, turisti nekako imam osjećaj da se manje kupuje. Dobro, eto, imamo malo više restorani, pa onda nam je tu negdje sve isto, ali treba puno više raditi da bi se došlo do onoga. I puno više i sajmova i tako. Imamo i neke nove dućane i restorane, tako da se nekako smo na poziciji kao je prošle godine. Ovo je super. I prodaja, a i drugo promocija.
7: Božena Pekić, evo predstavljamo naš med tu iz Nina, tako da je pravo iz Ninskih polja. Što su pčelice tu našle, to je u bocama, u teglama i ostalim proizvodima koje imamo od meda, a to je medica. Bilo je malo, dosta suše, tako da nije baš bilo ove godine nešto previše uroda. Proizvode prodajemo skoro 100% na kućnom pragu, a tu smo, evo, da malo prezentiramo da i na našem području ima ljudi koji se bave s nečima, ne samo s turizmom. Pa, dobra reklama, evo, da nas ljudi vide, da nas ima tu, da postojimo na našem području, da ima i domaćih pčelara, ne samo iz naše Slavonije ili, ne znam, Like ili ostalih područja.
8: Šareć Tome iz Privake, OPG Šareć, bavimo se proizvodnjom grožđa i preradnog grožđa, znači proizvodnjom vina. Tu smo evo već, ne znam, nekakvu godinu za redom, super nam je. Imamo bijeva crno roze, bijeva vina, već su sve autoktone sorte, pošip, maraština, debiti i imamo bilinu privačku, skoro nestavu sortu koju smo revitalizirali u suradnju sa Agronomskim fakultetom i tako da ovu godinu očekujemo prvu berbu. Što se tiče vinograda, godina je bila, malo je falilo kiše iskreno, tako da će se to osjetiti na prinosu, na gradaciji, na svemu, ali što je tu je, izvućemo na najbolje od toga. Nismo neka velika proizvodnja, to je više obiteljski kao hobi oko kojeg smo svi angažirani. To je ovo prilika da se prezentiramo, da ljudi upoznaju da ima tu nešto lokalno domaće, da tako kažem, tako da je ovo veliki plus za nas.
1: Maslinik ne poznaje godišnji odmor. Posao traje svih 12 mjeseci, a uspješna proizvodnja danas više nego ikad ovisi o znanju, pravodobnom praćenju i pravilnoj zaštiti. U srpnju i kolovozu obilaze se nasadi i u njima se prati pojavnost štetnika i bolesti. Iako sada ne prijete nasadima, situacija se uvijek mora pratiti i pravodobno reagirati. Jedini je to recept za uspješnu i bogatu berbu u jesen. Preporuke i savjete agronoma te iskustva maslinara snimila je kolegica Klara Dujmović.
9: Za maslinare nema odmora i tijekom ljetnih mjeseci nasade obilaze redovito. Čine to i otac i sin Milan i Mladen Zonta. Dobro su im poznati najveći neprijatelji masline, maslinina muha, moljaci i svrdlaš. Milan Zonta ističe da ako se njihova pojava ne prati na vrijeme, mogu odnijeti veliki dio uroda.
10: Skoro dan i noć treba biti u maslinama i ljeti i zimi. Jer radovi u maslinicima su kroz čitavu godinu. Ne može se njih napustiti mjesec, dva pa se vratiti. Bez štetnika se ne može. Oni jedva čekaju da neko nešto uzgoji da bi oni mogli uzeti svoj dio. Kad uzmemo moljca, muhu i svrdlaša, oni su u stanju uzeti preko 50%. Ja bih bio zadovoljan da uzmu 25% i da ne moram ništa poduzimati, nikakve akcije.
9: Maslinik uspijevaju održati zdravim, imaju oko 1500 stabala. U stare istarske sorte poput buže i rošinjole podignuti su i novi nasadi lečina i pendolina. Na tako velikom nasadu, ističe Mladen Zonta, koji je OPG preuzeo od oca, odluke se ne donose na pamet.
11: U pregledu smo skoro svakodnevno, pogotovo kad nam krenu štetnici, muhe i svrdlaši, pratimo žute ploče, tretiranje imamo po potrebi kad nam vrijeme dozvoljava i kad nemamo prevelikih oborina. U biti kad imamo velikih oborina, onda moramo tretirati sa bakrenim sredstvima puno više nego kad nemamo oborina. U ovom ciklusu smo odradili dva tretiranja sa insekticidima što se tiče štetnika za moljca, svrdlaša i maslinovu muhu. Na pamet ne idemo nikad jer mi smo već na velikim količinama, tu je veliki gubitak sredstva, financije su znatno visoke, tako da na pamet se ne može funkcionirati. Pratimo žute ploče, stavljamo nove po potrebi, koristimo feromone, pratimo muhu i ostale štetnike koje su prisutne u nasadima.
9: Klimatske promjene dodatno pogoduju razvoju štetnika. Maslinina muha i dalje je najveća prijetnja kvaliteti uroda. Iako stanje u istarskim maslinicima nije alarmantno, ističe agronom Ivica Lađarević, treba je stalno pratiti.
12: Znači kad je na vrijeme nalazimo, na vrijeme je štitimo, suzbijamo i jednostavno onda su nam i štete njene puno, puno manje. Ona je ekonomski najbitniji štetnik jer osim što vam spušta prinos, vi dobijete i ulje niske kvalitete. Onda ga ne možete prodati pa je to je jedna cijela druga priča. Mi svi težimo imati vrhunska ulja, a maslina muha je jedna od tih koja nam to sprječava. Maslina muha je specifična, normalno kao i svaka muha, ali treba je znati prepoznati. Specifičnost na njoj je jedna točka u obliku zareza ili klina na vrhu krila. I to ima jedino ona i nijedna druga muha. I na račun toga bi se trebalo je prepoznavati. Ona ima još neke druge svoje karakteristike koje se nekad često i ne vide na samoj lovci. Sa ovako nekakvom običnom žutom pločom već su dvije muhe tjedno alarmantni podatak, u biti trebalo biti u nekakve zaštite. Sad da li će se tu postavljati nekakve lovke za masovan ulov, da li će biti na nekakva lokalizirana primjena 10% krošnje ili ćete ići širom, to će vam ovisiti brojevi koji će biti na ploči. Sama žuta ploča obično i nije toliko osjetljiva, pa je dobro uz žutu ploču ima tu neki ili hranidbeni atraktant ili feromon. Da vam ta atraktivnost za muhu bude veća, jednostavno da su i veći brojevi, pa vi vidite promjenu u toj količini broja, u biti u količini ulovljene muhe i prema tome već onda reagirate. Žuta ploča vam ne služi za zaštitu, nego vam služi isključivo za praćenje pojave i brojnosti muhe. Ne služi za zaštitu zato jer nećete uspjeti spustiti štete od masline muhe vješanjem žutih ploča, a s druge strane kao jedna mjera koja će uloviti jako puno korisnih kukaca na takvoj žutoj ploči. Pa ne znam, i ovdje na ovoj žutoj ploči bez feromona i bez atraktanta vidi se jako puno ulovljenih kukaca od kojih su samo dvije masline muha i treba ih znati prepoznati.
9: U nekim maslinicima u središnjoj Istri bilo je azijske mramorirane stjenice. Ovaj kukac nalik na smrdljivog Martina može napraviti veliku štetu, govori doktorica znanosti Ivana Dminić-Rojnić sa poljoprivrednog odjela u Poreču, veleučilišta u Rijeci.
13: Štete koje se sada u ovom trenutku mogu uočiti u nasadima su otpadanje zelenih plodova. Dakle, na početku je to sušenje plodova na stablu i otpadanje suhih plodova, dok sada, dakle, štete mogu biti u vidu otpadanja zelenih plodova, pa evo, proizvođači mogu otresti stablo i vidjeti ako im otpadaju zeleni plodovi, to znači da je stjerica još uvijek prisutna. Važno je napomenuti, iako je sad štete u nasadima su pri kraju, da se poprati krajem kolovoza i početkom rujna područja gdje se onda ona sklanja u blizini okućnica, kuća, oko prozora, da se takva mjesta zaštite i da se od iduće godine onda prate takva stabla i domaćini koje ona onda može napadati. Osim maslina, pošto smo danas, evo, tema masline, važno je napomenuti da stjenica ima više od 300 vrsta domaćina i po tome ona vrlo brzo se udomaćila u Hrvatskoj, odnosno u Europi. Osim povrća, voća, ratarskih kultura, samoniklog bilja, ukrasnih biljaka, dakle sve su to biljke gdje ona nalazi hranu, održava se i raste joj zapravo populacija. Znači, bitno je pratiti je, utvrđivati populaciju, pravovremeno provoditi mjere zaštite i svakako biti u kontaktu sa stručnim službama. Isto tako i proizvođači između sebe komunicirati tko ima u blizini nasade, da istovremeno provode mjere zaštite, zato jer stjenica se vrlo brzo opet vraća u nasade u periodima kada je vrlo aktivna. Trenutno nema registriranih preparata. Ono što se može koristiti jesu preparati za zaštitu od masline muhe, maslinog moljca, koji se javljaju u isto vrijeme. To su djelatne tvari iz skupine piretroida. I zapravo, evo, na taj način smanjivati populaciju. Danas su jako kod proizvođača popularne i lovke koje se koriste za masovni ulov stjenice i na taj način se smanjuje populacija.
9: Iako sada ne prijete bolesti lista, agronomkinja Bernardina Hlevnjak-Pastrovikio preporučuje da se prati stanje u maslinicima.
14: Za bolesti lista, odnosno vlasnike nasada osjetljivih sorti na bolesti lista, imamo dobre vijesti. Sada paunovo oko, olovna bolest malo miruju, znači uz ove klimatske uvjete nisu baš vrijeme za infekcije. Ipak približavaju se kasno ljetne kiše i treba biti spreman. Tada se mogu napraviti test latentne zaraze, znači pokušavamo utvrditi da li je sa starijeg lišća došlo do zaraze na porast. Kod buže ili istarske bijelice, znači tih osjetljivih autohtonih sorti. Ovdje imamo primjer gdje porast izgleda zdravo i za odluku o tretmanu prije berbe u tom kasnoljetnom periodu onda radimo taj test i ako je došlo do novih zaraza, idemo u zaštitu. Posljednjih godina jednostavno su klimatski uvjeti takvi da su došle potrebe i za dodatne tretmane nakon berbe, za dodatne tretmane na proljeće, a ponekad je potrebno i u ovom kasno ljetnom periodu. Svakako je važno imati što veći volumen lisne mase. U cijelom periodu godine, a pogotovo sad kad plod intenzivno raste i želimo da je maslina u kondiciji, da taj plod ima sve one arome koje genetika sorte može ispoljiti da bismo imali sve one top bodove na natjecanjima i sav taj profil aroma koji želimo. Tako da je bitno zaustavljati bolest, naravno ga ne možemo riješiti, znači paunovo oko ili olovnu bolest vrlo je teško eliminirati iz nasada, to nije ni potrebno. Znači, držimo ih pod kontrolom da ne rade ekonomsku štetu i da je stablo u dobroj kondiciji.
9: Za dobar urod ključno je znanje. Bolesti i štetnice masline mogu se uspješno držati pod kontrolom samo ako ih na vrijeme prepoznamo i razumijemo.
15: A mi držimo pod kontrolom i trajanje našeg sela, iako bismo o agraru i problemima koji ga muče, no i o nekim uspješnim poljoprivrednim primjerima, mogli govoriti i puno duže od 2 sata. Znate već, s vama smo iduće nedjelje od 8 sati i 5 minuta. Budite nam vjerni slušatelji i za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju tonski realizatori Krunoslav Vrbanović i Davor Magušić i urednica Mirta Milas. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dragi gledatelji i slušatelji, pozdravljamo vas iz Ploča, lučkoga grada smještena na jugu Hrvatske, u dolini Neretve, na ušću Neretve u more. U Dubrovačko-neretvanskoj smo županiji i Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Ploče su jučer preplavili mnogobrojni lađari, budući da je sam grad zadnja točka njihove utrke, tradicionalni maraton laža Neretvom. Dan je gospodnji, dan slavljenja, blagoslivljenja, dan Božje pobjede nad smrću i zlim. 19. je nedjelja u liturgijskoj godini. Župna crkva Blažene Djevice Marije, kraljice neba i zemlje, susretište je domaćih župljana međusobno, kao i s gospodinom Bogom našim, kojeg ćemo slaviti euharistijskim slavljem, uključujući i sve vas koji nas pratite. Poslužitelj Božjih otajstava je don Ante Bitunjac, župnik u Pločama. A prvi spomen Ploča datira iz 1387. u dokumentu povijesnog arhiva u Dubrovniku. Župna crkva relativno je novih datuma. Temeljni je kamen blagoslovio sveti papa Ivan Pavao II. 4. listopada 1994. na Splitskom Žnjanu. Nakon 10 godina od gradnje, crkvu je posvetio monsignor Marin Barišić, tadašnji splitsko-makarski nadbiskup. Zasluge za njezinu izgradnju idu dom Petru Mikiću, prijašnjem župniku koji je snagom vjere, upornošću, nepokolebljivošću, nevoljama, protivštinama i osporavanjima, proročkim zanosom s gospodinom gradio, utkavši u nju dio sebe. Na misi će pjevati udruženi mješoviti župni zbor i Vis krila ljubavi, a specifičan glazbeni urez daće klapa Stina iz Ploča, koja redovito pjeva na misi. Dirigentica je Jasminka Vrdoljak, za orgljama je Jasna Krilić, voditeljica mješovitog župnog zbora. Ulazna je pjesma Ovo je dan.

U ime Otca i Syna i Ducha Svetoga. Gospodin s vama. Na samom početku ovog svetog misnog slavlja ove 19. nedjelje kroz godinu sve vas pozdravljam, vas ovdje u našoj župnoj crkvi u Pločama. Pozdravljam gledatelje, slušatelje Hrvatskog radija, Hrvatske radio televizije. Na početku ovog svetog misnog slavlja pokajmo se. Došli smo ovdje u ovaj dom, slušamo na radio prijemnicima, gledamo na televizorima i svatko od nas ima u sebi razne izazove, probleme, našu ljudsku grešnost, naše grijehe. Iskoristimo sada ovaj trenutak i predajmo to sve Gospodinu. Dopustimo da on po čitanjima koja ćemo slušati, po riječi Božjoj, po tajstvu Eukaristije, nađe put do nas, do našeg srca, ispuni ljubavlju i milosrđem. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama našem da sam

0: Smiloval nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb. Uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ Gospodnja.

ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, vjernost će nicati zemlje, pravda će gledat s nebesa.

Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božije u Kristu, Isusu, Gospodinu našemu. Riječ Gospodnja.

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, na samo, da se pomoli. Uvečer bijaše, on je sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše, utvara, i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče, Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe, slađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se. Počne tonuti, te krikne, Gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, Malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, Uistinu ti si Sin Božiji.

cesty. Bez obzira na naša životna iskustva, bilo kod djece, odrasli, koliko god godina imao u životu, mi nailazimo na razne prepreke, suočavamo se sa raznim izazovima, iskušenjima, napastima, problemima, kako god već hoćete. I razne te životne situacije itekako utječu na naš život, na naše raspoloženje, na naš stav prema samom životu koji živimo. U tim situacijama toliko puta nama se zna dogoditi, kao što se dogodilo i učenicima, da nas obuzme strah, a strah paralizira. Učenici su bili ribari. Oni se nalaze, pa možemo slobodno reći, na svom prostoru, jezero, more, njihov prostor. Oni poznaju to jezero, to more. Ali došao je iznenadni vjetar, oluja. Oni znaju, s obzirom na geografski položaj tog jezera, da su te oluje normalna pojava, događaju se. Ali unatoč svom tom znanju, predznanju koje oni imaju u iskustvu, ipak ih je zarobio strah. I u strahu čovjek ne može razumno, racionalno reagirati, djelovati. I to se i nama događa u životu. Zato se kaže, i ponavljam opet, kako strah paralizira. Njima dolazi, pristupa Isus. I u tom strahu oni ga ne prepoznaju. Ne prepoznaju Isusa. Tek kada su čuli njegov glas, tek tada su oni svjesni, pa ej, ovo je Gospodin. Ovo je Isus. I Isus zove Petra da dođe. Normalno, ko će drugi nego Petar? On uvijek prvi. I Petar je trenutno pobjedio taj strah i izišao je, nešto što nadilazi i naše ljudsko razmišljanje, naš ljudski racio. Hoda po vodi kao što Isus. Ali što se događa Šimunu Petru? On je svoj pogled s Isusa, njegove oči su usmjerene prema Isusu. I on hoda po vodi. Ali odjednom je se on okrenuo oko sebe. I ponovo sumnja, strah, i on je počeo tonuti. I zavapio je. I Gospodin mu je opet pružio ruku. I čuli smo što mu je Isus rekao. Malovjerni, zašto si posumnjao? Evo, ja bih volio da se malo zaustavimo na ovoj prekrasnoj slici koja je danas pred nama u ovom evanđelskom ulomku. Isus je rekao, ne bojte se. Evanđelje je prepuno riječi ohrabrenja. I lijepo je to slušati, lijepo je to čitati, ali opet i mi kad se nađemo u tim raznim životnim situacijama, dopustimo da nas ta naša ljudska malovjernost nekako potopi, kao što se dogodilo i Šimunu Petru. I zato je tu važna vjera. Ali koja vjera? I što to znači vjerovati? O tome je toliko rasprava, eseja, raznih filozofskih, teoloških traktata napisano. Nećemo ići u tom smjeru. Kratko ćemo pokušati ući u jednu od poruka današnjeg evanđelskog ulomka. Vjerovati znači odgovoriti Bogu na ljubav koju On nama daruje. Vjerovati znači dopustiti Gospodinu da djeluje u mom životu, u mom srcu, u mojoj duši, da ispunja ljubavlju i milosrđem. Vjerovati ne znači samo reći ja sam vjernik. To je ono s čime se mi susrećemo, deklarativno kršćanstvo. Ne, i apostoli su bili, možemo reći, deklarativni vjernici. Oni deklarativno pripadaju Isusu Kristu, njegovi su učenici. Ali bez obzira na tu fizičku blizinu, vidimo da njihova srca nisu u potpunosti još Kristova. I zato je tu još sumnja, zato je tu još malovjernost.
Upravo zbog te nutarnje, duhovne praznine, jer njihova srca i duše još nisu, kao što sam rekao, u potpunosti Kristova. Tek poslije, nakon uskrsnuća, kada im je Gospodin darovao Duha Svetoga, tek tada oni daruju sve Kristu. Moj Bog, moje sve, moj Gospodin, moje sve. I to je ono što Gospodin nama danas želi reći, da upravo idemo u tom smjeru kada je riječ o vjeri, da nekako nastojimo se uvijek othrvati tom gledanju vjere kroz taj jedan pogled deklarativnog kršćanstva, statistike, a da nastojimo uronuti u to tajstvo vjere dušom i srcem. A zato je važno raditi na sebi. Šimun Petar je itekako, zato i je Petar, Kefa, stijena, tvrdoglav. Imao je tu narav, znamo u Getsemanskom vrtu kako je reagirao, naglu narav. Trebao se toga odreći, one ishitrenosti. E tako i mi u našim životima trebamo malo naša srca oslobađati. Što je rekla i majka Terezija, oholo, ogorčeno srce, srce ispunjeno zavišću. Ne dopušta Gospodinu da djeluje, da dopre svojom ljubavlju, milosrđem, da ga ispuni. I tu vidimo na što nas Gospodin danas potiče. Ako ne želim potonuti, radi na sebi. Nemoj dopustiti i dopuštati da duh malovjernosti da te odvede u ponor života. Radi na sebi. Toliko puta volim spomenuti onu poslovicu acta non verba. Znači, djeluj, ne samo riječima, ma djelom. I apostoli su poslije najviše djelima svojim, svojim načinom življenja posvjedočili svoju vjeru. I zato ih mi onda uzimamo kao primjer vjere. I tu kada gledamo njihov život i prije i poslije, Gospodin nas ohrabruje da ne odustanemo. Jesmo li slabi, grešni? Pa jesmo. Ali raditi na sebi, boriti se, dopuštati da Gospodin po Duhu Svetom djeluje u našim životima, dopustiti mu da on, normalno uz našu asistenciju, pomoć, da Duhom Svetim oblikuje naša srca. A mi molimo: Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. A kako je to srce Isusovo? Ma srce Isusovo je ono srce koje uz Oca u svim životnim trenucima bori se. Srce Isusovo je ono srce koje i u svoj onoj težini Getsemanskog vrta je reklo: ali neka bude volja tvoja. E to znači vjerovati. Apostoli još nisu bili spremni to i zato je taj strah paralizirao, bez obzira na njihovo iskustvo, a to se događa i nama u životu. Zato dopustimo da ovaj današnji ulomak i ovaj događaj da danas nas potakne, da zaista evo naša srca, naše duše da predajemo Gospodinu, da dopustimo da oblikuje, da naš pogled, duhovni pogled, pogled vjere bude usmjeren prema Kristu i onda zaista nema straha. Ali da ne dopustimo da odemo u tu jednu krajnost kada je riječ o srcu, da sve svedemo na emociju ili, kao što se kaže, infantilno kršćanstvo. Pa ono, meni je dobro, meni je lijepo, ugodno. Ne, nego da zaista pristupamo u cjelini. Kao što nam govore toliki dokumenti crkve, autentično, u potpunosti. Kao što možemo iščitati u Svetom pismu, djelima apostolskima, učiti od prve crkve, od kršćana prvih vremena. Izazovi, problemi, poteškoće će uvijek biti tu, ali dok je moje srce usmjereno prema Kristu, prema Spasitelju, prema Bogu, dok su moje duhovne oči, oči vjere usmjerene, nema straha. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, jedinog rođenog od
Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasa, sišao s nebe,

0: svetu, tako da ću ja prostorstvo u crkvu. Svoje dane mi prošenje i za prošenje mirja. I četiri mjesto služena mi i život učena mi.
1: Puni pouzdanja u Gospodina, koji svoju djecu ljubi nježnom i milosrdnom ljubavlju, izrecimo mu svoje prošnje za crkvu i za cijeli svijet zajedno govoreći: Gospodine, usliši nas.
2: Očuvaj, Gospodine, svoju crkvu u pravoj vjeri, dok bodri nemirnim morima povijesti, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Obdari, Oče, svojom mudrošću sve službenike crkve i učini ih blagim sredstvom svog spasenja, molimo te. Potakni, Bože, svojim duhom sve kršćane na djelotvornu ljubav koja će se voditi jedinstvu u potpunom zajedništvu, molimo te. Pomozi, Gospodine, ljudima u politici da prepoznaju istinske vrijednosti za koje će se nesebično zalagati, molimo te. Ohrabri, Oče, sve koji su zbog različitih nevolja izgubili pouzdanje i sigurnost, te im vrati životnu snagu, molimo te. Oslobodi, Bože, ovu Tvoju zajednicu od svakoga straha pred budućnosti i daruj joj svoju nadu i radost, molimo te. Primi, Gospodine, našu preminulu braću i sestre u svoj vječni mir, molimo te.
1: U tišini uputimo Gospodinu svoju osobnu molitvu i nakanu. Svemogući Bože, Ti si uvijek milosrdan i nikad ne napuštaš one koji se u Te uzdaju. S pouzdanjem u Tebe, Tvoju ljubav, ovdje okupljeni, predajemo Ti naše molitve u tišini svoga srca i kao zajednica Ti ih blagohotno primi i usliši, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
0: Amen.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćem k Ocu otvorio nam rajska vrata. I stoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

Uistinu, svet si gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

tajna vjere koju smo tvoj slavu. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjeno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Zdenkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s njezinim zaručnikom blaženim Josipom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Svi smo mi djeca Božja, u tom duhu molimo kao što nas je Gospodin naučio moliti. Oče naš, izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu.
1: Grad Ploče i župna crkva Blažene Djevice Marije, kraljice neba i zemlje, domaćini su ovog prijenosa mise, slika i tona smisnog slavlja. Interesantan je središnji mozaik koji prikazuje dolazak Isusa Krista u Ploče. Slika u biti prikazuje čudesan ribolov kada su apostoli ostali zatečeni mnoštvom ulovljene ribe. Kraljica neba i zemlje je na vrhu njezino krunjenje, a u pozadini su pelješac i Hvar. Mozaik je napravljen 2024. po zamisli Don Petra Mikića.

prije samog blagoslova samo kratko još jednom svima hvala, hvala HRT-u i napomena, župne obavijesti smo pročitali, ali evo samo za srijedu 12. kolovoza obilježavamo pogibelj naših branitelja Stipe Štrbića, Siniše Musulin, Albina Ostja, Ivice Petrovića, Sveta misa ujutro u 8 sati, a poslije idemo polagati vijence i moliti molitvu od rješenja na Brdo Osojnik. I u subotu je Velika Gospa, svečana Sveta misa je u 9 sati. Još jednom hvala svima, ugodan i blagoslovljen vam ostatak ovog dana i tjedna i u ovim vrućinama nek vam osvježenje bude barem duhovno Isus Krist. Gospodin s vama. Sve vas blagoslovio, čuvao i mirom obdario svemogući milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite i ostanite u miru.

moleći i pjevajući, te slušajući Božju riječ, vršeći obred, naša se vjera hranila, a istovremeno smo iskazivali duhovno bogoštovlje Bogu našemu. Pjesma koju slušamo, Kraljice mira, završna je misna pjesma. Bili smo u Pločama, u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije, Kraljice neba i zemlje. Misu je služio Donate Bitunjac, župnik u Pločama, dušebrižnik je oko 5000 duša. Župu je osnovao monsignor Frano Franić, splitsko-makarski nadbiskup, godina je 1961. Osim Blažene Djevice Marije, Kraljice neba i zemlje, župa je također pod zaštitom Svetog Josipa Radnika kao prvotnog zaštitnika i Blaženog Nikole Tavelića kao drugotnog zaštitnika. Kao što već na početku rekoh, Dom Petar Mikiš zaslužan je, možemo reći, evo za ovo prekrasno zdanje, bijela ljepotica koja je ovdje nastala u Pločama. Bio je snagom vjere onaj koji je, evo, vjerovao da će se proročki to i dogoditi. Dragi slušatelji i gledatelji, samo se ne plašimo. Bog živi, on je uvijek tu, vjeran je. Zašto da se bojimo kad je naš Otac Nebeski, naš Isus Krist, dakle, na kormilu? Najavljujemo prinos mise na Veliku Gospu, biti će u Mariji Bistrici, u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, u subotu budite s nama u 10 na prvom programu našeg radija i televizije, a u nedjelju smo također u Mariji Bistrici, ali u samom svetištu, odnosno bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije. Srećan pozdrav i Božji blagoslov neka vas prati.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Oko ponoći počelo je uklanjanje vlakova, a pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Putnike prevoze autobusi. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojevođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreći je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojice mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama blizu hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran, međutim, upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. Utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka, u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskih požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
3: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: Noćas su vatrogasci iz Zadarske županije primili dojavu o požaru na otoku Brgadi. Vatra je zahvatila borovu šumu na dvijema lokacijama, čija je površina veća od 6 hektara. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 56 vatrogasaca iz županije DVD-a Pakoštene, Polača, Sveti Filip i Jakov, te dva protuzračna zrakoplova. U Sinju će se poslije podne trčati 311. alka. Za naslov slavodobitnika natjecaće se 17 alkara kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne na jugu ponegdje uz pljuskove. Vjetar slab, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, a na Jadranu i do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ljudi vjere. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zlata Penić Ivanko rođena je u Karlovcu, porijeklom je iz Krašića. Djetinstvo je provela u Botincu, a velik dio života na diplomatskim službama u Americi, Švicarskoj, Rimu. Upravo ju je život u Rimu, na pragovima apostola Petra i Pavla, pontifikat pape Franje i susret s ignacijanskim duhovnim vježbama potaknuo na intenzivni duhovni život.

0: U emisiji Ljudi vjere pozdravljam gospođu Zlatu Penić Ivanko. Dobro nam došli.
1: Hvala vam, hvala što ste me pozvali u emisiju.
0: Evo, s vama diplomatima je tijekom vaše službe jako teško snimati nekakve razgovore, priloge, emisije. Sigurno za to postoji neki razlog. No, evo, unatrag dva mjeseca vi ste u mirovini, vratili ste se u Hrvatsku. Pa evo, na samom početku, od kuda dolazite, koji je vaš zavičaj, rodni kraj i kako ste, evo, vrijednosti koje ste u djetinjstvu primili od svojih roditelja, koje su to i kako ste ih ponijeli u život?
1: Pa, ovaj razgovor pada u dobrom trenutku, jer kako ste rekli, ja sam prije dva mjeseca otišla u mirovinu i sada mogu slobodnije govoriti nego kao diplomat.
0: Diplomati uvijek su nekako rezervirani, paziti, uvijek su to diplomatski
1: odgovori. Vrlo moraju paziti na riječi koje govore. I to je sad jedan osvrt možemo napraviti na moj profesionalni život. No, da krenem iz početka, rođena sam u Karlovcu, jer su moji roditelji tada živjeli u Krašiću, no ubrzo su se preselili u Zagreb, gdje su u Botincu izgradili kuću i ja sam tamo odrasla. Nažalost, moj otac je umro od meningitisa kad sam ja imala samo 4 godine, a moja sestra imala 2,5 godine. Mogu reći da je gubitak oca obilježio cijeli moj život, pa sam možda morala biti hrabrija i samostalnija nego moji vršnjaci. To sam naravno kasnije shvatila, ali eto, Bog je pripremao te možda važne uloge u mom životu na taj način.
0: No, vi ste ostali bez oca, ostali ste s majkom i imate i s braćom i sestrama.
1: Da. S nama je tada živjela i baka koja je imala dar vjere i pamtim je kao pobožnu ženu koja je svjedočila molitvom i koja je redovito išla u crkvu. Pričala nam je o priče o kardinalu Stepincu i dogodovštine iz svog vremena, a ja sam već kao mala djevojčica pokazivala taj duhovni poziv i s njom bi ga dijelila. Moja se majka ponovo udala i ja sam dobila još 2 predivna brata. Tako da je u našem domu uvijek bilo dinamično i nije bilo zaista dosadno. A mi smo kao djeca primili sve sakramente u crkvi, u našoj župi, no sve je nekako bilo u tišini, budući da u vrijeme komunizma vjerski život nije bio poželjan.
0: I tada nije bilo ovakvih velikih proslava, krizmi, kakve su danas?
1: To je bilo sve u tišini, možda je tako u jednom se, ono, na neki način to bilo i malo onako svetije, poniznije. Poniznije svakako. Nedavno sam bila na jednoj krizmi gdje su djevojke imale takve toalete koje bi se mogli u diplomaciji na nekim svečanim prilikama obući. Moglo bi se reći da je tada vjera u obitelji bila dosta tradicionalna. Nije se išlo baš redovito u crkvu, samo za blagdane i tako. Nije se živjela ono istinski i duboko. Naravno da je to doba u kojem smo živjeli ostavilo veliki utjecaj na nas. Ja sam jasan duhovni poziv doživjela tek u svojim zrelim godinama, kad me moj posao zapravo odveo u Rim. To je bilo 2004. Zapravo cijeli moj radni vijek sam provela u diplomaciji, osim na početku je bio jedan kratki period rada u školi, predavala sam engleski.
0: Vi ste studirali, što ste studirali? Što
1: ja sam studirala engleski i italijanski i budući da sam govorila strane jezike, vrlo lako sam ušla u Ministarstvo vanjskih poslova već 1993.

0: kao vjernik kasnije zapravo čovjek postane svjestan da je Bog cijelo vrijeme vodio moj život, i to onako blago, nenametljivo, milosrdno. Budući da je tada zapravo ono bilo malo hrvatskih diplomata, ja sam nedavno rekla da mi je bila čast i privilegij biti u prvoj generaciji hrvatske diplomacije, no nije bilo lako, nama nije bilo lako, to su bila povijesna vremena.
1: No i tada ste vi, kad ste počeli raditi kao ta prva generacija hrvatske diplomacije, vi ste još uvijek bili, radili i sa onim prijašnjim generacijama. Kako je izgledao taj suživot? Pa, vjerojatno i različite vrijednosti ste imali, je li to bio sukob vrijednosti?
0: Ja u svojoj karijeri nisam puno radila sa tim, nazovimo, diplomatima koji su iz prijašnjeg sustava. Više sam radila sa talentiranim ljudima koji su tada se zapravo stvarali kao diplomati. Tako da nisam imala nekih velikih, nisam imala velikih mentora, osim onih, evo, kao što je recimo veleposlanik Pelicarić, koji je bio u Svetoj stolici, on je jedan od naših vrhunskih diplomata.
1: Vaša prva služba bila je u Americi?
0: Da.
1: Je li tako?
0: Da.
1: Koja je razlika, potom ste došli u Rim, prvi Svetoj stolici, koja je razlika tih službi, one u Americi i ove pri Svetoj stolici, primjerice?
0: Ko mogu reći, često se misli da je diplomacija jedan ugodan i unosan posao. No, to je prije svega poziv i zna biti vrlo izazovan i zahtjevan, zna biti stresan. Prije svega predstavljate svoju domovinu, morate dobro poznavati povijest svoje zemlje, morate imati neke posebne vrline kao što su psihička izdržljivost i strpljivost da biste možda funkcionirali u konfliktnim situacijama, tako da ne možete biti bez toga dobar diplomat, a posebno niti na razini onih diplomacija koje već imaju stoljetnu praksu. Zbog toga je često bilo stresno. Još je bilo teže u hrvatskoj diplomaciji jer se stvarala država. A naravno, bila su to povijesna vremena. Ja sam u Washington otišla, to je bio prvi mandat, kao administrativna djelatnica i tu sam provela 3 godine. Tek po povratku u Zagreb sam završila diplomatsku akademiju i dobila sam diplomatski rang. Znate ono kak rang ide od atašea, 3. tajnika, 2. 1. pa sve do veleposlanika, jel? Prvi puta u Rim odlazim 2004. ali u veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Italiji. To je prvi puta život u vječnom gradu, na pragovima apostola Svetog Petra i Pavla.
1: Što je zapravo to bilo konkretno što je kod vas potaknulo intenzivni duhovni život?
0: Upravo to, taj život u Rimu, tu sam sazrijela duhovno. Pa i profesionalno, već sam tada često odlazila u Vatikan na papine audijencije i imala sam zapravo jednu milost doživjeti 2 zadnje godine pontifikata Ivana Pavla II. Njega smo posebno voljeli, a i on je volio nas. Najdraže mi je zapravo bilo kad bi mi u posjed došli bratišo Gorica, sestra i njena djeca, moj nečak i nečakinja, koje bi onda vodila na izložbu jaslica, u šetnju po Vatikanskim vrtovima, na audijencije i ostale svečane mise koje bi predvodio papa. Svi naravno vole doći u Rim, no za mene je bilo značajno da je 2007. Grupa hodočasnika iz programa Inigo pod vodstvom doktorice Marice Čunčić došla u Rim. I kad sam ih upoznala, ja sam se zapravo pridružila tim ignacijanskim duhovnim vježbama. To mi je jako pomoglo prebroditi zapravo mnogo izazova u svakodnevnom životu. Naučilo me moliti, posebno kontemplativnoj molitvi, koja je onako tiha i samozatajna. Jednostavno, više sam se pouzdavala u Boga i u svemu sam razlučivala, tako da mi je to zaista puno, puno pomoglo. I do dana sam ostala na neki način u toj duhovnosti. Zanimljivo je da sam onda po Božjoj providnosti bila u vrijeme pape Franje, jel? Kasnije kad sam otišla u veleposlanstvo pri Svetoj stolici, a on je bio prvi papa Isusovac.
1: prošli ste znači nekoliko pontifikata, i Ivana Pavla II i papu Benedikta XVI i papu Franju i papu Lava. Što biste vi evo kao diplomatkinja istaknuli kroz sve te pontifikate, nešto što vas je posebno dojmilo kod tih papa?
0: Pa svaki papa zapravo ima svoje poslanje, dolazi za svoje vrijeme, izabran je po Duhu Svetom i zato je poseban svaki papa. Meni je bio najbliži papa Franjo jer sam bila u veleposlanstvu pri Svetoj Stolici i imali smo ga prilike puno puta susresti, barem jednom godišnje prigodom novogodišnjih čestitki u siječnju. Bio je organiziran susret s papom za diplomatski zbor i svaki je diplomat imao priliku pristupiti papi i par sekundi možda izmijeniti rečenicu i dvije s njim. On je bio vrlo, vrlo jednostavan papa, volio je ljude, bio je vrlo društven i svakom je pristupio vrlo srdačno. Tako da se njega najviše sjećam, najbolje sjećam, bila je jedna anegdota evo koju mogu ispričati. Jednom prigodom tog novogodišnjeg prijema ja sam mu pristupila u redu, dugom redu diplomata i on mi je samo onako blagim pogledom, očinskim pogledom rekao: moli za mene, prega per me. Ja sam ostala jednostavno onako vrlo dirnuta, ono, navrle su mi suze, a poslije sam zapravo shvatila da me ponovo poučava koliko je molitva važna. I ja sam zaista od tog časa to osobno primila i molila sam iz srca za papu. Bez obzira što je on, znamo, zaustavio proces kanonizacije blaženog kardinala Stepinca, no samo na neko vrijeme, jel, on nije sumnjao u njegovu svetost.
1: Vaš posao podrazumijeva evo i različite susrete s različitim ljudima. Koliko su vas osobno ti susreti obogatili?
0: U veleposlanstvu, dok sam bila recimo na zadnjem tom svom mandatu u veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, to je bilo od 2016. do 2020. i to je bio vrhunac moje diplomatske karijere. Ja sam srela mnogo zanimljivih ljudi. Naravno, prije svega dolazili su visoki državni dužnosnici za koje je trebalo pripremati posjet, protokol i sadržaj, naravno. I onda smo u delegaciji sudjelovali i mi iz veleposlanstva. Osim toga, dolazili su i stručnjaci za pojedina pitanja, ljudi koji su se možda u društvu istaknuli po svojem kršćanskom svjetonazoru, i to su isto vrlo, vrlo zanimljivi ljudi, pa do recimo običnih hodočasnika koji su uvijek gorljivo i s oduševljenjem pozdravljali, donosili poklone papi, koji su dolazili zaista ono iz srca, pokazujući da smo jako vezani u Svetu Stolicu i da smo neraskidivo vezani kroz svoju dugu povijest.
1: Lijepo je zapravo vidjeti i samo mjesto našeg predstavništva, našeg veleposlanstva pri Svetoj Stolici, praktički samo što ni na Trgu Svetoga Petra, i svi hodočasnici koji dolaze na trg na susret s papom proći će pokraj veleposlanstva i vidjeti tamo hrvatsku zastavu. U svakom slučaju to je evo jedan lijepi doživljaj i lijepi osjećaj.
0: Da, to je zaista nešto posebno, ta naša lokacija. Taj prostor se iznajmljuje, nije naš, ali evo već dugo godina ga koristimo.
1: Kad govorimo o diplomaciji, evo prva asocijacija meni osobno koja mi pada na pamet jest protokoli. A jesu li ti protokoli posebno naglašeni kada je riječ o vatikanskoj diplomaciji?
0: Pa naravno, vatikanska diplomacija i njezin protokol su vrlo specifični. Oni su zapravo u skladu s liturgijom i svečanim obredima koji se odvijaju u Vatikanu, i recimo čak i odjeća je propisana, jel, za neke prigode. Zapravo kad papa predsjeda svečanostima, tada se očekuje određena odjeća, na primjer za žene to su tamni kostimi i morala bi staviti čipkasti crni veo, jel, na glavu. A naravno uvijek se taj protokol usuglasi kad je neka posjeta ili kad dođe neka grupa hodočasnika, uvijek se to unaprijed usuglasi, jel.
1: Znači nema tu nikakvih slučajnosti niti naglih ovoga promjena.
0: Nema slučajnosti. U Svetoj Stolici se sve pomno i polako priprema. Recimo, privatne audijencije su, one su rezervirane za šefove država ili vlada, a svi drugi visoki dužnosnici mogu pristupiti papu u okviru opće audijencije koja je srijedom. Postoje pravila, no treba i znati, i to se vrlo lako, jel? Ja zapravo mislim, evo ako mogu sad nešto naglasiti, da me je pratio cijeli život zagovor blaženog Alojzija Stepinca, makar sam to možda osvijestila kasnije, jel? Pa i ti odlasci u Rim, pa možda i ta moja poslanja koja sam dobila u crkvi, sve to bilo po zagovoru blaženog Stepinca. Evo, zadnjih 5 godina sam u Ministarstvu vanjskih poslova, nastavila sam na desku za Svetu stolicu, onda je tu još bio i suvereni malteški red, San Marino i Malta, uglavnom pratite bilateralne odnose, pripremate posjete. To je zapravo diplomatski posao koji se može često puta nagomilati pa onda bude stresan.
1: Spomenula bih još jednu situaciju u veleposlanstvu Republike Hrvatske pred Svetoj stolici za vrijeme veleposlanika Nevena Pelicarića. Vi ste ugošćavali mnoge prelate, visoke dužnosnike pri Svetoj stolici u našemu veleposlanstvu, a veleposlanik Pelicarić čak je preuzeo i ulogu kuhara, koliko mi je poznato.
0: Da.
1: Jesu li takvi neformalni sastanci, druženja u funkciji da predstavljaju Republiku Hrvatsku, evo, u toj zemlji, pri Svetoj stolici konkretno?
0: Da,
1: veleposlanik, našu kulturu i gastronomiju.
0: Veleposlanik Pelicarić je vrhunski diplomat i on, naravno, mi smo koristili sve alate u veleposlanstvu da bi što bolje predstavili svoju zemlju, a kako je on svestrana osoba, jedna od njegovih vrlina je dobro kuhanje, pa je onda tako, diplomacija voli dobro jest. Pa je onda to znao dobro organizirati za one sastanke na koje bi došli svi veleposlanici Europske unije, ali zemalja država članica Europske unije. Bilo je vrlo zanimljivo raditi s njim jer je on vrlo dinamična osoba. Dosta se toga događalo u vrijeme kad sam ja bila u veleposlanstvu. Kad sam se vratila u Zagreb, da još spomenem jednu stvar, 2023. otvorila se prilika da pristupim redu Svetoga groba Jeruzalemskog. Znači, uz ovaj moj kontemplativnu, uz moju kontemplativnu duhovnost, možda je ovo bio za mene jedan konkretniji korak u služenju u crkvi.
1: Taj konkretniji korak zapravo podrazumijeva doista materijalno pomaganje kršćana u Svetoj zemlji, ili tako?
0: Tako je, osim financijskog pomaganja, tu je naravno i molitva za kršćane u Svetoj zemlji i jednom mjesečno mi sudjelujemo negdje na misiji ili tako, isto tako u posebnoj odjeći koja je svečana. Jel? Sjećam se, 2 godine smo se zapravo pripremali za ulazak u taj red i sjećam se da je na investituri kardinal Bozanić lijepo govorio. Evo, on je tada naglasio da smo sad još više pozvani, citiram, biti nositelji mira, nade i djelotvorne ljubavi po mjeri Kristova evanđelja.
1: Zapravo to je rečenica koja bi mogla biti nazivnik cijelog vaše karijere i vašeg profesionalnog pa i osobnog djelovanja, evo, sve ove godine.
0: Da, i evo sad ponovo jedan detalj koji nije slučajan. Blaženi Alojzije Stepinac postao je vitez reda Svetoga groba Jeruzalemskog 1937. kada je predvodio nacionalno hodočašće u Svetu zemlju. I on je sada nebeski zaštitnik hrvatskog namjesništva. Dakle, ove godine će se održati i treća investitura, pa će redu pristupiti i novi vitezovi i dame, bit će nas sve skupa oko 50-ak, što je već dobar broj.
1: Znači, red ima perspektivu u Hrvatskoj. Mi ćemo morati i zaključiti ovaj naš razgovor. Misao koja vas zapravo vodi kroz život, koja bi bila?
0: Pa to je zapravo, ja volim jako riječ, volim čitanje, ali volim riječ, volim pisanu riječ. Studirala sam jezike, u diplomaciji riječ ima težinu i može biti ključna u uvjeravanju. Riječ u molitvi može se ostvariti. Eto, sviđaju mi se riječi profesora Ivančića koji je rekao: jezik je tvoja jakost i tvoja slabost. Jakost ako govoriš snažno, poticajno, pozitivno, a slabost ako govoriš negativno, proklinješ ili psuješ.
1: Hvala vam najljepša svim ovim riječima. S nama je bila Zlata Penić Ivanko.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer ujutro sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Tijekom nesreće pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica prema informacijama iz HŽ-a sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, a u istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Od noćas gori na otoku Vrgadiju u Zadarskoj županiji. Vatra je zahvatila borovu šumu na dvjema lokacijama čija je površina veća od 6 hektara. Iako je gorjelo blizu stambenih objekata, kuće nisu bile ugrožene. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i 2 kanadera. Požar je tijekom prije podneva stavljen pod nadzor, a za sad nije poznat njegov uzrok ni kolika je materijalna šteta. Novi požar buknuo je noćas na graničnom području između Rijeke i Viškova. Izgorjelo je oko 4 hektara, izvijestio je zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, Albert Blažević.
1: Oko 3 sata je krenuo taj požar na području Tigljaša i straže. Izašlo je 20 iz javne i 13 dobrovoljnih vatrogasaca sa jedno 5 vozila. Od dobrovoljnih bio je 90 Sušak i 90 Haludan. Trenutno je požar pod kontrolom i na njemu se nalaze 10 vatrogasaca koji rade dogašivanje i čuvanje da se požar ne ponovi.
0: A dobrovoljni vatrogasci Bakarskoga prstena još dežuraju na požarištu između Zlobina i Plase. Riječ je naime o teškom terenu na kojem uvijek puše vjetar. Helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć je sudjelovao u akciji spašavanja njemačkog državljanina koji je ozlijedio nogu i zapeo na teško pristupačnom terenu na Dinari. HGSS stanica Šibenik primila je dojavu oko 18 sati. A s obzirom na to da bi dolazak do mjesta događaja i prijevoz ozlijeđenog trajali predugo, u akciju se uključio i vojni helikopter. Njemački je državljanin malo poslije 20 sati stigao u kninsku bolnicu.
2: Vijesti.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
3: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućemu dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran, međutim, upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnoga plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. O točnim će iznosima odlučiti vlada na telefonskoj sjednici, poručio je jučer premijer Plenković.
4: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođu do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstara Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airwaysa, koji je vrlo blizu njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, dok je katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini. 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Samo 3 dana nakon Hirošime, Amerikanci su bacili atomsku bombu i na grad Nagasaki, pri čemu je poginulo više od 70.000 ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završen Drugi svjetski rat. Ovogodišnja komemoracija za žrtve nuklearnog napada održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi pogoditi istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
2: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. U Sinju će se poslijepodne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh.
2: Sport.
0: Pripremio Lovarko Magdić.
5: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
6: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
7: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
5: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. Teja Kupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
8: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
5: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
9: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
5: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18 sati i 30 minuta, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće, u Dalmaciji ponegdje pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, temperatura između 29 i 34, na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Jedna od najpoznatijih bitaka antike, bitka kod Termopila, vođena je početkom kolovoza 480. godine prije Krista. Kao datum njezinog završetka obično se navodi 9. kolovoza. Bitka kod Termopila bila je dio grčko-perzijskih ratova, odnosno druge perzijske ekspedicije na grčke zemlje koje je predvodio perzijski kralj Kserkso. Perzijska je vojska bila brojčano nadmoćna Grčkoj, zbog čega su Grci za bitke odlučili koristiti prirodne uske prolaze poput Termopilskog klanca, širokog samo 14 metara, u kojima bi neutralizirali perzijsku brojčanu nadmoć. Riječ Termopili inače znači vruća vrata.
12: Jezgra grčke vojske kod Termopila činila je 300 Spartanaca predvođenih spartanskim kraljem Leonidom. Grka iz drugih zemalja i polisa bilo je do 4000. Nasuprot njima, perzijska je vojska imala najmanje 15.000 vojnika, a u grčkim izvorima navodi se i brojka od 80.000. Termopilski klanac bio je odlično mjesto za grčki način ratovanja. Njihova pješačka formacija mogla je blokirati uski klanac i pri tome se ne izložiti riziku napada perzijske konjice s boka. Grčko je pješaštvo bilo teško oklopljeno, dok je većina perzijske vojske, osim elitnih perzijskih besmrtnika, bila lako oklopljena. Slabost grčke obrane bio je planinski prolaz paralelan s klancem, kojim su Perzijanci mogli zaobići i okružiti grčku vojsku, što su na koncu, kada su doznali za taj prolaz, i učinili. U oči bitke, Xerxo je Grcima dao ultimatum da se povuku, što su oni odbili. Bitka je trajala 3 dana, a jutro posljednjega dana, svjestan da više neće moći braniti klanac, Leonida je svojim vojnicima rekao da dobro doručkuju jer će večerati u Haadu. Nakon što su, poslije izdaje Grka, Efialta, Perzijanci saznali za prolaz i izašli grčkoj vojsci iza leđa, Leonida je glavninu vojske poslao u povlačenje, a sa svojim Spartancima ostao se boriti u klancu. Leonida i svi Spartanci izginuli su u toj bitci. Usprkos porazu, bitka kod Termopilskog klanca postala je sinonimom hrabrosti u zapadnoj civilizaciji, a opisuje se kao odlučan otpor malobrojnih domoljuba koji svoju domovinu brane od brojčano nadmoćnih invazijskih trupa. Grčka je mornarica pod zapovjedništvom Temistokla izgubila i u bitci u tjesnacu Artemizije, ali je pobijedila mjesec dana kasnije u bitci kod Salamine. Zbog odlučnog otpora Grka, ali i pobune u Babilonu, Xerxo se morao povući, ostavivši u Grčkoj manju vojsku pod zapovjedništvom Mardonija, koja je 479. godine prije Krista poražena u bitci kod Plateje. Kasnije je kod Termopila uklesan epitaf grčkog pjesnika Simonida. Putniče, kada dođeš u Spartu, reci da smo ovdje pali, pokoravajući se njezinim zakonima.
11: U odlučnoj bitci rimskog građanskog rata vojska Gaja Julija Cezara 9. kolovoza 48. godine prije Krista kod Farsale u Grčkoj pobijedila je vojsku Gneja Pompeja Velikog. Sukob između Cezara i Pompeja, nekadašnjih saveznika, kulminirao je 49. godine prije Krista, kada je Cezar s vojskom ušao u Rim, a Pompej, kojeg je podržavala većina senatora, povukao se u Grčku. Pompejev zapovjednik Bibul organizirao je pomorsku blokadu kako bi spriječio Cezarov dolazak u Grčku. Cezar, jedan od najvećih vojskovođa u povijesti, odlučio je prekršiti uobičajen način ratovanja i preplovio je Jadransko more zimi, ali samo s polovicom svoje flote. U Grčku je došao sa samo pola vojske, koju uslijed obnovljene blokade nije mogao opskrbljivati. Pompej odlučio da neće djelovati protiv Cezarove vojske i odlučio ju je izgladnjiti.
12: Cezarov vojskovođa Marko Antonije uspio je razbiti blokadu i dovesti pojačanja Cezaru, nakon čega je njegova vojska u punom broju započela sukob s Pompejem. Vojska Pompeja bila je dvostruko brojnija od Cezarove. On je imao oko 40.000 vojnika, a mogao se pouzdati u konjicu. Cezar je imao oko 20.000 vojnika, ali odlično uvježbanih veterana iz galskih ratova, osobno odanih Cezaru. Prvi sukob zbio se kod Dirahija u Epiru. I u toj bitci Cezar pretrpio znatne gubitke. Povukao se u Tesaliju i rasporedio svoju vojsku kod Farsale. Pompejevi zapovjednici bili su uvjereni u pobjedu. Međusobom su u oči bitke dijelili buduće časti i položaje. Pompej je svojom konjicom namjeravao razbiti Cezarovu i zadati udarac na njegovom desnom krilu. Cezar je predvidio taj Pompejev potez i na desnom je krilu rasporedio 2000 svojih najboljih legionara. Ti su legionari zaustavili Pompejevu konjicu i natjerali je na povlačenje, čime je bilo ugroženo Pompejevo lijevo krilo. Cezar je tada u borbu uveo pričuvu i nanio težak poraz Pompeju. Prema vrelima, Cezarova je vojska imala nekoliko stotina mrtvih, a Pompejeva između 6.000 i 15.000. Pompej je pobjegao s bojišta i sklonio se u Egipat, a njegova vojska se predala. Pompeja je u Egiptu dao ubiti faraon Ptolomej 13., a Cezarovom pobjedom kod Farsale završio je građanski rat prvog triumvirata.
11: Tri dana nakon što je prva atomska bomba bačena na Hirošimu, 9. kolovoza 1945. godine, druga bomba bačena je na Nagasaki. Nagasaki je bio velika luka, industrijski grad s razvijenom brodogradnjom i vojnom industrijom. Od početka srpnja 1945. godine Nagasaki je bio bombardiran 5 puta, posljednji put 1. kolovoza. U vrijeme bombardiranja Nagasaki je imao između 260 i 270 tisuća stanovnika.
12: Na Tinian, s kojega su polijetali američki bombarderi, dopremljene su 3 bombe. Jedna od njih službeno označena kao F-31, a zbog svog oblika nazvana Debeljko, ukrcana je u zrakoplov koji je u svitanje 9. kolovoza poletio prema Japanu. Za razliku od bombe bačene na Hirošimu, koja je bila uranijska, ova je bila plutonijska. Primarni cilj zrakoplova kojim je zapovjedao bojnik Charles Sweeney bila je Kokura, a Nagasaki je bio sekundarni cilj. Nad Kokurom je vidljivost bila slaba i nakon 50-minutnog kruženja nad Kokurom, Sweeney je odlučio otići na sekundarni cilj, Nagasaki. Bomba je na grad bačena u 11 sati i 2 minute, eksplodirala je na visini od 500 metara, s epicentrom eksplozije iznad teniskog terena. Ukupan broj žrtava bombardiranja teško je odrediti zbog velikog broja stranih radnika, a procjenjuje se da je poginulo i do kraja 1945. godine od bolesti izazvanih bombardiranjem umrlo između 39.000 i 80.000 ljudi. 6 dana nakon bombardiranja Nagasakija, Japan je objavio da će kapitulirati.
13: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour.
11: 37. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Milhouse Nixon podnio 9. kolovoza 1974. godine ostavku na predsjedničku dužnost kako bi izbjegao postupak kojim bi u Kongresu bio opozvan. Nixon je jedini američki predsjednik koji je dao ostavku, a ona je posljedica afere Watergate. Ta afera započela u srpnju 1972. godine provalom u sjedište Demokratske stranke u kompleksu Watergate u Washingtonu. Ubrzo nakon provale otkriveno je da su provalnici bili povezani s dužnosnicima Bijele kuće, koja je pokrenula široku kampanju sabotiranja Demokratske stranke.
12: Nixon i njegova administracija bili su teško uzdrmani aferom. Više od 40 članova predsjedničke administracije odgovaralo je zbog svoje uloge u aferi Watergate. Posebni istražitelj Archibald Cox zatražio je od Nixona da preda vrpce snimaka razgovora vođenih u Bijeloj kući između predsjednika i njegovih suradnika, za koje se sumnjalo da sadrže razgovore vođene o aferi Watergate, njezinom zataškavanju i opstruiranju istrage. Nixon mu je dostavio transkripte razgovora, a nakon što je Cox insistirao na predaji vrpci, Nixon ga je 20. listopada 1973. godine otpustio, na što su ostavke dali ministar pravosuđa i njegov zamjenik. Nixon je nastavio pravnu borbu kako ne bi dostavio tražene vrpce, a u svibnju 1974. godine Odbor za pravosuđe predstavničkog doma pokrenuo je postupak opoziva predsjednika. Podrška Nixonu i među njegovim republikancima u Kongresu ubrzano se topila. Nixon je izgubio podršku u Kongresu i bio je svjestan da će sigurno biti opozvan, a nakon toga vjerojatno i izveden pred sud. Kako bi to izbjegao, dao je 9. kolovoza 1974. godine ostavku. Od kaznenog progona zaštitio ga je novi predsjednik Gerald Ford, dodijelivši mu bezuvjetni oprost. Nixon je postao simbol zloporabe vlasti i kršenja ustavnih ovlasti, a svojim je djelovanjem izazvao duboku krizu povjerenja u američki politički sustav i institucije.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i konduktar putničkog vlaka. U nesreći pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. U sinoćnjem urušavanju balkona napuštene vile u Riječkoj četvrti Pećinama, blizu hotela Jadran, stradali su mladići. Što se točno dogodilo, rekla je za Hrvatski radio Tatjana Filipović iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
1: Sinoć oko 20:45 sati na području Pećina u Rijeci dogodio se nesretni slučaj u kojem su ozlijeđene dvije maloljetne osobe. Prema dosad utvrđenom, 4 maloljetne osobe popele su se na ruševni pomoćni objekt na kojem je u jednom trenutku došlo do urušavanja dijela betonske ploče, pri čemu su dvije osobe ozlijeđene. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i ostale žurne službe, a ozlijeđene osobe prevezene su u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja s provođenjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
0: Završava drugi kolovoški vikend, pa se pojačan promet očekuje na većini cesta prema moru, ali i unutrašnjosti. Većih gužvi za sad nema, a o stanju u prometu govori Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
2: Prometna je nesreća na 27. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora na 34. kilometru, no i dalje se vozi sporije. Zbog većeg priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na autocesti A2 između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Veća je gustoća prometa na Krčkome mostu u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Turistička zajednica Zagrebačke županije poziva profesionalne i amaterske fotografe da sudjeluju u natječaju Foto Zagreb County. Riječ je o projektu koji je posljednjih godina prerastao u jednu od najprepoznatljivijih platformi za stvaranje vizualnog identiteta destinacije. Direktorica Županijske turističke zajednice Ivana Lilović.
3: Fotografije pristižu evo na info@visitzagrebcounty.hr. Možete poslati 5 fotografija, one ne moraju biti ono što smo rekli profesionalne, to se svakako odnosi i na one fotografije napravljene mobitelom. Znači, otvorili smo format za sve naše zaljubljenike u Zagrebačku županiju jer želimo da vidimo elemente koji možda nama evo nisu bili u tom smjeru fokusa.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U Dalmaciji ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Dobar vam dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije S obje strane Atlantika, a danas nastavljamo plovidbu započetu prošloga tjedna uz broj jedan hit singlove britanske top ljestvice iz 1979. godine. Od ukupno 18 pjesama koliko ih je te godine stiglo do vrha top liste na otoku, točno smo polovicu emitirali u prošloj emisiji, što znači da nam ih je i za danas preostalo 9. A nakon uspješnica grupa Village People, Blondie, Boomtown Redsa, Bee Geesa, Tabway Armija, Jana Djurija, Gloria Gaynor i Arta Garfunkla, danas nas čekaju također znani hitovi Pink Floyda, Polisa, Dr. Hooka, Cliffa Richarda i još nekih u to vrijeme popularnih i značajnih izvođača. Značajnim glazbenim zbivanjima u svijetu iz 1979. govorili smo u prvoj emisiji, a danas samo napomena da su te godine na Eurosongu održanom u Jeruzalemu pobjedu odnijeli domaćini Gary Atari i Milk & Honey s pjesmom Aleluja, što znači da je to bila druga za redom pobjeda Izraelaca. Što se tiče dodjela nagrade Grammy, te godine najviše su nagrada odnijeli Bee Gees 4 za album Saturday Night Fever, dok je najboljim singlom i pjesmom proglašena Just the Way You Are Billy'a Joel. Već sam govorio da je krajem 70-ih vrhunac doživljavala i disco glazba, pa jednim disco hitom i započinjem ovaj današnji i preostali pregled broj 1 hitova britanske top liste iz 1979. Riječ je o pjesmi Ring My Bell, jedinom hitu pjevačice Anite Ward.

Gerija Njumana slušali smo već i prošloga tjedna, ali kao pjevača skupine Tabway Army u pjesmi Our Friend Electric, koja je također bila na vrhu top liste te godine. Pjesmu Cars objavio je kao solo izvođač, najavivši prvi solo album The Pleasure Principle. I Cars je bila jedna od ukupno četiri pjesme iz 1979. na vrhu, koje su number one single bile samo jedan tjedan. U to vrijeme diska i new wave-a iznenađenje je svakako bilo i uspjeh na britanskoj top listi country duhovne pjesme One Day at a Time autora Marion Wilkin i Krista Kristoffersena. Pjesmu je snimilo više od 200 raznih izvođača, a te je godine uspjeh napravila u izvedbi škotske pjevačice Lane Martell. Na vrhu se pjesma zadržala 3 tjedna, jedan manji je od We Don't Talk Anymore Cliffa Richarda, kojom se ovaj legendarni glazbenik vratio na vrh britanske top liste nakon 11 godina. Video spot za ovu pjesmu bio je 6. koji je emitiran na MTV u 1981. kada je ovaj program krenuo s emitiranjem. I dok je Cliffu Richardu ova pjesma bila povratak na vrh top liste, One Day at a Time bio je jedini pravi uspjeh Lane Martell u karijeri.

Pjesma When You Are In Love With A Beautiful Woman američkog pop country sastava Dr. Hook napravila je čak i veći uspjeh na otoku nego u Americi. Dok s one druge strane Atlantika nije uspjela stići do broj 1 pozicije na top listi, popela se naime samo do broja 6, u Britaniji se na vrhu zadržala čak 3 tjedna. Događalo se često da su neki američki izvođači napravili veći uspjeh u Britaniji i obratno, što dokazuje i podatak da te 1979. godine Rod Stewart s mega hitom Do You Think I'm Sexy, koji je poharao u američku top listu, nije uspio osvojiti i svoju Britaniji, a on je samo jedan od brojnih sličnih slučajeva. No mi nastavljamo u zone koji su uspjeli te

Bili su to The Bubbles i Video Killed the Radio Star, pjesma čiji je video spot bio prvi emitiran na popularnoj glazbenoj TV postaji MTV, koja je počela s emitiranje u Americi 1. kolovoza 1981. godine, točno u ponoć, upravo uz video ove pjesme. Prošloga tjedna u prvom dijelu pregleda britanskih broj 1 hitova iz 1979. godine slušali ste i grupu Blondie kao jednu od samo dvije koja je te godine imala dva hita na vrhu. Bile su to pjesme Heart of Stone i Sunday Girl. Druga grupa kojoj je to uspjelo bila je The Police. S drugog albuma Regatta de Blanc stigao je njihov prvi britanski broj 1 hit single pjesma Message in a Bottle, a ubrzo i drugi Walking in the Moon. Naravno, ove pjesme potpisuje Gordon Matthew Thomas Sumner, puno poznatiji kao Sting.

Šetajući mjesecom uz The Police stigli smo i pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog pregleda broj 1 hitova britanske top liste singlova iz 1979. godine. Za kompletiranje svih 18 number 1 hitova preostaje nam čuti još samo jednu pjesmu i to onu koja je i zaključila vrh te 79. Riječ je o stvari Another Brick in the Wall grupe Pink Floyd, koja je na vrhu uz 3 tjedna u 1979. bila broj 1 i 2 tjedna tijekom sljedeće 1980. Iako većina zna, ali ima ih koji možda i ne, riječ je o naslovu triju pjesama nastalih na istu glazbu za rock operu The Wall. Razlikuju se tek u dijelovima tekst. Mi slušamo takozvani part 2, drugi dio radnog naslova Education, obrazovanje, koji je i izdan na singlu i koji govori o krutosti i lošim stvarima u sustavu školstva. U Floyde naravno i završavamo današnje druženje i ovaj pregled broj 1 britanskih hitova iz 1979. godine. A do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju vas Stjepan Bičanić i Robert Urlić.

0: prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Kanconjer i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Pruga između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su se jučer sudarili teretni i putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
1: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u udaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezani u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno o trošku vlasnika. Iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru priopćili su da more nije onečišćeno, te da je istraga o uzroku nesreće u tijeku. Istarska policija uhitila je ovoga tjedna u dvama odvojenim slučajevima dvojicu stranih državljana osumnjičenih da su mobitelima snimala nagu djecu. U četvrtak je uhićen 58-godišnji Švicarac koji je kriomice snimao djecu. Uočili su ga gosti turističkog objekta. Švicarac je pokušao pobjeći, no pao je i lakše se ozlijedio, pa je zadržan do dolaska policije. Dan poslije, zaštitar jednog turističkog objekta uočio je 30-godišnjeg Rusa, kako također snima djecu. Uhvatio ga je i zadržao do dolaska policije. Kod obojice je pronađen materijal inkriminirajućeg sadržaja. Policija pohvaljuje akciju građana i još jedanput poziva roditelje da se brinu o djeci na plažama, te ako uoče osobu koja ih sumnjivo snima, da ih o tome odmah obavijeste na 192. Drugi kolovoški vikend na hrvatskim cestama protječe u pojačanom prometu, ali nema duljih zastoja. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, vozi se u koloni uz povremene zastoje. Pojačan je promet i na Krčkome mostu u oba smjera, a čekanja su i na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Upravo je granični prijelaz Karasovića i prošloga vikenda bio vijest zbog kolone od 20 km i više satnih čekanja. Danas je stanje ipak bolje, rekli su putnici za HTV.
2: Čekamo sat i pol.
3: Više sata sigurno, možda sat i pol. Tako.
2: Gužva je, pa smo mislili da je najbolji način granicu prijeći pješice. Uzeli smo taksi od Herceg Novog do granice, a sad ćemo drugi. To je najbrži način.
0: Nakon kratkotrajnog predaha, sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak izdano žuto, ponegdje i narančasto upozorenje. No vrućine na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
4: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće, u Dalmaciji ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 29 i 34 na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbe s potpisom. A kao i svake nedjelje, tako i danas u sljedećih 50 minuta slušamo džez i srodne stilove. Ovaj put odlazimo u 30. i 40. godine prošloga stoljeća. 30. u Americi bile su obilježene swing jazz erom kao plesnom glazbom. U Europi se razvijao gypsy jazz, te su iz tog doba proizašli bezbrojni standardi svih vremena. Tada su virtuozi instrumentalisti postajali slavni vođe velikih orkestara. Neki od glavnih protagonista ovog razvoja big bendova bili su Count Basie, Cab Calloway, Jimmy i Tommy Dorsey, Duke Ellington, Benny Goodman, Fletcher Henderson, Earl Hines, Glenn Miller i Artie Shaw. Tako je to bilo u Americi, dok je europski gypsy jazz pokretao u isto to vrijeme Django Reinhardt. Početkom 40. godina u jazzu se pojavio bebop, predvođen Charlie Parkerom, Dizzy Gillespieom i Theloniusom Monkom. Sve to pomoglo prebaciti jazz iz plesne popularne glazbe u izazovniju art formu s bržim tempom uz apstraktnije akordne improvizacije. Osim toga, počeli su se stvarati manji sastavi, te su se svirali stilovi poput jump bluesa, rhythm i bluesa. Krajem desetljeća oživio je i Dixieland, a tenzični bebop polako prelazi u cool jazz. Te uz različite druge utjecaje stiže i bossa nova, modal jazz, pa čak i free jazz. Uz zvuk vinila sve ćemo te utjecaje dotaknuti ovim našim današnjim odabirom. Pa u prvom bloku sviramo redom Louisa Armstronga, Counta Basie-a i Bennya Mottensa uz Kansas City Orchestra. Pjevat će nam i Billie Holiday, a tu je i Benny Goodman, Artie Shaw i Glenn Miller.

Bio to Glenn Miller i njegov orkestar u skladbi Tuxedo Junction. Prije toga slušali smo Artija Shawa, Benija Goodmana, Billie Holiday, Counta Basie-a i na samom početku Louisa Armstronga. U glazbi s potpisom danas slušamo jazz u 30. i 40. godinama prošloga stoljeća. Nadalje će nam svirati Cab Calloway, Lionel Hampton, Johnny Hodges, Lina Horne i Frank Sinatra.

Bio je to Frank Sinatra u temi Night and Day Cola Portera. Prije njega Stormy Weather otpjevala nam je Lina Horne. Slušali smo i Johnnya Hodgesa, Lionela Hamptona i Keba Kelovea. Danas slušamo jazz u 30. i 40. godinama prošloga stoljeća. Od 30. u Americi i swing jazz ere, pa preko europskog gypsy jazza i prekrasnih standarada koje i danas jazzeri izvode u izvornim i ostalim te nekim novim stilovima, aranžmanima i strujanjima. Dotakli smo se i 40. godina prošloga stoljeća, kada se u jazzu pojavio bebop, te ovu popularnu plesnu glazbu pretvorio u artistički žanr s bržim tempom i apstraktniju formu. Dotakli smo se i jump bluesa, rhythm i bluesa, Dixielanda, cool jazza, pa i bossa nove. Do kraja ove današnje glazbe s potpisom slušat ćemo još redom Rose Murphy, Sir Juan, Count Basie Octet, Dizzy Gillespie i njegov orkestar, te za kraj Djanga Reinharda. I toliko za ovaj put. A vi, dragi naši, budite s nama za točno tjedan dana na frekvencijama prvog, jer vam i za tada spremamo neke zanimljive jazz teme. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonmajstor Tomislav Šamec i urednica Jelena Balint. Ugodno vam poslijepodne uz prvi i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Nastavlja se toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
3: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, ali nikome život nije u opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Teže ozlijeđeni putnici oporavljaju se u dvijema zagrebačkim bolnicama. Troje na odjelu intenzivne njege KBC-a Zagreb. Imaju prijelome za koje treba operativno liječenje. U KBC-u Sestara Milosrdnica jedan je pacijent na odjelu intenzivne njege i stanje mu je stabilno. 4 ozlijeđenih je u Bjelovarskoj bolnici, od kojih je jedna osoba na intenzivnoj njezi. A još 4 ozlijeđenih je u Koprivničkoj bolnici, javlja HTV. Lokomotive i vagoni trebali bi do kraja dana biti uklonjeni s pruge i ona bi sutra trebala biti puštena u promet. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
5: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb.
4: Prije toga svoj dio posla trebaju odraditi stručnjaci iz društva Končar električna vozila, jer je riječ o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
5: Pruga nije dobila znatno oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
4: Uzrok sudara još nije utvrđen, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci, da se vozač teretnog vlaka nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio.
4: Ističe da školovanje strojovođa i praksa s mentorom traju prekratko.
6: Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovam na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se je nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
4: A predsjednik sindikata željezničara Zoran Maršić poručuje da je nužno osigurati neovisnu stručnu istragu.
7: Davanje bilo kakovih izjava u javni prostor koje obuhvaćaju nekakove dokazne materijale, mislimo da nije dobro i ne idu u smjeru kvalitete provođenja istrage.
4: Ponovimo, istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. I još nije utvrđeno tko je skrivio nesreću.
1: Dnevne novosti.
3: Požar koji je noćas buknuo na otoku Vrgadi jutros je lokaliziran. Planulo je poslije ponoći, a gorjeli su gusta borova šuma i raslinje na dvijema lokacijama, ukupne površine veće od 6 hektara, na brdu, na nepristupačnom terenu te blizu objekata. U gašenju je sudjelovalo 56 vatrogasaca i 2 protupožarna zrakoplova. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre i saniraju rubove požarišta.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
0: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km, druga je po veličini u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikog, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Pripremila Jasminka Kalčić.
8: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
9: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
8: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
9: Zašto se bojite?
10: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamen, razbi staklo, usred sezone, van sezone, baci kamen kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju posliješću ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
8: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
9: Ima li rušenja, uklanjanja?
11: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
8: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakon usprkos kaos.
2: Svijet. Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava saveznike na povećani angažman sjevernokorejske vojske. Pripremio Goran Ivanović.
12: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
13: Spao kak raz od 6. etaž, gdje nije balkona rjadom.
3: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
13: Povezlo prosto.
12: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijevice, na morsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
3: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge azijske Sovjetske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
12: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Uz to navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje 5, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
3: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće, riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
14: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
2: Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstar Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airwaysa, koji je vrlo brzo njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, a katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini.
3: Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi zahvatiti istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
1: Dnevne novosti.
2: Od 16:30 trči se 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh, predsjednici države, vlade i sabora. U ovim trenucima u alkarskim dvorima počinje prijem vojvode Marija Šušnjare, koji će zajedno s alkarima i alkarskim momcima pozdraviti goste. Iz Sinja se javio Ivan Predić.
15: Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanljama 1715. godine.
16: Što nam znači? Znači sve. Ovo je moj identitet, ovo je moja vjera, ovo je moja obitelj, ovo su moji korijeni koje do duše neki žele sasjeći, a to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države, a izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju.
15: Kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je u stalnom sukobu s upravom Viteškog alkarskog društva.
16: Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. I šira zajednica bude uključena da alkarski teritorij cijeli bira one koji će voditi Viteško alkarsko društvo, da jest upravljati Sinjskom alkom.
15: A na čelu Vada već 20 godina je Stipe Jukić, koji poručuje.
17: Trudimo se da alkar nema nikakve političke konotacije, nego da bude jedna hrvatska priča. Ona je biser hrvatske kulture, 311 godina neprekidnoga održavanja. To je nešto što je vrlo vrijedno i na što smo mi ponosni. Mi održavamo kontakte sa sličnim udrugama u Italiji, u Grčkoj, u Švicarskoj, evo sad se i Španjolci pridružili. I mislimo stvarno da je naša alka među svim tim igrama jedna od najpoznatijih.
15: Središnji dio programa čini natjecanje alkara, koji će kroz 3 trke pokazati svoju vještinu i preciznost u gađanju alke. Slavodobitnikom želi postati 17 alkara Kopljanika.
18: Očekivanja su da će biti strida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će biti, da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad, čvrstu desnicu oko Sokolovo i junački Megdan.
15: Rekao je alkarski vojvoda Mario Susnjara, a slično govori i zapovjednik alkarske čete Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić.
19: Očekivanja Alka, neka pripetavanje traje do dugo u noć i nek pobjedi koji ima najviše punak. Niko nije favoriti, to se ne zna dok ne krene. Možda se puno toga može namisliti, ovo vam se ne može namisliti.
15: Nagrade slavodobitniku uručit će pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, koji će na kraju nadmetanja održati i govor.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobar dan. Nakon što su nogometaši Osijeka i Lokomotive jučerašnjim pobjedama zadržali maksimalan učinak u drugome kolu HNL-a, danas su na rasporedu još dvije utakmice. U 18.30 derbi Sjevera između Slaven Belupa i Varaždina najavljuju treneri Gregurina i Šafarić.
21: Možda onako je derbi Sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati.
22: Oko premisi je uvijek burno. Te utakmice su uvijek pune svega i svačega. Mi moramo kontrolirati sebe, mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu od nas, kako ćemo se prezentirati.
20: A u 21 sat Hajduk dočekuje Istru, trener Splićana Gonzalo Garcia, pa igrač Istre Emil Frederiksen.
23: Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije, te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Mislim da će, ako budu imali više sreće, imati dobru sezonu.
24: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga, ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
20: Utakmice pratimo na Drugom uz podsjetnik da je odgođen sraz Dinama i Rijeke, koja je pak potvrdila angažman krilnog napadača Jusufa Kabadaja iz njemačkog Augsburga. Juniori Hajduka osvojili su broncu na prestižnom turniru Mladen Ramljak, u čijem će finalu od 18.30 na Maksimiru Dinamo igrati protiv Ajaksa. U Zagrebu je svjetsko prvenstvo vaterpolista do 16 godina, naši u finalu protiv Španjolske u 20.30, a iz natjecanja mladeži lijepo zvuči i vijest o četvrtom mjestu veslačkog osmerca na juniorskom svjetskom prvenstvu svijeta u Bugarskoj, kao i najava večerašnjeg finala Vite Barbić u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u s najboljim hicem kvalifikacija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
25: Zbog pritjecanja razmjerno suhog i svetoplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslijepodne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno i jaka. Poslijepodne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 30 do 35 stupnjeva. Još do večeri sunčano, zatim i vedro. Na kopnu vjetar slab, dok će na obali i otocima umjeren sjeverozapadni prema kraju dana okretati na buru. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Nastavlja se toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
3: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Oglasi.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Danas poslije podne zamalo još jedna željeznička nesreća. Na dionici Zagreb-Rijeka teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio na raskrižju s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i konduktar putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrkan međutim upozorava.
1: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio. Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovam na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
0: Traje istraga o sinoćnjoj nesreći u riječkom naselju Pećinama, gdje je u urušavanju balkona napuštene vile stradalo 2 maloljetnika. O njihovu stanju izvijestila je dežurna liječnica Suzana Sršen-Medančić s klinike za dječju kirurgiju riječkog KBC-a.
2: Sinoć oko 22 sata smo primili 2 dečka starosti 14 i 16 godina koji su pali sa visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su inicijalno zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka i nakon radiološke i laboratorijske obrade smješteni su na kliniku za dječju kirurgiju gdje se i sada nalaze. Oni su stabilno izvan životne opasnosti, tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zapravo zdravstveno stanje zahtjeva daljnji liječnički nadzor i prema kliničkom tijeku daljnje liječenje, tako da će biti do daljnjega zadržani kod nas.
0: Za pola sata počinje 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Nema veće časti nego postati slavodobitnik, ispričao je za HRT Alaj Čauš Ivica Filipović Grčić.
3: Svi mi ima žudimo, zato želja je prevelika. Možda čak ponekad i izgorimo kad dođe, ono, imaš dobru priliku, sam se treba skoncentrirati, onda stariji tu bolje prevladaju, mladi izgore, jel? Ali svaki ima želju da to postane. Nema bila ona prvi put ili drugi, nema, znači to nema praštanja, nema puštanja, želja je da se postane slavodobitnik, jer to je u Sinju najveća čast. I kumovi i prijatelji i svega ima među nama, ali kad izađemo na Megdan, onda cilj je da pobijediš. Nema praštanja, znači vježbaš godinu dana da pogodiš taj dan. I koga malo više onaj od ozgo upači prstom u toga, taj će biti sretniji, to je tako.
0: Vijesti. Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas potpuno ne razoruža, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na svo oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump je prošloga mjeseca najavio, kako je rekao, povijesni korak prema trajnome miru i sigurnosti, nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Ponos. Čast. Slava.
1: Vojvodo! Po prestarim običajima naših pradjedova, tvrsta desnica i oko sokolovo su izvjeldani. Očekujem tvoju zapovijed.
2: Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija, srdačan pozdrav iz Sinja, srca Dalmatinske Zagore, gdje uskoro počinje nadmetanje za slavodobitnika 311. Sinjske alke, viteške igre koja se od 2010. godine nalazi na UNESCO u popisu nematerijalne svjetske kulturne baštine. S nama su i slušatelji Glasa Hrvatske, našeg programa koji povezuje domovinsku iseljenu Hrvatsku, pa veliki pozdrav i svima koji nas slušaju izvan domovine diljem svijeta.
3: U čast svoje nebeske zaštitnice Gospe Sinjske, uz čiju se pomoć narod Cetinske krajine 1715. godine odbranio od najezde Osmanlijskog carstva, Sinjani su kao vječni zavet odanosti i poštovanja utemeljili vitešku igru Alku koja živi do danas. Alka je jedna od rijetkih viteških igara nastalih davnih vremena, a koja je opstala do danas. Alka je viteško koničko natjecanje u kojem alkari, jašući na konju punom trku, kopljem gađaju željeznu alku obješenu na konopu preko trkališta. Održava se jedanput godišnje u nedjelju prve trećine kolovoza, tako da se i bara i čoja održe u istom mjesecu. Kada sa Sinjske tvrđave zapucaju mačkule, alkarska se povorka pojavi na vrhu trkališta, prošlo se vraća u sadašnjost. Ponositi alkarski momci u prekrasnim i teškim narodnim nošnjama Sinjskog kraja stupat će u veličanstvenom dvoredu, alkarski vitezovi jašući na konjima nosit će u junačkoj desnici koplje u bojto.
2: S tribina alkarskog trkališta, ili kako to u Sinju kažu palki, te sparnih i vrelih sinjskih ulica koje su se tijekom dana pržile i na temperaturama iznad 35 celzijevih stupnjeva, a trenutačno je 33 stupnja. S vama će, poštovani slušatelji, u idućim satima, sve dok ne dobijemo slavodobitnika ovogodišnje 311. Sinjske alke, biti moja malenkost Ivan Perdić, moj kolega Marko Miličić, tehnički realizator prijenosa na tribinama u Sinju Stipe Blažević, u zagrebačkom studiju za pultom je kolega Mario Dropučić, te glazbeni urednik Saša Vozdecki. S nama će se, pridružiti i sukomentator, dugogodišnji alkar Davor, ili kako ga Sinjani više poznaju, Darko Jadrijević.
3: Sinjske palke, to jest tribine, posve su ispunjene. Službeno na tribini ima mjesta za oko 5.500 gledatelja, no nema sumnje da je na tribinama i više gledatelja. Alka je, slobodno možemo reći, iz lokalnog prerasla u nacionalni sinonim čovječnosti, junaštva, viteštva, časti i slave. Alka je zapravo legenda koja se održava iz godine u godinu s uvijek istim, neizmijenjenim i strogo propisanim ceremonijalom. Današnjim nadmetanjem za slavodobitnika alke, kao i svojevrsna generalna proba, prethodila su nadmetanja za baru i čoju.
2: A u petak je baru, nakon trostrukog pripetavanja s ukupno 11 punata u nadmetanju koje je zbog kiše krenulo sa zakašnjenjem i završilo kad je već u Sinju debelo pao mrak, osvojio 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo. To je njegov peti alkarski trofej, jer prethodnih je godina osvojio već dvije bare te jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik Sinjske alke. Evo što nam je nakon noćne bare rekao alkar Jure Domazet Lošo.
4: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo tri pripete u noći. Bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao u alku po noći.
3: Za osvojiti baru trebalo je 11 punata, 3 pripetavanja, ajmo malo analizirati cijelo nadmetanje.
4: Pa je, 3 pripete, prvo smo išli ja, Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pružao je otpor dobar i na kraju sam pobijedio i to je to.
3: Pogodili ste u trećem pripetavanju u dva, jeste li, ajmo biti iskreni, vidjeli alku?
4: Pa ni zadnja, možda 2-3 konjska skoka se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa.
3: Jeste li išli na osjećaj ili gađali pa što bude?
4: Tako je, na osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čeka je dok ne uleti nešto i to i to.
3: Publika je bila zaista raspoložena i za njih nešto novo.
4: Pa je, za njih nešto novo, nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju, baš je mrak bio ono.
3: Kažu za osvojiti Alku treba osim odličnog alkara, također isto tako uspješan i dobar konj.
4: Naravno treba dobar konj i sreće, što više sreće.
3: Kakav je bio vaš konj, kako se ponašao?
4: To je kobla, već smo ona dugo skupa, kobla Tonka iz alkarske Elgerle. Dobra, top, ja sam s njom prezadovoljan i iđe, trče lipo, nema problema nikakvih.
3: Svaki alkar koji uđe u natjecanje želi osvojiti pobjedu, naravno najviše Alku, ali svakako vrijedi istaknuti i baru i čoju. Za vas već treća bara, ukupno peti trofej.
4: Treća bara, imam jednu čoju, jednu Alku i idemo dalje, borba je do kraja.
3: Je li bilo nešto lakše s obzirom da je bila kiša? Znamo da je bio mrak, ali ipak temperatura ugodnih 20 stupnjeva.
4: Što se tiče temperatura je bila ugodna, ali kiša, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problema, moraš pripaziti na konja i na sebe i dobro je bilo.
3: Osvojili ste sve što se može osvojiti, sada ste i najopasniji.
4: Pa tako mi kolege i ostale govorili da sam sad opasan. Pa opušten sam, ono, nisam baš opušten, opušten sam, ali sam malo temperamentan.
3: Ima li neka tajna, možete nam nešto otkriti?
4: Pa nema tajne nikakve, uvijek isto radimo, iste šema, ista sistem, malo sreće i pomoć Gospe drage Sinjske i to je tu.
3: Dobro, nije baš sve i sreća. Sreća je jedan, dva ili pet puta osvojiti trofej.
4: Je, tako je.
3: Skromni ste, ima tu i znanja. Što drugo vam zaželjeti nego puno sreće i kome posvećujete ovaj trofej?
4: No, svoje obitelji i prijateljima i to je tu.

0: Da je mene sad rasport, ja imam osjećaj da bi vidjela se meni tetovirana alka na srcu.
1: Mihovi Župa, čestitke na osvojenoj čoji, druga u vašoj karijeri, ali pretpostavljam posebna ova za vaš čoj.
2: Posebna je, stvarno je posebna, tolike su emocije bile u mene kad sam vidio da sam pobjedio čoju, suze nisu mogle stati, kad se sjetim prošle godine pratnje barjaka, kažem vam, to je isto čast, poštivam sam odluku Vojvode, poštivam i ovu što sam Kalkar Kopljanik. Prošlo je svega kroz glavu i konja i ozljede i momci što su mi pomogli priprema konja. Da ne nabrajem toga, bilo je more. I sretan sam, zadovoljan.
1: Istaknuli ste da je ovo timska pobjeda, možete li pojasniti?
2: Da, timska, ovo ko nije, ovo me ne more vjerovat. Znači, čovjek istorijaka Ivan Kovačević mi ustupio konja, imam za tebe konja, ja kajem, probat ćemo ga, pripremat ćemo ga. Da mi nisu bila dva dečka susjeda, Marko Majić, Petar Radman, od drugoga mjeseca smo mi svaki dan s konjone jašili, čistili boksove, hranili. Kad ja nisam mogao prispiti, ima sam obiteljski problema, obaveza, svega, i onda su meni to uskakali i hvala im.
1: I vaša prethodna kobila pobjedila je baru zajedno sa Jurom Domazetom Lošom.
2: Da, to nešto ima u nama, mi smo tu i neki blizu favorita, ali kažem vam, još kad me bodri, kažem vam, toliki narod, publika, to ti daje snagu i kažem vam, samo da odradimo sve, da bude sve u redu, da dođemo svi sretni i zadovoljni na hipodrom, da se niko nije ozlijedio, onda je to prava pobjeda.
1: Pune tribine, palke, više od 5000 gledatelja, vaše dvije sride, 7 punata, na kraju ispao uvjerljiv trijumf, ali nije bilo lagano.
2: Pa nije bilo lagano, kažem vam, svaka trka je svoja, uvijek isto idem, nema u mene kalkulacije, je li srida ili 1-1, hvala Bogu, tako je bilo, ali na vrh trkališta pa na dnu dole, stvarno sam čuja koliko glasova, mio, ne mogu okrića glavu kada pratim tenis, lijevo desno, ali moram se skoncentrirati i gleda naprijed.
1: Proradio inat Dišpet u vama, budemo iskreni, prošle godine ste bili u pratnji, a ove godine ste dokazali da vam ipak mjesto među alkarima, kupljanicima.
2: Pa nije inat, nego kažem, svake godine idem isto dok sam tu, hoću ostaviti dobar dojam za svoju obitelj, za svoje navijače, žao mi je prokocka šansu, kažem da kako mogu iskoristiti to da bude dobar dojam, emocije, stvarno nisam mogao zaustaviti gore, toliko su suze krenule. Evo, sad se naježim opet.
1: Osvojili ste 3 trofeja, ali sada nedostaje ta bara.
2: A nedostaje bara, ali doći ona na red spremno, pomalo, ali možda i ne dođe, ali mi ćemo i loviti baru.
1: Sigurno ste nešto ostavili i za završni dan.
2: Vidit ćemo, idemo isto, ne bojimo se nikoga, svaka čast kolegama, konkurencija je jaka, stvarno. Prikrse, pa šta bude. Taki sam odgojen kršćanski.
1: Mihovile, još jednom čestike, što se ono kaže?
2: Čvrta desnica je oko Sokolovo.
3: To je čast i ponosan sam na to.

0: budućnosti, u čas hrabre sadašnjosti i sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje, neka vam ruka bude čvrsta, oko bistro, Sokolovo.
1: U sridu!
0: Nek odpočne prva trka!
1: Na zapovi Vojvodu!
2: 311. Sinjska alka.
3: A današnji program počeo je jutros u 6 sati pucanjem mačkula sa Sinjske tvrđave, dok je istodobno ulicama grada prolazila gradska glazba svirajući budnicu. Vojvodin adjutant Alkar Davor Svalina u jutarnjim je satima obišao predstavnike civilne, vojne i crkvene vlasti te ih pozvao na alku. Slavodobitnikom 311. Sinjske alke želi postati 17 alkara Kopljanika. Alku osvaja onaj koji nakon 3 trke ima najviše punata. U slučaju da 2 ili više alkara nakon 3. trke imaju isti broj punata, slijedi pripetavanje ili, kako to u Sinju još znaju kazati, doigravanje, nadigravanje, foranje.
4: Alkari i alkarski momci u 14 sati su se okupili kod Ale Čauša, Ivice Filipovića Grčića koji je izvršio smotru alkara, a Harambaša Pavle Križanac smotru alkarskih momaka. Potom su alkarski momci i alkari uz zvuke truba, bubnjeva, talambasa i glazbe u povorci krenuli ulicama Sinja do alkarskih dvora, gdje je u 15 sati i 30 minuta bio prijem alkarskog vojvode.
3: A na prijemu su alkari i alkarski momci pozdravili predsjednika Zorana Milanovića, koji je pokrovitelj Sinjske alke, te će na kraju nadmetanja

0: predsjedateljica vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Tu su i brojni ministri u vladi Andreja Plenkovića, pa tako s naše pozicije možemo vidjeti da u drugom redu sjede ministar Tonči Glavina, ministar Ivan Šipić, ministar Grlić Radman, ministar David Vlajčić. Jasno da je na tribinama u svečanoj loži i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, ali nećemo više nabrajati sva ta imena.
1: A možemo reći da nakon Vojvodina prijema alkarska se povorka gradskim ulicama uputi prema trkalištu, gdje se uzvanicima i gledateljima obrati alkarski vodovoda Mario Šušnjara. Dok se on obrati, mi ćemo još čuti nekoliko zanimljivih sugovornika. Prvi od njih je predsjednik Viteskog alkarskog društva Stipe Jukić, koji je 7. ožujka 2026. godine u alkarskim dvorima u Sinju na izbornoj skupštini izabran za svoj novi 6. mandat koji traje 4 godine, pa poslušajmo Stipu Jukića.
2: To je čast i ponosan sam na to. Dakle, ovo je 6. mandat. Stalno razmišljam o tome, ja i ovaj jedan dio ekipe koji smo već dugo godina skupa, da bi možda trebali se malo i povući jer su obaveze ogromne, ali kako stalno imamo određene projekte i stalno želimo nešto napraviti, onda evo, ponovno smo se javili i idemo dalje.
1: Svi oni koji vole Alku i koji su blizu nje prepoznali su vaš rad, veliki trud, i to se vidi iz godine u godinu, Alka napreduje.
2: Mi smo ponosni da svake godine na Alku dolazi i predsjednik države, i predsjednik Hrvatskog sabora, i predsjednik Hrvatske vlade, brojni ministri, veleposlanici, stranke od ljevice do desnice, jako puno udruga izvan Hrvatske. Mi želimo da Alka, i trudimo se da Alka nema nikakve političke konotacije, nego da bude jedna hrvatska priča. Ona je biser hrvatske kulture, 311 godina neprekidnoga održavanja, to je nešto što je vrlo vrijedno i na što smo mi ponosni.
1: Nije samo prepoznata u Hrvatskoj, nego i van granica Lijepe naše.
2: Apsolutno, dakle, mi održavamo kontakte sa sličnim udrugama u Italiji, u Grčkoj, u Švicarskoj, evo sad se i Španjolci pridružili, i mislimo stvarno da je naša Alka među svim tim igrama jedna od najpoznatijih.
1: Što ste predložili, kakav će biti vaš plan i program u ovom 4-godišnjem ciklusu?
2: Mi imamo jedan problem, a to je da naše sadašnje konjušnice na hipodromu Sinjskome nisu adekvatne za uzgojni program našeg alkarskog konja. Mi smo u kontaktu sa premijerom i ministarstvom poljoprivrede dogovorili izmještanje i alkarske ergele u područje Vrlike. Tu imamo dovoljno prostora da možemo imati uzgojni program. Tako da se nadam da iduće godine krećemo u tu realizaciju.
1: Versailles, odlazak u Francusku.
2: Dakle, imamo puno planova. Versailles je stalno ta jedna priča koja je aktuelna. Međutim, ona je dosta zahtjevna i treba nam dosta vremena da sve to usaglasimo. Imamo želju i mislim da je to blizu realizacije, odlazak u 10. mjesecu kod Svetog Oca Pape. A od ovih infrastrukturnih projekata, evo, nešto razmišljamo da li da alkarsko trkalište osvjetljimo, da možemo pomaknuti za par sati alkarske svečanosti. Iz razloga, evo, smo vidjeli, ako bude malo kasnije, da ulazimo duboko u noć, to daje jednu draž, to daje jednu ljepotu sveme tome. Pa evo, to je za razmišljanje koje ćemo sad razmišljati, da li da krenemo u tom pravcu.
1: Zaista je bara bila spektakularna i povijesna, ne pod reflektorima, nego rekli bi pod svjetlima mobitela.
2: Da, bilo je, dakle, bio ovaj problem kiša, pa smo to odgodili sat vremena, pa smo mislili da li će se uopće moći održati ili ne. Na kraju je ispalo sa tom trkom i pripetavanjima u noćnim satima predivno, fenomenalno.
1: I ono što je vama problem, ulaznica nema, a svi žele biti u Sinju kada se trči Alka.
2: Pa evo, mi stalno, čini mi se, iz godine u godinu mučimo isti problem. Kažemo da je to ipak dobra stvar, da je takav interes za Alku, i neka tako ostane.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj, pred nama je dan Alke, 311. izdanje Sinjske Alke. Vaša poruka svima koji dolaze u Sinj.
3: Dan kada mi Sinjani slavimo bitku na Turcima 715. godine u Zagoču otvorene gotu Sinjske. Ove dan su nama dane veselja, nama dane, mi smo dobri domaćini, svi koji dođu u Sinj se pozivan osjeća to gostoprimstvo koje Sinjani imaju. Od gastro ponude do programa kojega imamo, zabavnog, kulturnog, športskog, cijelu noć, nema nikad, radno vrijeme će biti neprekidno u gostinskim objektima, tako da pozivam sve u Sinj. Što nas znači? Znači sve. Ovo je moj identitet, ovo je moja vjera, ovo je moja obitelj, ovo su moji korijeni. koje do duše neki žele sasjeći. I dijelom smo ih sasjekli, a baš unutar, gdje ne bi smjeli, unutar Alke, a to je što su zabranili Sinjankama da rađaju

0: Da, poštovani slušatelji, upravo su se alkari posložili ovdje i stali ispred počasne bine. Tu je i alkarski vojvoda Mario Šušnjara koji će u ovim trenucima početi sa svojim službenim govorom. Evo, poslušajmo vojvodu Marija Šušnjara.
1: Na 311. viteškom nadmetanju mogu u ime Sinja i Cetine pozdraviti sve nazočne goste i uzvanike, što i rado činim. Pozdravljam pokrovitelja Sinjske alke, predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Pozdravljam predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođu Borjanu Krišto. Pozdravljam predsjedatelja Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gospodina Dragana Čovića. Pozdravljam potpredsjednike Hrvatskog sabora, gospođu Sabinu Glasovac i gospodina Mišela Jakšića, sve saborske zastupnice i zastupnike. Pozdravljam potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Davida Vlajčića, sve prisutne ministrice i ministrice u Vladi Republike Hrvatske. Najsrdačnije pozdravljam sve crkvene velikodostojnike na čelu sa generalnim vikarom monsignorom Franjom Frankopanom Velićem, provincijalom Sinišom Balajićem i dekanom Cetinskog dekanata don Slavkom Volarevićem. Pozdravljam sve pripadnike vojske i policije, sve prisutne generale i admirale. Pozdravljam sve župane na čelu sa splitsko-dalmatinskim županom gospodinom Blaženkom Bobanom, sve prisutne gradonačelnike i načelnike, a posebno gradonačelnika našega glavnog grada gospodina Tomislava Tomaševića i gradonačelnika herojskog grada Vukovara gospodina Mišela Jakšića, gospodina Marijana Pavlinušića. Marijana Pavličeka. Pozdravljam sve dragovoljce, branitelje i udruge proizašle iz Domovinskog rata, a posebno obitelji nestalih i poginulih hrvatskih branitelja. Pozdravljam i naše prijatelje viteške udruge iz inozemstva, iz Italije, iz Švicarske, iz Grčke, predstavnike Bokeljske mornarice iz Crne Gore i predstavnike Trke na prstenac iz Barbana. I na kraju pozdravljam naše domaćine, predsjednika Viteškog alkarskog društva gospodina Stipu Jukića, gvardijana i rektora Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinka Vukmana i gradonačelnika grada Sinja gospodina Mira Bulja, ma gdje bio. Izvor ovoga našeg alkarskog nametanja izvire iz davne 1715. godine. Fratar Kačić pjeva: Sinju grade, u tebi se legu sokolovi, Cetinjani mladi vitezovi. Po imenu kažem krajišnjike, Cetinjane pišće i konjike. Najprvoga Grčić don Ivana, od Cetine ravnoga kavalira. Drugoga ti kažem ja junaka, po imenu Božu Vučkovića. Sinju grade, majko od junaka, ti porodi silnoga konjika, Surić Franu, zmaja sa dvi glave. Još ti kažem, pobrati me dragi, dvi aždaje od Cetine ravne, Bakovića i Tomaševića, dva Viteza i dva Sokolova, dva Lovrića, otac i sin, roda junačkoga. Dugo bismo mogli nabrajati naše junake, ali moramo spomenuti i fra Pavla Vučkovića, koji dovede i napuni Cetinu i Sinj hrvatskim življem, donese Gospu, sagradi crkvu i samostan i obrani Sinj. Povijest hrvatskog naroda bila je teška i bremenita sadržajem. Papa Ivan VIII. 7. lipnja 879. godine piše pismo knezu Branimiru i priznaje hrvatsku državu. Nedugo nakon, kralj Tomislav se kruni za kralja, što ovih godina i svečano slavimo. Posljednji hrvatski kralj narodne hrvatske krvi bio je Petar Svačić, koji je poginuo na planini Gvozdu 1097. godine i sa njim završava vladavina domaćih hrvatskih vladara. Dolaze teške godine za Hrvatsku i hrvatski narod. Naviru Ugari, Osmanlije, Francuzi, Habsburgovci i dvije Jugoslavije. Dolazi i 90. i 91. Agresori žele veliku Srbiju. Ustaju hrvatski branitelji i u tom trenu bez ičega, osim srca puna hrabrosti, neizmjerne ljubavi za domovinom i vjere u dragoga Boga, stadoše na braniku svoje Hrvatske i pod mudrim vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana nakon 4 godine oslobodiše Hrvatsku. Hrvatska je nakon mnogo stoljeća postala neovisna i samostalna. Dragi hrvatski branitelji, od srca vam hvala što ste oslobodili Hrvatsku i što možemo živjeti kao svoj na svome. Pokušajmo sad na trenutak zamisliti kako bi branitelji gledali na Hrvatsku danas, više od 30 godina nakon Domovinskog rata. Kakve bi osjećaje u njima budila naša svakodnevnica. Hrvatska je prošla put od zemlje koja je tek tražila svoje mjesto pod suncem do države koja privlači značajne međunarodne investicije. Razvija gospodarstvo, turizam, informatički sektor, gradi suvremenu prometnu infrastrukturu. Također, Hrvatska je od najmlađe članice Europske unije izrasla u njenu aktivnu sudionicu i pokretačicu mnogih strateških inicijativa, od gospodarskih i energetskih do prometnih i sigurnosnih. Sve to svjedoči da je Hrvatska tokom godina vodila odgovornu i promišljenu državnu politiku, usmjerenu na njen rast, stabilnost i jačanje njezina međunarodna ugleda. Siguran sam da bi hrvatski branitelji na takav razvoj Hrvatske gledali sa ponosom i zadovoljstvom. Ali branitelji bi nam postavili nekoliko važnih pitanja. Gdje je nestao osjećaj sreće i zadovoljstva? Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Zašto je u društvu onda toliko nezadovoljstva? Zašto se oko nas vidi toliko smrknutih lica i negativnosti? Zar rast životnog standarda ne bi trebao biti popraćen većim osjećajem sreće i zadovoljstva naših građana? No čini se da materijalni napredak ne prati napredak našega unutarnjega mira. Zato s ovoga povijesnog mjesta želim poslati jednostavnu, ali važnu poruku. Živimo u stvarnosti. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne dopustimo da tuđe filtrirane slike određuju vrijednost naših života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Jer sreća ne počinje onda kada budemo imali sve što želimo. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo. Branitelji bi nas također pitali, gdje je nestao ponos? Stvorili smo državu koju svakoga dana razvijamo i unapređujemo. Hrvatsku koja svakoga dana napreduje među najbolje. Našu domovinu, naš dragulj. Ponosimo se onda njome. Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To nije staromodno, to je snaga za budućnost. Ne postoji napredna i jaka država u svijetu i modernoj demokraciji bez snažnog osjećaja domovinskog ponosa i pripadnosti. Zato se ne stidimo u javnom prostoru sa ponosom isticati kako volimo svoju domovinu. I na kraju, branitelji bi nas sigurno pitali, čuvate li nam zajedništvo? Kroz cijelu hrvatsku povijest, naši preci i junaci čiju hrabrost i danas slavimo, živjeli su u vremenima u kojima nije bilo prostora za nebitno. Dobro su znali što je važno. Sačuvati obitelj, vjeru, slobodu i zajedništvo. Zato nam u nasljeđe nisu ostavili samo pobjede, nego i pouku. Imajmo mudrosti prepoznati ono što je doista važno. Imajmo mudrosti ne dopustiti da nas podjele, udalje jedne od drugih, jer ono što nas povezuje uvijek je veće od onoga što nas dijeli.
2: Bio je to govor alkarskog vojvode Marija Šušnjare, ubrzo će uslijediti i prva trka na 311. Sinjskoj alci, a mi se, poštovani slušatelji, opet čujemo iz Sinja u emisiji Aktualno u 17.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike, drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Spriječen još jedan sudar vlakova, ovoga puta na pruzi Zagreb-Rijeka.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
0: Premijer Andrej Plenković najavio niže cijene goriva preksutra te njihovo reguliranje svaki tjedan.
2: Zbog velikog požara u kanadskoj provinciji Britanskoj Kolumbiji evakuirano više od 20.000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Teže ozlijeđeni putnici oporavljaju se u dvijema zagrebačkim bolnicama. Troje na odjelu intenzivne njege KBC-a Zagreb imaju prijelome za koje treba operativno liječenje. U KBC-u Sestara Milosrdnica jedan je pacijent na odjelu intenzivne njege i stanje mu je stabilno. 4 ozlijeđenih su u Bjelovarskoj bolnici, od kojih je jedna osoba na intenzivnoj njezi, a još 4 ozlijeđenih je u Koprivničkoj bolnici. U Zagrebu ozlijeđene je posjetio predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić. Za HTV je rekao da je razgovarao sa strojovođom putničkog vlaka.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto u jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Lokomotive i vagoni trebali bi do kraja dana biti uklonjeni s pruge i ona bi sutra trebala biti puštena u promet. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
5: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. Vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb.
3: Prije toga svoj dio posla trebaju odraditi stručnjaci iz društva Končar električna vozila, jer je riječ o njihovu novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
5: Pruga nije dobila znatno oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
3: Uzrok sudara još nije utvrđen, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci, da se 20-godišnji vozač teretnog vlaka nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je na iskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio.
3: Ističe da školovanje strojovođa i praksa s mentorom traju prekratko.
6: Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovam na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
3: A predsjednik sindikata željezničara Zoran Maršić poručuje da je nužno osigurati neovisnu stručnu istragu.
7: Davanje bilo kakvih izjava u javni prostor koje obuhvaćaju nekakove dokazne materijale, mislimo da nije dobro i ne idu u smjeru kvalitete provođenja istrage.
3: Ponovimo, istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. I još nije utvrđeno tko je skrivio nesreću.
2: A nešto poslije 13 sati umalo se dogodila još jedna željeznička nesreća.
0: Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, između kolodvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kad je bilo crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo i nije se, kako je bilo predviđeno, zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust, te su postupajući u skladu sa sigurnosnim procedurama isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut.
1: Aktualno u 17.
2: Počela je 311. Sinjska alka. Odmah odlazimo u Sinj, tamo nas čeka Ivan Perdić. Ivane, dobar dan. Koliko se alkara ove godine natječe za titulu slavodobitnika?
8: Dobar dan, lijep pozdrav sa palki i tribina iz Sinja, gdje će 17 alkara Kopljanika želi postati slavodobitnikom 311. Sinjske alke. Upravo u ovim trenucima završio je taj cijeli protokolarni dio i kreće prva trka koju otvara prošlogodišnji slavodobitnik Frano Talaja. Što se tiče svih ovih stvari koje su se događali ranije, treba kazati kako je u svečanoj loži predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je pokrovitelj Sinjske alke i koji će slavodobitniku alke na kraju današnjeg nadmetanja uručiti darove, dok će vojvoda slavodobitniku privezati plamenac s hrvatskom trobojnicom. Ova glazba u pozadini znači da je prvi današnji alkar Frano Talaja, koji je lani pobjedio, pogodio u sridu, pa u pozadini eto imamo i odmah ovaj sinjsku glazbu. U našem programu čuli smo i govor vojvode Marije Šušnjare, koji je pozdravio i predsjednika Milanovića i predsjednika vlade Andreja Plenkovića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i ostale visoke uzvanike. U svom govoru najviše se vojvoda Mario Šušnjara prisjetio branitelja naše iz Domovinskog rata, kada je cijeli hrvatski narod ujedinjen i bez podjela uključio se u obranu svoje domovine, a mnogi su hrabri ljudi podarili živote za slobodu i bolju budućnost našeg naroda i svih građana Hrvatske. Vojvoda je također Šušnjara upitao se zašto se danas u društvu dosta nezadovoljnih, istaknuje kako se trebamo oduprijeti lažnim slikama stvarnosti, naglasio da ono što nas povezuje uvijek je jače od onoga što nas dijeli. Mjesto u svečanoj loži predviđeno za gradonačelnika Sinja Mira Bulja je prazno, pa ga je vojvoda pozdravio riječima i rekao da mu želi sve najbolje bez obzira gdje je danas bio, a Miro Bulj sjedi negdje po tribinama s narodom, kako on kaže, jer smatra da bi alka trebala pripasti narodu. On je onako politizirao situaciju i kazao kako HDZ upravlja alkom. Premijer Plenković na to nije htio odgovarati, samo kazao je da vlada ostoji uz sve regionalni razvoj jednako kako i podržava alku. Eto, to su situacije koje su se do sada događale u Sinju. Slijedi nadmetanje nakon emisije Aktualno u 17. Mi se vraćamo u prijenos.
2: Zahvaljujemo Ivanu Perdiću na uključenju iz Sinja, a alkarima želimo što više srida. Premijer Andrej Plenković pohvalio organizaciju alke i poželio uspjeh alkarima.
9: Želimo uspjeh svim alkarima, organizacija kao uvijek izvanredna. Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci ovdje u Sinju i da još jednom svi zajedno proživimo ovu lijepu, više od 300 godina staru tradiciju cetinskog kraja. Čestitke svima na organizaciji.
2: A stižu nove korekcije cijena goriva koje će se, kako je najavio premijer Plenković iz Sinja, svidjeti građanima.
9: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače. Od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u udaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezeni u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno o trošku vlasnika. Iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru priopćili su da more nije onečišćeno te da je istraga o uzroku nesreće u tijeku.
2: Neslokidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo dvije odrasle osobe i dvoje djece. Prema informacijama mjerodavnih službi, svi su izvan životne opasnosti i prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
0: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
2: U urušavanju balkona napuštene vile u riječkome naselju Pećinama blizu hotela Jadran ozlijeđeni su sinoć mladići. O njihovom stanju izvijestila je dežurna liječnica Suzana Sršen Medančić iz Klinike za dječju kirurgiju.
10: Sinoć oko 22 sata smo primili dva dečka starosti 14 i 16 godina koji su pali sa visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su inicijalno zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka i nakon radiološke i laboratorijske obrade smješteni su na Kliniku za dječju kirurgiju gdje se i sada nalaze. Oni su stabilno izvan životne opasnosti, tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zapravo zdravstveno stanje zahtjeva daljnji liječnički nadzor i prema kliničkom tijeku daljnje liječenje, tako da će biti do daljnjega zadržani kod nas.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km druga je po veličini općina u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikog, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Pripremila Jasminka Kalčić.
11: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
12: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
11: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
12: Zašto se bojite?
13: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baciti kamene, razbiti staklo, usred sezone, van sezone, baciti kamene kulture, uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ću ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
11: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
12: Ima li rušenja, uklanjanja?
14: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
11: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakonu usprkos, kaos. Svijet.
2: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više 10 ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava saveznike na povećani angažman sjevernokorejske vojske. Goran Ivanović.
15: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
16: Spao kak raz od 6. etaža, gdje je balkona rjadom.
17: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
16: Povezlo prosto.
15: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Crnu Črnomorsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
17: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge Azijske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
15: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Uz to navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje petero, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
2: Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas potpuno ne razoruža, poručio je premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na sve oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump je prošloga mjeseca najavio povijesni korak prema trajnome miru i sigurnosti nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja, koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države.
0: Više od 20 tisuća ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je:
18: suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
2: Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi zahvatiti istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
0: Prije 81 godinu Amerikanci su bacili nuklearnu bombu na japanski grad Nagasaki, i to samo 3 dana nakon Hirošime. Bomba je potpuno uništila grad i usmrtila 70 tisuća ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završio Drugi svjetski rat. Na ovogodišnjoj komemoraciji u Nagasakiju sudjelovalo je nekoliko desetaka tisuća ljudi, a poruka koja je poslana je jasna: svijet bez nuklearnog oružja.
1: Aktualno u 17.
2: U 95. godini umro je fizičar, akademik Ivo Schlaus.
0: Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 4 desetljeća radio je u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestice i medicinskom fizikom, te je objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Schlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
19: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još špiljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
20: Dobar dan, nakon što su nogometaši Osijeka i Lokomotive jučerašnjim pobjedama zadržali maksimalan učinak u drugome kolu HNL-a, danas su na rasporedu još dvije utakmice. U 18.30 derbi Sjevera između Slaven Belupa i Varaždina najavljuju treneri Gregurina i Šafarić.
21: Ti uvijek naravno želiš pobijediti s kim god da igraš. Možda onako je derbi Sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu je to, da ćemo sve da pišemo ta prva 3 boda.
22: Oko premijerice je uvijek burno. Te utakmice su uvijek pune svega i svačega. Mi moramo kontrolirati sebe. Mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu od prve minute i mislim da se znamo dobro jedni druge, znamo što možemo očekivati jedni od drugih i bit će najbitnija ta izvedba nas kako ćemo se prezentirati.
20: A u 21 sat Hajduk dočekuje Istru, trener Splićana Gonzalo Garcia pa igrač Istre Emil Frederiksen.
23: Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Mislim da će ako budu imali ali više sreće imati dobru sezonu.
24: Znamo da će biti zahtjevna utakmica, dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača, svjesni smo toga, ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
20: Utakmice pratimo na drugom uz podsjetnik da je odgođen sraz Dinama i Rijeke, koja je pak potvrdila angažman krilnog napadača Jusufa Kabadaja iz njemačkog Augsburga. Juniori Hajduka osvojili su broncu na prestižnom turniru Mladen Ramljak, u čijem će finalu od 18.30 na Maksimiru Dinamo igrati protiv Ajaksa. U Zagrebu je svjetsko prvenstvo vaterpolista do 16 godina, naši u finalu protiv Španjolske u 20.30. Protiv Španjolske su iznenađujuće slavile mlade odbojkašice na prvenstvu svijeta do 17 godina u Čileu, gdje su ranije pobijedile i Brazil, a iz natjecanja mladeži lijepo zvuči i vijest o četvrtom mjestu veslačkog osmerca na juniorskom svjetskom prvenstvu svijeta u Bugarskoj, kao i najava večerašnjeg finala Vite Barbić u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u s najboljim hicem kvalifikacija. I još samo informacija da je Španjolac Raul Fernandez pobjedio na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka i vodećeg u ukupnom poretku Jorgea Martina.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
25: Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Spriječen još jedan sudar vlakova, ovoga puta na pruzi Zagreb-Rijeka.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
0: Premijer Andrej Plenković najavio niže cijene goriva preksutra te njihovo reguliranje svaki tjedan.
2: Zbog velikog požara u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji evakuirano više od 20.000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Ponos. Čast. Slava. U tri stoljeća viteške tradicije.
3: Vrsta desnica i oko sokolovo su izvježbani. Očekujem tvoju zapovijed. Alkaru, punilo ti koplje.
4: Srdečan pozdrav, dragi slušatelji, javljamo se iz vrućeg Sinja, 33 stupnja su u zraku i pratimo nadmetanje za slavodobitnika 311. Sinjske alke. U tijeku je prva trka, započelo je zaista odlično, spektakularno. Frano Talaja i Tino Radanović pogodili su u sridu, potom tri puta u jedan gađali su Jure Domazetlošo, Marko Vrca, Josip Čačija, onda još jedna srida od strane Andrije Hrgovića, Mihovil Župa u jedan, Pavo Prolić odličan, briljantan u sridu, Ante Zorica pogodio u jedan, Martin Šušnjara u dva i upravo nam je prošao Bože Mandac.
5: I čekamo da vidimo ukoliko je punata pogodio Bože Mandac. Naša procjena s reporterske pozicije u dva su komentator Darko Jadrijević, jel smo li bili u pravu? Sad će biti
6: potvrda. Vjerojatno smo u pravu u dva, ja bih odmah upozorio, odnosno ispričao se našim slušaocima. Ove godine imamo nove alke koje nisu toliko rotirajuće, da se vidi ona jedinica kada dobije silu, malo nisu izdubljene, puno su lagnje, pa prostite ako nekad falimo.
5: Dobro, znači li to da je sada možda, je li to što je sama težina alke nešto lakša, da to olakšava ili otežava samim alkarima situaciju?
6: Isto je gađanje, iste su dimenzije, samo
5: težina,
6: težina na kopju, teže je procijeniti.
5: To znači
6: nama
5: da je lakše Joki Runji, malo mu nešto je malo lakše da podigne. Odlično otvaranje, evo u ovoj prvom nadmetanju, četiri puta u sridu za sad.
6: Nema promašaja, nema rušenja. Ja sam već rekao tu sa nekim prijateljima i ostalo. Činim se da se ponovo 2000, kada je u prvoj trci bilo 9 srida.
5: Da, sad smo na četiri, trebalo bi, evo sada prvi promašaj, kao da smo ga na neki način dozvali. Bio je to alkar Filip Vučemila.
4: Da, to je reportersko prokletstvo, kada sve pohvalimo, onda slijedi promašaj. Davore, za sada dobro ide, ali poseban sada trenutak slijedi za vas. Vaš sin Josip Jadrijević, malo smo pričali s njim, on živi u Zagrebu, bavi se konjima, ima i ergelu, ako se ne varam.
6: Privatno, 24 boksa, koje iznajmljiva konje, odnosno on drži na pansionu i trenira.
4: Kako je bilo kod vas ovih dana, pretpostavljam kao i svake godine, ludo i nezaboravno. Evo ga, Josip Jadrijević krenio iz biljega 160 metara, bliži se alci cilja, promašio. I promašio je Josip Jadrijević. Eto, kada smo se mi uključili u prenos, imamo dva promašaja za sada, 21 pogođeni punat, pogođene 4 sride, mislim da možemo biti zadovoljni. Do kraja prve trke još nam slijede Ivo Zorica, Frano Ivković, Stipe Bogdante, Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić.
5: A prvi od sljedećih je Ivo Zorica. No, gospodine Jadrijeviću, je li lakše ili imali razlike u tome što su neki od alkari profesionalni jahači, reprezentativci u preponju i time se bave profesionalno, od ovih koji su, amo to tako kazati, nisu svaki dan vezani uz konje?
6: Pa možemo samo reći da su ovi profesionalci više u kondiciji.
5: Ništa drugo.
6: Ništa drugo. A gađanje kako se Bog da.
5: A što se tiče situacije vezano za kretanje konja, imaju oni tu nekakvu prednost? Jesu li njihovi konji brži? Znaju li oni malo bolje upravljati tim vještinama?
6: Malo bolje upravljati, tako je.
5: Dakle, ipak imaju...
6: Spretni, vješti i...
5: Ali na kraju opet sve se svede na to kada, kako se podigne koplje, imamo li sreće i što se pogodi.
6: Evo vidimo, slušaj, ovdje dva već profesionalna jahača, jedan u sridu, jedan promašan.
5: Bilo bi za očekivati oba u sridu.
4: Ali to zaista nije lako za pogoditi alku. Recimo da alka meta obješena na konopu preko alkarskog trkališta u kojoj alkari kopljanici kopljem gađaju na konju u ponom trku. Od kovanog je željeza, sastoji se od dva obruča sa zajedničkim središtem. Pogodak u najmanji krug u sridu nosi 3, u gornji pregradak 2, a u jedan od dvaju donjih pregradaka 1 punat. Ajmo mi sada čuti napokon i Joku Runju što će nam on kazati. Ivo Zorica je pogodio u...
7: Alkar Ivo Zorica u 2.
8: Alkar Ivo Zorica u 2, te ima 2 punta.
5: Inače, Ivo Zorica je trenutačno u ovoj četiri od 17 alkara kopljanika osoba koja ima najviše trofeja.
6: Najviše trofeja, da. I ova dvojka sada, meni se više sviđa nego trica, nego srida.
4: Hajmo mi pojasniti, a više je 3 od 2, zašto?
6: A zato što se ovi već malo kao digalo im se zadovoljstvo. A ovi i dalje strepi, ide jače.
4: Da, znalo se dobiti alka, čini mi se Tino Radanović je posljednji sa 6 punata, bilo je 3 puta u 2. Nekako Tino Radanović je specijalist za te dvojke, kao da gađaju. Svi alkari kažu nam u 2, pa što onda ispadne, ali svi mislim da gađaju u sridu. A vidjet ćemo što će napraviti sada Frano Iković koji je blizu nas. Frano Iković cilja i pogađa, čini mi se, u 1 za Franu.
8: Frano Iković
4: mislim da dobar je početak i za njega, čini mi se da najvažnije u prvoj trci pogoditi nešto.
6: Odnijet je.
4: Onda slijede kalkulacije, posebice ta treća trka, ali nekako svi s kime god pričamo je rekao je i Ala i Čauš i Vojvoda, očekujemo to pripetavanje jer to je
6: vrhunac
4: svake alke. Bilo je zanimljivo i da se osvrnemo i na prva dva dana, poštovani slušatelji. Alkarska nadmetanja započinju u petak barom, 76 punata, 4 sride, pobjednik Jure Domazet Lošo, 11 punata nakon 3 prepetavanja. Čini mi se da je završilo sve negdje oko 20 sati 50 minuta. Nedostali su reflektori.
6: A nećemo i još stavljati.
4: Ali ubrzo, rekao je predsjednik alkarskog društva Stipe Jukić, da je to možda u cilju da malo se početak prolongira kasnije, onda bi to zaista bio još dodatak na ovaj spektakl.
6: Tako je, i možda ove vrućine i ovo sve ostalo bilo bi kasnije. Ne bilo ove vrućine, opterećenja za alkare.
4: Da, u prepetavanju je prvo bio Andrija Hrgović, on je otpadao, Božo Mandac bio zajedno sa Jurom Domazetom Ložom, Božo osvojio 9 punata, šteta za njega bi to bio prvi trofej, a onda u subotu Čoja, 69 punata, 7 ukupno je bilo srida, pobjedio Mihovil Župa, zanimljivost, on je na 306. aci debitirao, odmah osvojio, ima on još trofeja, nedostaje mu bara, ali prošle godine bio je alkar ne kopljanik nego u povorcu.
6: Vojvoda je stavio u pratnju, Vojvoda je zadnja, Vojvoda odlučuje, zašto ga je stavio, to samo on zna.
4: Da,
6: onda... I ove godine povratnik...
4: I odmah trofej.
6: Pretpostavljam da to je junaštvo.
4: Da.
5: Iz vašeg dugogodišnjeg iskustva alkara, sami ste kazali da ne volite ovo kao prvi pogodak u sridu. I sad kad se alkari nađu nakon prve trke opet dolje na biljegu ili razgovaraju međusobno o pogodku, što se događa i tako.
6: Pa alkari su međusobno, to su veliki prijatelji. U nijednom sportu protivniku da se ide pomoć. Ovdje na alci, ako ti konj neće da izađe, doće 3 alkara koji su favoriti prema tebi. Da je to u prepetavanju, doće mu i pomoć.
5: Vidim različite situacije u kojima neko prije, neko kasnije podigne koplje. Koja je možda najbolja situacija za podigni koplje?
6: Pa negdje 5 do 6 galopskih skokova, to vam je 15 metara. Ako se prije gađa, dužina gađanja, dođe opterećenje ruku i ide dole nisko. Ako se ide u zadnji moment, onda je na brzinu, svak je naučio prvi, kako je uzeo koplje prvi put, tako mu je.

0: da vide, jesu, šta su vidjeli?
1: Zna di je.
2: E toga, ajmo mi reći da je Stipe Bogdan završio svoju prvu trku pogotkom u jedan, kao posljednji 17. Alkar Kopljanik, Ivica Filipović Grčić, Alaj Čauš. Znamo da više od 40 godina Alaj Čauš nije osvojio niti jedan trofej. U prvoj trci je pogodio,
1: čini mi se dva.
2: Alaj Čauš, čini mi se u dva, ako bude to dva, to je 27. punat u prvoj trci, 4 sride, mislim da možemo biti itekako zadovoljni. Dakle, nakon prve trke u tri, dakle u sridu su pogodili Frano Talaja, Tino Radanović, Andrija Hrgović, Pavo Prolić, Martin Šušnjara, Bože Mandac, Ivo Zorica, Ivica Filipović Grčić u dva, u jedan Jure Domazet Lošo, Marko Vrca, Josip Čačija, Mihovil Župa, Ante Zorica, Frano Ilković, Stipe Bogdan, a dva promašaja idu Filipovu Čemilu i Josipu Jadrijeviću. A naš sukomentator Davor Jadrijević, možemo li biti zadovoljni prvom trkom?
1: Apsolutno. Dva promašaja, punata, koliko imamo, 27 punata, 4 sride.
0: Sad ćemo dobiti konačnu potvrdu kad se vrati Alaj Čauš, je li to bio pogodak u dva, kao što smo mi pretpostavili, a čućemo što će kazati legendarni Joko Runje, to je taj trenutak.
3: Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić u dva.
2: Da, dobili smo potvrdu, Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić u dva. Malo nam je zapuhalo u Sinju, ako još 33 stupnja u zraku, nema nam sunca, svi nekako mašu s lepezama, hlade se, ali uzbuđenje nam tek slijede, jer sada će biti stanka, pauza između prve i druge trke, dakle 27 punata, imali smo 4 sride, a mi ćemo sada čuti još jednog zanimljivog sugovornika.
0: Da, naime, na ovogodišnjem izbornoj skupštini Viteškog alkarskog društva došlo je i do promjene na čelu čete alkarskih momaka, dugogodišnjeg harambašu Ivu Vukasovića, parina koji je na toj poziciji bio punih 20 godina i odradio 5 mandata. Zamijenio je Pavle Križanac, rođen je 80. godine u Sinju, otac je četvero djece, a jučer tijekom nadmetanja za čoju kolega Marko Miličić porazgovarao je sa Pavlom Križancom, pa evo što kaže novi harambaša, prvi čovjek čete alkarskih momaka.
4: Velika stvar i ponos kao za mene, tako i za moju obitelj. Cijeli život je alka meni u kući, cijeli život sam u njoj praktički kao dijete i kasnije i kao redar i alkarski momak i sada izabran na ovu časnu dužnost. Tako da ponos, sreća, uzbuđenje, jednostavno sve je to u meni. Zadovoljan sam, ali mi isto tako moramo ostati ozbiljni, moramo ostati da se držimo kao naši pradjedovi, znači sve to ostaje unutra, sve se to gomila i tako da je to jedna stvarno, jedna velika stvar i uživanje.
2: Od kada ste vi i vaša obitelj u Sinjskoj alci?
4: Pa meni je otac bio alkarski momak 23 godine, tako da praktički kad sam se rodio, ta je odora bila meni u kući i jednostavno otac je bio do 97. Ja sam od 2009. i debitirao, bio sam alkarski momak i izabran sam i bio na dužnost Buzdovanđije i na zadnje 3 godine štitonoše, što isto tako mogu zahvaliti svome prethodniku u dogovoru s Vojvodom koji su me odabrali na tu dužnost. I evo sada ova dva dana i naravno prije ove prove sa novoj dužnosti harambaše i naravno svega toga skupa jedna eksplozija emocija i svega koju očekivam dan alki.
2: Nije lako zamijeniti Ivu Kasovića Parina, on je bio na toj dužnosti 20 godina.
4: Naravno, Ivo je tu bio 20 godina, praktički ja sam isto tako ušao dok je on zapovijedao. Potruću se, on je isto napravio odlične stvari, tako da ćemo njegove stvari neke i nastaviti. Normalno svako će nešto donijeti i nešto svoga novoga, ali alka je tu, ona je vječna, mi se svi mijenjamo, tako da jednostavno je to neki normalni slijed i mislim to je to već.
2: Kako je vama bilo na Baričoj, je li bilo treme?
4: Apsolutno, trema je bila tu ogromna i srce, kako se kaže, htjelo iskočiti i to, tako da sam baš osjetio sam sve biti na čelu povorke prvi. I prije sve ono što sam i bio momak nekako se sve zaboravi u momentu kada sam sad na ovoj novoj dužnosti, sve mi je novo, tako da sreća iznimna, sada spominjem od nespavanja, od osjećaja, od jednostavno

0: Mi živimo, mislim da tako cijeli Sinta žive, Alku i alkari, i momci, i njihove obitelji, ma i mogu reći i cijeli narod Cetinske krajine i Sinja.
1: Koliko je to drugačije, što je ono posebno, što vas je onako nekako dotaknulo, dirnulo?
0: Saka bi vam rekao, jednostavno ti osjećaje, mi imamo te momente u čete kada dolazimo na trkalište prvi put, znate i sad kad ste prvi, kad dobijete osjećaj, kad vam ljudi dobacivaju nešto pozitivno, viču, kad vidite svoje članove obitelji, one vas pozdravljaju, a normalno vi ne smijete pozdraviti, nego morate ostati i dalje usredotočeni, ozbiljni, i onda ta emocija jednostavno se unutra skuplja i to je nešto neopisivo.
1: Ali san je pretpostavljam dječački ostvaren.
0: To apsolutno ostvaren i to je nešto najljepše, ono mogu sad reći stvarno da sam zaokružio neku svoju životnu priču, tako da sam prezadovoljan i ja i moja obitelj, i tako da uživam.

0: Alka je simbol grada Sinja i Cetinske krajine i ostali ljudi. I to je, rećemo, za nas Sinjanje čast, ponos što se ta Alka održaje.
1: Alka znači najprije Sinjska gospa, viteška igra, spomenik kulture, dernek za Sinjane, i mislim da je to nešto što je lijepo i za Sinj, i za Hrvatsku, i za Europu.
2: Alka je za mene neprestani podsjetnik na hrabrost, junaštvo, na potrebu da obranim ono što nam je najdragocijenije po cijenu vlastitoga života, i u današnjem vremenu podsjetnik na istinske vrijednosti koje čovjek treba braniti vlastitim životom. I s druge strane, s obzirom na sve ono što lijepo njeguje sa sobom, jedan spomenik kulturne vrijednosti kojega bi svi stanovnici Cetinske krajine trebali zaista čuvati do vijeka.
3: U ime slavne prošlosti, u čast hrabre sadašnjosti i sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje! Neka vam ruka bude čvrsta, oko bistro, Sokolovo,
4: u sridu!
3: Nek odpočne prva trka!
4: Na zapovid Vojvodu!
5: 311. Sinjska Alka.
6: A u iščekivanju druge trke našeg sukomentatora, gospodina Jadrijevića, upitat ću nešto o podlozi. Koja je najbolja podloga? Je li se ona kroz ove godine mijenjala?
7: Da. Prije bila samo iz Sinja, odnosno turijačka pržina, to je jedan bio pjesak, malo oštar i ostalo. Međutim, s vremenom te rudače je nestalo i počele bi sve gnjilalo. I onda bi se stvaralo i blato, nije bila dobra, brzo se sušla, natapala i tako. A poslije Alke u Vukovaru, sa njihov pjesak pokazao se idealan. I onda se pomiješa sa našim pjeskom. I za sad je staza. Neki dan smo imali na baru gdje je u toku dana palo i 10-15 centi kiše, za pola sata je se sve očistilo.
6: Tako kaže Darko Jadrijević, a mi ćemo poslušati što nam je kratko o uređenju staze kazao jedan od najodgovornijih osoba za uređenje staze, Ivica Vrca.
8: Sad je pržina podloga. Mi mislimo da smo ove godine zapravo napravili jedan vrhunac ove podloge. Konji su počeli biti sve finiji, konji su, nisu više radni konji, zato su zahtjevni. Oni zapravo imaju 25 alki, za konja je sasvim svejedno, ili proba ili alka, i podloga mora biti takva da ne inducira nikakvu ozljedu. Ovo je ispalo najbolje jer je dolje podloga domaća iz turijaka, pržina iz turijaka. To je čuvena turijačka pržina. Ona je takozvana ošljiva, razbaciva se i postaje tvrda. Na nju smo iz Vukovara, gori smo vidjeli kako je bila staza u Vukovaru, donijeli smo vukovarske, poklon Vukovara, vukovarske pržine, a ove godine smo dobili pržinu iz Drave. Tako da smo te dvije napravili i onu dole prosijali. To je učinilo onu optimalno tvrdu i optimalno meku. Kad alkar pogodi, digne prza je u redu. Kad promaši, kaže, nije baš staza neka. To smo se mi naučili tako.

0: Sinjska alka. Sini sunce novim sjajen, odveć dugo svića tinja, zasjaj nebo zavičajen, ponosi tog grada Sinja. Konje momci, uzjašite zlatnog sjaja nakopiti, pričvrstite svoje štite, alka mora navik biti. Dosti nam je ovog roblja, ne treba nam tuđe iće, naoštrite momci kopnja, kolovoško jutro sviće. Otvarajte bačve vina, o čeljadi sinjskog roda, čisto sunce sa planina grunu, stigla je sloboda. Sinj je opet onaj stari, i još lipši, i još draži, sad se opet, o alkari, od vas nova srida traži. A mačkule sa kamička ozvanjaće svakim brigon, najbolji se alkar slika pod hrvatskim dičnim stigon. Niko neće više doći tu lipotu uništiti, čuvat ćemo gospe moći, alka mora navik biti.
1: Ponos, čast, slava.
2: Po prastarim običajima naših pradjedova, vrsta desnica i oko sokolovo su izvjerbani, očekujem tvoju zapovijedu.
3: Punilo ti koplje. U slidu.
4: Više od 6000 gledatelja prati nadmetanje za slavu dobitnika 311. Sinjske alke. Započela je druga trka Frano Talaja, slavodobitnik prošle alke 310. U drugoj trci pogodio je u dva, s obzirom da je u prvoj imao stridu, dakle respektabilnih 5 punata. Frano Talaja, 40-godišnjak, dolazi nam iz Brnaza, po zanimanju magistar financijskog menedžmenta. Njegov otac Draško bio je dugogodišnji alkarski momak i jedno vrijeme zamjenik Harambaše u pratnji barjaka, debitirao je 2010. godine, a kao kopljanik se natječe od 2017. Prošlogodišnji, već smo rekli, slavodobitnik, osvojio je jednu čoju, bio je slavodobitnik pokazne alke održane u lipnju 2023. godine u Badenu kod Beča. Što se tiče konja, bio je prijavljen Kizo iz Alkarske Ergele, međutim ima puno problema s konjima, tako da je u proteklih tjedan dana promijenio ih 7, a sada mu je za današnju alku konja posudio Alaj Čauš.
5: Učestalo se događa, ili koliko je često da alkari imaju problema s konjima?
6: Pa je vjerojatno, ili se konj povrijedi ili neće nekako da uđe u stazu, ili nekaj bizarni problem, neće odozgo, neće odozdo, i onda normalno ima više konja. Nema, ali ima neki alkarija, evo, trenutno Alaj Čauš je dva konja koja Alka trenira i da mu je svoga rezervnog konja.
5: Alkar, mislim, to je... Koliko je to u stvari problem alkaru?
6: Pa možda minimalno.
5: Čuli smo sada
6: možda
5: da je...
6: Jedna trka,
5: Čuli smo i da je zamjenik Alaj Čauša Tino Radanović u svom drugom nastupu pogodio u jedan, a Tino Radanović je 45-godišnjak koji nam dolazi iz Sinja od ove godine i na funkciji zamjenika Alaj Čauša. Riječ je o diplomiranom kriminalistu, zaposleniku splitske policije, koji je debitirao 2002. godine. Među kopljanicima je od 2006. osvojio je dvije alke i tri bare do sada. Jedan je onako od alkara koji kao gađa u dva, a sad je bilo u jedan.
4: Da, pogodio je u jedan, a slijedi nam Jure Domazet Lošo, u prvoj trci pogodio u jedan, a u drugoj trci Davor ponovno u jedan, dakle ukupno dva punta, prva tri alkara u drugoj utrci pogodili su ukupno 4 punta, Frano Talaja u dva, Tino Radanović, Jure Domazet Lošo u jedan, Jure Domazet Lošo pobjednik one povijesne, spektakularne noćne bare, rođen 1987. godine u Sinju, zaposlenik u MUP-u, specijalnoj interventnoj jedinici policije, pa Split. Kao pratitelj barjaka debitirao je na 292. sinjskoj alci kada se od alkarske povorke oprostio njegov otac Petar, dugogodišnji alkarski momak. Oženjen je, otac dvaju sinova, dakle ima 5 trofeja, 3 bare, jednu čoju, te slavodobitnik 309. sinjske alke. Jaše na konju Tonka iz alkarske Ergele. Jure Domazet Lošo nakon dvije trke ima ukupno 2 punta, hoće li to biti dovoljno da bude u trci za treću trku?
6: Evo za sada, pet punata ima Frano Talaja. Jer sada očekamo ove još sride. Pavao Prolić i Hergović. Ako oni povode dvi, još jednu sridu šest. Ali Vojvodna je zadnja, ako bude puno Alkara sa ovim puntima mali, da se pusti zbog zanimljivosti.
5: A s obzirom da nećemo večeras ući u noć, vidjet ćemo kako će to biti, ide sve u svom uobičajenom tijeku, nema nekakvih poteškoća, ste vi primijetili nekakve probleme?
6: Za sada nema nikakvih. A što se tiče ovoga treće trke, ja bi većina ljudi gledalaca bivši Alkara pustila se treće, jer ima u pravilniku institutu Alke, ako se Alka odbije, ponovo nabije na koplje, dodaje se tri punta. A onda zašto to ne koristi?
5: A je li se to dogodilo?
6: Dogodilo se jedne godine, ne znam, 70. Godina prošlog stoljeća na probama.
4: Marko Vrca je sada krenuo s biljega 160 metara, njegov konj ima i brzinu oko 50 km na sat i pogađa u jedan. Dakle, Marko Vrca ukupno također dva punta za njega, rođen 1987. godine, završio informatički menadžment na Visokoj poslovnoj školi, oženjen, otac kćerke i sina, zaposlen je u privatnoj tvrtci, radi u Splitu kao pratitelj bar Jaka, debitirao 2012. a kao kopljanik 2019. godine. Bio je i Vojvodin adjutant po majci, potječe iz stare alkarske Loze Lovrića. Otac mu je bio dugogodišnji tajnik vada u riznici trofeja. Ima jednu baru, jaše na konju iz alkarske Ergele. Sada čekamo da dođe Marko Vrca, koji će doći ispred Joke Runje. Pored Joke Runje je i Ala i Čauš, Ivica Filipović Grčić, dobit ćemo i tu službenu potvrdu koliko je pogodio Marko Vrca u drugoj trci.
7: Alkar Marko Vrca u jedan.
8: Alkar Marko Vrca u jedan, te ima dva punta.
5: Evo i te službene potvrde da je Alkar Vrca pogodio u jedan, da ima ukupno dva punta, čuli smo dakle i glas Joke Runje. Slijedi nam Alkar Josip Čačija, 42-godišnjak, dočasnik u Hrvatskoj ratnoj mornarici, instruktor za obuku ronjenja, debitirao je u pratnji barjaka 2005. godine, kao Alkar Kopljanik natječe se u 2010. godine, ima već trofeja, osvojio je jednu Alku i jednu Čoju, njegov otac je bio i dugogodišnjak alkarski momak. U današnjem svom prvom nastupu Josipe Čačija je pogodio u jedan, a sada upravo kreće sa biljega, s naše reporterske pozicije ga još u stvari ne vidimo, ali ima ovaj rok, odnosno vrijeme u kojem alkari moraju doći do same Alke, to je nekih Darko 12-13 sekundi. Tu je sada uskoro ispred nas i Alkar Josip Čačija, vidjet ćemo u pogodak je ovo bio u sridu, sada će dakle i glazba to potvrditi, čuje se u pozadini glazba, Alkar Josip Čačija u sridu, prva je to srida u drugoj trci, trenutno Josip Čačija ima ukupno 4 punta, a za sada u vodstvu je Frano Talaja sa 5 punata.
4: 5 punata Frano Talaja, Josip Čačija ima 4, ali ajmo mi čuti, nismo dugo u sinjsku glazbu, pucaju i mačkule, ajmo malo i mi uživati zajedno s našim slušanjem.

0: polako dolazi Josip Čačija i do Joke Runje.
1: Alkar Josip Čačija u sridu!
0: Produžio je Joko Runje u sridu. Gledamo malo i počasnu ložu i predsjednik Milanović, predsjednik države, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i predsjednik vlade Andrej Plenković uredno bilježe punte i njima je zanimljivo s obzirom koliko su godina u Sinju i oni su se naviknuli na Alku i znaju apsolutno sve. Sa nestrpljenjem očekuju oni što će napraviti sljedeći alkar Kopljani, koji se oprašta od Sinjske Alke nakon 20 godina. Andrija Hrgović, koji je rođen 1980. godine, podrijetlom iz Satrića, živi i radi u Zagrebu, dolazi iz poznate sportske obitelji. Njegov brat Mirko igrao je Hajduka, Dinamo, sad bio na svjetskom prvenstvu, pomoćnik izbornika Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, oženjen kao alkar, debitirao 2004. godine kao Kopljanik dvije godine kasnije. U riznici trofeja ima slavodobitnički plamenac i jednu čoju. Profesionalni je trener jahanja i jahač u klubu Sveti Jura iz Zagreba, hrvatski reprezentativac u preponskom jahanju. Andrija Hrgović nakon sride u prvoj pogodio je u drugoj u jedan, dakle ukupno 4 punta. Frano Talaja vodeći s 5 punata, po 4 imaju Tino Radanović i Andrija Hrgović. Popričali smo s njim, čućemo taj razgovor između druge i treće trke. Zaista vrsni jahač, reprezentativac, ali teško je zaista uskladiti sve obveze.
2: Pa normalno, on po cijele dane gore jaše, trenira i ostalo, on se priključio alkarskim pripremama ovdje zadnji tjedan. Ali prva trka na probama dvojka, nije promašio sve ove pripreme.
3: I ono što ste kazali i prije nekoliko trenutaka, izgleda da će ovo biti zanimljivo nadmetanje s obzirom da su svi u igri. Ovdje je teško reći da sada neko ima nekakvu prednost, svi su jedan do drugoga.
2: Sve čekamo Pava Prolića, ako on pogodi 6, onda ovi se 2 ispadaju.
3: Dobro, ispadaju, ali velika je prigoda ostalima, tu je 5 punata, 4 punta, tako da su alkari dosta izjednačeni i moglo bi se obistiniti ono što su nam u uvodnim govorima govorili. Kazali Jalaj Čauš i Vojvoda kako očekuju pripetavanje, što je ono što svi u stvari priželjkuju.
2: Svi priželjkuju. Je, dobio si je, ali nisi dobio su pripetavanja.
3: A sada nam slijedi alkar Mihovil Župa, 38-godišnjak koji dolazi iz Košuta, po zanimanju je prometni tehničar i elektromehaničar, zaposlen je u hidroelektrani Zakučac u Omišu. Prošle godine nije bio među natjecateljima, no ove se vratio i jučer osvojio čoju sa 7 punata. Iz prijašnjih godina također ima osvojenu jednu čoju, a kao alkar Kopljanik debitirao je 3000 i na 306. Sinjskoj Alci i sa 7 punata postao slavo dobitnik. Evo ga, tu je upravo ispred nas Mihovil Župa i ovo je pogodak u jedan, tako da ukupno ima za sada 2 punta, kao da nekako ko osvoji baru pa onda ili čoju, kao da sutra dan nije baš u top formi.
2: A ne mora značiti.
3: Ali evo, ove godine tako ispalo.
2: Bilo je slučajeva. Još nije zapisano, odnosno nije zapisano, nije upančeno pobjedni bar je čoje i alke. Ali je, bar je čoje i alke.
3: Trebalo bi prevrtiti po knjigama kad je to posljednji put možda bilo.
0: Gledajući drugu trku, ne možemo baš biti zadovoljni sa rezultatima. Ukupno za sada 10 punata, imamo jednu sridu, to je Josip Čačija, jedan pogodak u dva, Frano Talaja, u jedan su gađali Tino Radanović, Jure Domazet, Lošo, Andrija Hrgović i Mihovir Župa. 5 punata za sada vodeći Frano Talaja, koji je slavodobitnik i prethodne 310. Sinjske Alke. 4 punta ima Josip Čačija i Tino Radanović. Po 2 punta imaju Jure Domazet Lošo, Mario Vrca i Mihovil Župa. A sada nam slijedi Pavao Prolić. On je u prvoj trci pogodio u sridu. Ako sada pogodi u sridu ili u dva, on je...
2: 6 punata, otpada sve sa 2 punta. Znači, svi ovi moraju imati najmanje 3.
0: Ali možemo slobodno reći da je on, ako pogodi u 2, jedan od ozbiljnih kandidata za osvojiti Alku, kao što je u odličnoj situaciji i Frano Talaja, rekao bi i Tino Radanović i Josip Čačija, koji su pogodili 4 punta.
2: I Andrija Hrgović, 4 punta.
3: Pavao Prolić je 34-godišnjak, pod rijetlom je iz Satrića, u pratnji barijaka debitirao je 2019. godine kao kopljanik, prvi put je nastupio 2021. godine, član je konjičkog kluba Alkar u kojem vodi i školu jahanja, instruktor je i terapijskog jahanja, ima licencu za preponsko i dresurno jahanje, sada je pogodio u jedan i činjenica je da je on jedan od Alkara u ovoj četi koji za sada nema osvojenih trofeja, ukupno 4 punta, je li možda on, s obzirom da nema trofeja, ipak na neki način malo više ovo, pod nekom tremom u odnosu na ostale?
2: Pod većom željom za dobiti.
3: A to je sad dobra da, situacija, velika je želja za dobiti, ali može li ta želja i utjecati
2: izgoriti? Šta se obično događa?
3: Ali mora se jedan put dobiti prvi put. Dakle, imamo tu situaciju da je Pavao Prolić pogodio u jedan i ukupno za sada ima 4 punta, a sada nam nakon što čujemo službeno od Joke Runje pogodak Alkara Prolića, dolazi na red za jednog od najtrofejnijih također u aktualnoj četi Ante Zorica koji ima 3 Alke, u stvari čak i 4, da čujemo Joku Runju sada kada se približi Alkar Pavao Prolić.
1: Alkar Pavao Prolić u jedan.
4: Alkar Pavao Prolić u jedan, te ima 4 punta.
0: A sada nam slijedi Ante Zorica koji je rođen 1984. godine, dolazi nam iz obližnjih Hrvaca, upravni pravnik, na dužnosti je ravnatelja gradskog društva Crvenog križa Sin, oženjen je, otac čerke i sina, kao pratitelj barijaka debitirao je 2005. kao kopljanik 2008. godine. Slavodobitnik je 3 sinske alke i one svečane sinske alke u Vukovaru, pobijedio je 2 bare. Alku 2009. godine dobio je 3 pogotka u sridu, pa je u povijesti Viteškog alkarskog društva postao 12. slavodobitnik s maksimalnim brojem punata, jaše na grlu Lamankue u osobnom vlasništvu. Ante Zorica je krenuo s biljega, približava se Alci, namješta koplje i pogađa u 2. Dakle, Ante Zorica nakon jednog punta u prvoj utrci, sada u 2, ukupno 3, Ante Zorica, kako sada stvari stoje, vidjet ćemo ga i u trećoj trci, bez obzira na odluku kakva će biti, hoće li svi oni alkari koji možda nemaju izgleda za pobjedu trčati i treću trku.
3: Da, to ćemo vidjeti, a naš komentator Darko kaže kako upravo tu pored nas sjedi i otac Ante Zorice, sad po njegovom izrazu lica pretpostavljam da se je zadovoljan sa za sada ova 3 punta, teško je da možemo ga... Evo, kaže otac od Ante Zorice da je bitno učestovati, pretpostavljam to je unuk sa vama, to je od Antin sin, najmlađi, jel? E, tako je to, lijepo je to vidjeti, a kad smo već kod tih trofeja, spomenimo kako od živućih alkara, slavodobitnički plamenac ulicama grada Sina je najviše ponio ognjem Preost koji je pobjedio 5 puta 1992, 95, 97, 98 i 99, Stipe Breko 4 puta, Joško Marić 3 puta, Frano Ivković koji je aktualni alkar 3 puta, već smo kazali Ante Zorica 3 puta i to su bile one neparne godine 2009, 11, 13 i 17 je bila neparna kada je bila Alka u Sinju, a sada slijedi i Alkar Martin Šušnjara, 38-godišnjak koji nam dolazi iz Trilja, magistar je elektrotehnike, zaposlenik HEP-a, debitirao je u povorci 2012. godine kao Alkar Kopljanik je od 2020. i do sada je također jedan od aktualnih alkara u ovoj alkarskoj četi koji nema trofej, ima 2 punta pogođena u svom današnjem prvom nastupu. Evo sada Martin Šušnjara je tu ispred nas i ovo je bio pogodak opet u 2, što znači da za sada Martin Šušnjara ima 4 punta i također je jedan od onih koji je u igri za slavodobitnika.
0: Gledajući zanimljivosti sa Sinjske alke, svakako vrijedi istaknuti da Nikola Cerinić, rođeni Bračanin, koji je pravo sudjelovan u viteškoj igri, stekao na temelju domicila naslovom slavodobitnika Sinjske alke, ovjenčao se čak 12 puta od 1867. do 1899. godine, te je najtrofejniji alkar u povijesti. Možemo li zamisliti da neko 12 puta u novije vrijeme osvoji alku?
2: Može. Zašto ne?
0: Da, možemo.
2: Nadajmo se.
0: Da, u rekordnih 45 nastupa od 1873. do 1926. Ante Grabovac Ivanov slavodobitničkim naslovom uvećao se 4 puta. Sa samo 2 nastupa manje, dakle 43 nastupa, upamćeni će ostati i Stipe Milun te Nikola Jelinčića. Eto, vidjeli smo sada i Antu Zoricu, njegovog sina, pa zašto ne bi i kolega Ivan Perdić prenosio kada bude i sin, bude Alkar Kobljanik.
3: A no, tada ima prilično godina da ovaj sin bude Alkara. U svakom slučaju, Marko, ti si nešto mlađi od mene, pa se bi onda ipak to moglo tebe dopasti.
2: 15 godina.
0: 15 godina morat ćemo još pričekati, ali bit će sin Skalke, ne moramo se bojati.
3: Ali toliko godina, čini mi se, otprilike nas dvojica smo zajedno na ovim reporterskim pozicijama, gotovo 15 godina. A sada nam slijedi Alkar Bože Mandac, 39-godišnjak iz Vrnaza, kao pratitelj Barjaka debitirao 2014. Alkar Kopljanik je od prije nekoliko godina, od 2023. Dakle, ovo mu je četvrta Alka, do sada nema osvojenih trofeja. U petak je bio u pripetavanju u onoj noćnoj bari i izgubio je nakon 3 pripetavanja. Evo, sada je tu ispred nas Bože Mandac, nakon što je pogodio u 2, sada je pogodio u sridu. Bože Mandac sada ima 5 punata, glazba je iza nas. Darko, Bože, danas opet u formi.
2: Da. Dobri punti, 5 punata.
0: Vodeći.
2: Iz 3 trke.
3: Da. Zajedno sa...
2: U petak ima 6 iz 3.
3: 5 punata ima i Talaja.
0: Da, 5 punata ima i Frano Talaja, a Bože Mandac također 5, za razliku od Frane Talaje, on je u prvoj trci pogodio u 2, a drugoj u 3. Bože Mandac, 5 punata, opet svi na nogama, više od 6000 gledatelja, treba ove tribine parke nekako produžiti jer bilo bi više od 15-20 tisuća gledatelja. Joko Runje malo je pogledao prema predsjedniku Milanoviću i Gordanu Jandrokoviću, pripremi je on poznati svoj glas, ajmo ga mi sada naravno i čuti.
1: Alkar Bože Mandac u sridu!
4: Alkar Bože Mandac u sridu, te ima 5 punata.
3: Eto, čuli smo Joku Runju i potvrdu pogotka u sridu. Bože Mandac tako ima 5 punata i u situaciji je u onoj u kojoj je bio i prije 2 dana na noćnoj bari.
2: Tako je. Da, i još, ne bi još ništa komentirao. 4 punta, 3 punta, 5 punata, to je...
3: A sada slijedi Alkar Filip Vučemilo, 29-godišnjak, on je najmlađi član aktualne alkarske čete, veterinarski je tehničar, natječe se za Zagrebački konjički klub Sveti Juraj u alkarskoj povorci od 2019. godine kada je bio vojvodin adjutant kao kopljanik, debitirao je 2021. godine, nema trofeja, a naš sukomentator kaže kako je Filip Vučemilo pogodio u 2 u ovom svom današnjem drugom nastupu.
2: Ostaje u igri.
3: Ostaje u igri. Koliko je otežavajuća okolnost što je on relativno ovdje, mislim 29 godina, najmlađi je u ovoj alkarskoj četi.
2: A da ste prenosili Alku prije 30 godina, da bi bio star.
3: Bio bi star.
2: Jer se počinjalo sa 18-19 godina.
3: A je to sad bolje što se bilo prije kad se počinjalo, kad se startalo i bilo Alkar u ranijim godinama ili sada, jer uglavnom ova aktualna četa je od 30 i nešto godina pa do 45 otprilike,
2: ali,
3: tako.
2: Ali kroz povijest je bilo Alkara malo iznad 50 godina koji su trčali, da su imali dob iznad 50 godina, vrlo malo.
3: A koja bi onda bila nekakva optimalna situacija? I da se recimo mijenja, da se uvode debitanti svako recimo 2-3 godine, pa onda ima li neka praksa? Ne postoji.
2: Ne postoji praksa.
3: Znači, na svakom vojvodi da on sam...
2: Tako je, ili odustane zbog zdravstveni ili nekih problema i ostalo, onda pomlađiva se. Ili jednostavno i vojvod ga
3: odluči da više nije to.
0: A sada ćemo reći riječ dvije o idućem Alkaru Kopljaniku, Josipu Jadrijeviću, rođen 20. studenog 1991. godine u Sinju iz Glavica. Josipov otac Darko, ovdje je naš sukomentator, bio je dugogodišnji Alkar. Josip instruktor jahanja, zaposlen u konjičkom klubu Bitek Team iz Zagreba. Hrvatski je reprezentativac i državni prvak u preponskom jahanju. Nije oženjen, debitirao kao pratitelj Barjaka na na 305. Alci 2021. godine. Jaše na grlu Limes u vlasništvu obitelj Labrović iz Glavica pogodio u jedan. Jesmo li sve dobro rekli o vašem sinu? Jesmo li šta?
2: Rođen je u Splitu.
0: A u Splitu?
2: Da. Ali 20.11.91. kad u Sinju nije bilo rodilište.
0: A, taj detalj znači moramo ispraviti u našoj monografiji. Dakle, nakon promašaja pogodio je u jedan. Nećemo čuti sada gradsku glazbu Sinj, neće pucati mačkulja. Što se tiče gradske glazbe Sinj, bez koje viteško nadmetanje jednostavno nezamislivo, alkarske svečanosti prvi put uveličala 1863. godine, a 1862. godine pak uzima se kao godina njezinog osnutka. Brojni članovi alkarske povorke bili su i dijelom gradske glazbe Sinj. Tako je najtrofejniji alkar Nikola Cerenić 1899. nakon izlaska iz alkarske povorke postao članom gradske glazbe Sinj, najprije kao klarinist, a zatim i kapelnik. Što se pak tiče zanimljivosti Alke, 1901. godine poseban gost bio je hajduk Andrija Šimić. 1931. godine Sinjsku Alku snimaju kamere američkog Fox filma. Alku su i svečane lože pratili ni manje ni više nego dva cara, četiri kralja i osam predsjednika.
3: Da, da, Marko je sve to iskopao iz monografije o Sinjskoj Alki, a sada slijedi alkar Ivo Zorica, jedan od najiskusnijih u ovoj alkarskoj četi i najtrofenijih, 43-godišnjak, ekonomist, zaposlenik jedne banke. Od aktualnih alkara ima najviše trofeja, dvije alke, četiri čoje i pet puta je pobjedio na bari. Pratitelj barjaka bio je kao debitant 2000. od 2002. godine alkar Kopljanik, bio je jedno vrijeme i zamjenik Alaj Čauš, ali kao da ga je danas pojela trema, pa je sada u drugom nastupu promašio. Ostao je ukupno na dva punta i po svemu sudeći ipak će dobiti prigodu da bude da još jedan put prođe sa svojim konjom pred tribinama, pred 6000 gledatelja i ovdje ispred svečane lože. A slijedi Frano Ivković, koji je također jedan od boljih alkara, 42-godišnjak iz Brna. Za njegov otac Davor godinama je vlastitim konjima i kočijom na dan Alke vozio vojvodinog adjutanta pri jutarnjem obilasku predstavnika civilne, vojne i crkvene vlasti. Frano je kao pratitelj barjaka debitirao 2006. kao kopljanik 2013. godine, a glazba u pozadini dokaz je da je Frano Ivković pogodio u sridu. Dakle, tri punta, ima ukupno četiri punta i ono što smo krenuli kazati, on u riznici svojih trofeja ima već osvojene tri alke, uključujući i pobjedu, onu najdražu s 300. Sinjske alke 2015. godine. U stvari, on je praktički neopterećen.
2: Normalno. Gdje li se dobije? Ako trčiš baru, imaš baru. Dobio si čoju, imaš čoju. Alku, da. Ali on već ima tri alke, on trči ono nošalno.
3: Totalno rasterećen. A i jedan je od simpatičnijih onako da, alkara koji i svakodnevno je uz konje.
2: Svaki dan ima svoje konje i malo.
3: Dakle, dolazak pred svečanu ložu alkara Frane Ivkovića i Joko Runje.
1: Alkar Frano Ivković u sridu!
4: Alkar Frano Ivković u sridu, te ima četiri punta.
0: A sada nam slijedi i Stipe Bogdan, koji je u prvoj trci pogodio jedan, a kao posljednji 17. u drugoj trci ide nam Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić. Što se pak tiče redoslijeda, vodeći Frano Talaje, Bože Mandac imaju po pet punata, Tino Radanović, Josip Čači, Andrija Hrgović, Pavo Prolić, Martin Šušenaj, Frano Ivković po četiri, Ante Zorica tri, Jure Domazet Lošo, Marko Vrca, Mihovi Župa, Filip Vučemilo, Ivo Zorica, Ivica Filipović Grčić 2 i Josip Jadrijević i Stipe Bogdan u 1 stida. Sada nam slijedi Stipe Bogdan, onda Ivica Filipović Grčić.
3: A Stipe Bogdan je 37-godišnjak koji potječe iz alkarske obitelji. Njegov je otac bio dugogodišnji alkarski momak. Ovo je četvrti put da se natječe za slavodobitnika Alke. Nema do sada osvojenih alkarskih trofeja, no glazba u pozadini znak je da je Stipe Bogdan pogodio u sridu. To su tri punta, jedan iz prve trke, ukupno četiri punta za Stipu Bogdana. I Darko, kako se približavamo kraju druge trke, kao da su alkari podigli ritam onako. Ovaj, možda i ovo malo vjetra, no, i pad vrućine.
2: Ali bit će zanimljivo treća trka.
3: Ma, treća će biti ono spektakl, a što se tiče vremena, sunce.
2: Idealno.
3: Nas barem ovdje ne tuče, mi smo u hladu, ali ima malo povjetarca. To pogoduje alkarima.
2: Ako ne.
3: A sad, koliko je teška odora sve ono pa skupa? Pa
2: ne, 10-12 kila.
3: Je, ali ne znam, alkari sve to skupa odoru odjenu na sebe negdje kući, negdje oko podne. I sad moraju po gradu proći s konjima, moraju se okupiti kod Alaj Čauša. Na večer do 20, 21 sat neprestano u nošnji.
2: Da, treba je i kad dođeš kući dvoje pomoć skinu. I se toliko natopi znoja, sve se zalijepi da je to nemoguće. Izgubi se 2-3
3: kila. E, tamo sam htio pitati iz vašeg iskustva koliko kila izgubi.
2: Kako ko.
3: Dobro, to...
2: Ako je gojazniji, je. Alkar normalno će više izgubiti.
3: Ali nije ni jednostavno u toj narodnoj nošnji biti ovaj u trenucima dok je jako vruće vani.
2: Ima jedno pravilo da se prije oblačenja istušira pod vrelim tuše.
3: Da bi se temperatura postigla i
2: temperatura tijela.
0: Posljednji u drugoj trci Ivica Filipović Grčić, 49 mu je godina, na dužnosti Alaj Čauša, dakle zapovjednika Alkarske četine, 13 godina, četvrti u zastupni mandat, zaposleni Hrvatske ratne mornarice, kao Alkar Kopljanik prvi se put natjecao 2000. godine, do sada je osvojio jednu čoju i jednu baru, jaše na konju spot iz Alkarske ergele, pogodio je u jedan u drugoj trci, dakle ukupno to je za njega 3 punta, gledajući drugu trku imamo opet 4 stride, ukupno 8, i Ivica Filipović Grčić je na 3 punta. Sada ćemo naravno čekati i kakva će biti odluka što se tiče posljednje trke, ali ono što možemo reći, za sada samo jedan alkar koji nema izglede, to je vaš sin Josip Jadrijević, ali ide se redoslijed od onih alkara koji imaju najmanji
2: punata,
0: pa do onoga koji ima najveći.
2: Sin da Alečao štači zadnji.
0: Uvijek trči zadnji, a to znači da će u posljednjoj trci najviše punata imati za sada, dakle nakon dvije trke, Frano Talaja, Božo Mandac 5 punata, 4 punta imaju Tino Radanović, Josip Čačija, Andrija Hrgović, Pavao Prolić, Martin Šušnjara, Frano Iković, Stipe Bogdan, 3 punta, Ante Zorica, Ivica Filipović Grčić 2 punta, Jure Domazet Lošo, Marko Vrca, Mihovil Župa, Filipu Čemilo, Ivo Zorica 1 punat, Josip Jadrijević, slobodno možemo reći nikad neizvjesnija 311. Sinjska alka.
2: Da, svi u šansi posle treće trke.
0: Dakle, svi imaju velike šanse, nadamo se da će proći uspješno i posljedna treća trka, zaista odlična atmosfera, više od 6000 gledatelja, bara je bila malo odgođena zbog kiše, čoja je protekla u najboljem redu, a sjećamo se i prošle godine kada je alka bila odgođena za tjedan dana zbog velikog kišnog nevremena. Alka je u povijesti prije toga bila odgođena 5 puta i to 1925. zbog odlaska alkara na sprovod Stjepana Radića, 1976. zbog kišnog nevremena, 1988. zbog epidemije fludence koja je zahvatila konje u alkarskoj ergeli, 1992. za vrijeme Domovinskog rata zbog granatiranja Sinja, te 1995. zbog vojno-redarstvene operacije Oluja.
3: Da, tako je bilo, s odgode treba se prisjetiti one lanjske ogromne jake kiše kada je u stvari odgođeno za cijelih tjedan dana, ali u ovoj drugoj trci imali smo 28 pogodaka, odnosno čini mi se da smo sada ostali bez dva, ako sam dobro popratio šta je govorio službeni speaker, da je Alkaru Filipu Vučemilu poništena ova 2 punta, ne znam zbog čega, ali takva je bila ovaj reakcija, ali u svakom slučaju ukupno dakle 26 ili 28 punata, to je na razini prvoga nastupa i to je ovaj odlično što se tiče punata.
2: A 4 punta. Super kao i prva, sad nismo čuli o čemu se radilo. Pričali smo.
3: Bili smo u programu i nismo mogli čuti što je točno rekao službeni spiker.
0: Dakle, konačna odluka, to ćemo saznati, nas čeka u trećoj trci, a obećali smo da ćemo čuti Alkara Kopljanika koji se oprašta nakon 20 godina. Andrija Hrgović, popričali smo malo s njim, pa poslušajmo kako on gleda na svoj oproštaj od Sinjske Alke.
5: Kad si 20 i nešto godina u Alci, a ne to samo 20 godina trčanja, ja sam u Alci od 90. godina kao dijete, čuvari konja, alkarima, znači živi na Alku 30 godina, ne živi nje od 20. Tako da će biti poseban dan za mene i moju obitelj.
0: Vi ste vrhunski jahač, reprezentativac Hrvatske u preponskom jahanju, živite u Zagrebu, vezani ste uz konja, ali također i za Sinjsku Alku, velike to i trud i odricanje svake godine nastupiti.
5: Ja sam bavim profesionalno konjički sportom, reprezentativac sam Hrvatske u preponama i vidite, ja tu dolazim 20 godina, 3-4 tjedna, meni moji konji ostaju u Zagrebu, mučim se ko će to raditi, šta će raditi, tako da već par godina sam imao tu odluku kad će doći taj dan da se i zahvalim i da se oprosti na najbolji način i tu je bio Vojvoda i Ale Čauš koji su bili uz mene potporama i pričali smo o tome i davali mi šansu i da probam još biti tu jer još sam sposobno što se kaže onaj u formi, ali jednostavno više ništa.
0: Što ćete pamtiti iz ovih 20 godina? Nekakvi trenutak osvajanja Alke svakako je san svakog alkara, vi ste to i napravili.
5: Da, ja ću pamtiti kao 2008. godinu kao slavodobitnik jer je to je za alkara najveća čast, jer ti si slavodobitnik i to nema veće stvari u Alci.
0: I sportske ste obitelji, sin je vama u srcu.
5: Dobro ste rekli, sin je u srcu i meni će sin ostati u srcu. Ja nikad neću sin zaboraviti, ni svoje mjesto Satrić, ni ja sam se tu rodio i tu je moj dom i ja ću uvijek biti sa srcem u Sinju.
0: Posljednja Alka, specijalno nešto pripremate, hoćete dati sve od sebe ili?
5: Naravno da ću dati sve od sebe, dava sam uvijek sve od sebe, ali šta kažete, zadnja je i stvarno ću probati da pobjedim ili moram biti dobar i to je to.
0: Bez obzira što nećete biti Alkar Kopljanik, ali ćete opet dolaziti u Sinj Alku.
5: Baš smo jučer o tome pričali kako ćemo nastaviti tradiciju okupljanja, svakako ta tri dana doćemo, familija, jer mi smo, što se reka, brat je sportaš, sestra je sportaš, svi smo raštrkani, niko nije u Sinju, mama je tu sama i to nam je bilo jedno okupljanje gdje smo svi nađemo i uživamo ti 2-3 tjedna, ali što sam reka, došlo je vrijeme, moja glava više nije mogla to izdržati i previše mi je bilo za i zdravlje i koljena i kukovi, tako da bi više volio 5 dana imati odmor nego sada se ići mučiti. Da sam 20 i nešto godina Alci i davat ću još što bude tribalo, a neću trčati, ali trčat ću je sa srcem i gledat ću navijat za druge kolege ili buduće alkare.
0: Čast i ponos, to ostaje.
5: To ostaje i to će biti tu uvijek.

0: sestrinské halky. Očakujem tvoju zápovíd.
1: Neka odpočne treča trka.
0: Na zápovíd vojvodu.
2: Evo, upravo smo čuli zapovied vojvode Maria Šušňare da krene i treća trka. To je riječi te uputio je Alaj Čaušu Ivici Filipoviću Grčiću, koji se upravo na ovom alkarskom trkalištu nalazi pored legende sinjske Alke Joke Runje, koji Alku namješta više od 40 godina. Pa evo da kratko čujemo kako je sve to skupa počelo. Joko Runje. Slijedi
3: Alkar Jure Dobazet Lošo, koji ima 84.
4: došao sam u Alku. Doveo me moj direktor, pokojni Stejpa Rste, bivši barijektar, šta je bio, i on me doveo u Alku i bio sam pomoćnik pokojnom Mirku Jagniću. On je bio namještač sinjske Alke do od 72. do 89. A ja sam imao njemu pomoćnik od 84. do 89. I ja sam preuzeo od 90. namještač sinjske Alke. To je znači ukupno 43 godine, a 37 godina namještač i 6 godina pomoćnik.
5: Joko, bilo je puno anegdota, puno priča, mogli bi do sutra, ali ovako nekako što još niste možda rekli, imate brkove pa ih malo kao da milite ili malo ih češljate, što je to?
4: To je ovako, to me stalno pitaju, zašto ti Joko ovako činiš brkove? A ja njima odgovaram, to je, kad ja napravim ovako, to na televiziji prikažu, to je pozdrav mojim Vukovarcima, Poreču, Zagrebu, sve. I u ponedjeljak, odnosno sutra dan Alke, u ponedjeljak zovu, Joke, vidjeli smo, pozdrave. Da.
5: Ali ono što je vama ipak najdraže, to je kad bude srida. Kako produžite tu sridu, to je čudesno.
4: Ma to je, to kad mi je srida, ma više volim da pogodim u sridu, nego da mi da neko 5 kile janjetni. To ja produžim koliko god može. Tako je se desilo kad smo imali Alku u Beču i sad su prepetavali 8 Alkara. I od tih 8 otpala su 2, prepetavali se Talaja i Josip Čađija. Ja govorim u sebe, pa daj, kaj će više ta sreda, da je vikne se čuje do Sinja u ime. I ono dva, ovi u jedan i zadnji Talaja pogodio u sredu. To sam razvije da se čuje do Sinja i do Splita.
5: Nijedan put nije bilo prehlade, nije bilo problema s glasom.

0: pucaju mačku.
1: Ma tako je, da boda svaka druga bila. Još to nije upamtilo se, da boda ili treća, četvrta, samo neke srida.
0: To je alka, to je život.
1: I što je bilo bara, to nije bilo od nikako 715. godine tako tri prepetavanje u bare. Inače je bilo to i po četiri puta alkara prepetavanje, ali u bare to je prvi put od 715. godine na bar da se tri puta prepetavali alkare.
2: U čast hrabre sadašnjosti i sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje, neka vam ruka bude čvrsta, oko bistro, Sokolovo.
3: U sridu!
2: Nek odpočne prva trka!
3: Na zapovi Vojvodu!
4: 311. Sinjska alka.
5: Meni znači sve, ja sam Sinjan i to je to.
6: A za ove dane goste i alke, a Sinj je poznat po tomu stotinova godina, tako da je da je to dobro.
7: To je od naših djedova, pradjedova, to je naša starina i na to smo navikli normalno da bez toga ne bi mogli živjeti.
8: Alka nam znači sve, ponos, dika i dala svakom Cetinjanu da dođe ovdje.
4: Ponos, čast, slava.
9: Po prastarim običajima naših pradjedova, vrsta desnica i oko Sokolovo su izvježbani, očekujem tvoju zapovijed.
10: Alkaru, punilo ti koplje!
11: Vraćamo se u Sinj na alkarsko trkalište, ostali smo i dužni neke informacije, bilo je vezano za to zašto je alkaru Filipu Vu Čemilu poništena dva puta. Službeno objašnjenje časnog suda je kako mu je otpao dio odore, čini mi se sablja. Inače časni sud sastoji se od tri člana, a to su Boško Vladović, Kristijan Bikić i Tomislav Župić. Danas su oni još imali posla, s obzirom da je prije nekoliko trenutaka kod alkara Marka Vrce došlo do situacije da mu je ili konj propao, u svakom slučaju nekoliko metara prije same alke spustio je koplje, pa je časni sud donio odluku kako alkar Marko Vrca, koji do sada ima ukupno dva punta zbog toga što je prije samog dolaska do alke spustio koplje, ima pravo ponoviti svoj pokušaj, pa sada traju konzultacije kada će on ponovno nastupiti u svom trećem nastupu. U međuvremenu nastupila su već dvojica alkara.
12: Jure Domazet Lošo pogodio je u jedan, ukupno tri punta, dakle njega nećemo moći računati da će osvojiti 311. Sinjsku alku, a sada ćemo dobiti i rezultat. Čekamo sada Joku Runju da nam priopći kako je proteklo gađanje u trećoj trci.
13: Alkar Ivo Zorica u jedan.
14: Alkar Ivo Zorica u jedan, te ima tri punta.
12: Ivo Zorica tri punta, također i on neće biti slavodobitnik, neće osvojiti trofej na 311. alci. Sada će Marko Vrca krenuti prema Biljegu, dakle sada će nešto novo biti što nismo vidjeli ovih 15 godina. Ne znam je li bio slučaj Darko prije?
15: Da, bilo je slučajeva, čak sam i ja jednu godinu. Dogodilo mi se to da mi je konj jednostavno zatreperio kala i onda nisam imao mogućnosti, ne bi imao ni vremena i onda je najjednostavniji, odnosno po pravilniku možeš spustiti koplje puno u trku.
11: I u tom trenutku časni sud dopušta novi nastup, a Marko Vrca sada, znači, pješke će...
15: Ne pješke,
11: pješke s konju će se...
15: Na konju se mora
11: ovdje
15: vratiti.
11: Ovdje trkalištem da. I slijedi ta kratka, dakle, pauza da, da on to sve odradi.
15: I plus je trebalo da se on vratio dozgo i da objasni časnome sudu šta mu je se dogodilo.
12: I sada je pitanje kada će on nastupiti.
15: Ne, evo ga on.
11: Evo, sada smo dobili i obavijest službenog spikera, čini mi se da je objavljeno kako je Marko Vrca kao alkar sam odustao od toga da dobije još jednu prigodu, tako da
15: ima šanse.
11: Tako da mi nastavljamo sa natjecanjem, a slijede alkari koji imaju ukupno tri punta do sada. Prvi od njih je Ante Zorica.
12: Ante Zorica koji nas je naviknuo na bolje rezultate tijekom svih ovih alka, ali rekli su i sami alkari da favorita više nema, to su sve i profesionalni jahači, nije to kao u prošlosti, posvećuje se puno i treningu i vježbanju, a sada je došao Ante Zorica.

0: Sada mala stanka dok dođe Ante Zorica do svečane lože.
1: Alkar Ante Zorica u sridu!
0: Deveta
2: Alkar
0: srida.
2: Ante Zorica u sridu, te ima 6 punata.
0: Vodeći Ante Zorica, već smo rekli, prva trka u 1, druga u 2, treća u 3. Dakle, Zorica je bio Ante uspješan u ovoj trećoj trci.
3: A sada bi na redu su mnogo Alkara koji imaju po 4 punta, koji su sakupili 4 punta u prvom i drugom nastupu. Prvi od njih je zamjenik Alaj Čauša Tino Radanović, koji je natjecanje danas otvorio pogodkom u sridu, pa je potom imao pogodak u jedan, a sada ćemo vidjeti što će učiniti Tino Radanović. Tu je za nekoliko sekundi ovdje ispred naše pozicije i bio je ovo pogodak u sridu. Čujete glazbu u pozadini. Tino Radanović 7 punata bacio je, dobar izazov dvojici Alkara koji imaju 5 punata iz prve dvije trke, a to su Frano Talaja i Bože Mandac. Tino Radanović sada po trenutnom stanju pretvara se u favorita natjecanja.
4: Da, ali imamo i četvorke, jedna, dvije, tri.
3: Da, mnogo četvorki, 5, 6, čini mi se da ima natjecatelja sa 4. 6. 6, tako.

0: Tino Radanović polako dolazi do svečane lože da će svoj
1: Halkar Tino Radanović u sridu.
2: Halkar Tino Radanović u sridu te ima 7 punata.
0: I on je trenutačno vodeći, dakle Tino Radanović 2 sride u prvoj trećoj trci, u drugoj pogodio u 1, sada nam naslijedi Josip Čačija, prva trka u 1, druga trka u sridu. Josip Čačija je čuo zvuk trube i sada će on krenuti sa biljega 160 metara za njega, gdje će on proći što je maksimalno brže moguće, brzina konja je više od 50 km na sat, potom će naciljati Alku, vidjet će mu što će pogoditi. Josip Čačija više nema što kalkulirati, jednostavno mora ići na sridu ako želi osigurati najmanje pripete, ako želi ostati u trci za slavodobitnika 311. Sinjske Alke. Josip Čačija bliži se Alci, namješta koplje i pogađa u sridu. Bravo!

0: Josip Čačija i Tino Radanović 7 punata, to je već 11. srida na ovogodišnjoj Alci.
1: Alkar Josip Čačija u sridu!
2: Alkar Josip Čačija u sridu, te ima 7 punata.
0: A sada nam slijedi Andrija Hrgović, njemu zaista od srca želimo da pogodi u sridu, to znači da i on je u trci za slavodobitnika ovogodišnje Alke, jer ukoliko pogodi u jedan ili dva, oprostit će se od natjecanja. 20 godina je bio na Siskoj Alci iz poznate sportske obitelji i sve smo čuli od njega, došle su mu i suze na oči kada je postao svjestan da će mu ovo biti posljednja trka, ali rekao je dolazit ću svake godine pomagati koliko god budem mogao. Andrija Hrgović, ne sumnjam da će dati sve od sebe, a sada ćemo mi vidjeti za koliko će to biti dovoljno. Andrija Hrgović, publika na nogama, pozdravlja pljeskom. Andrija Hrgović cilja i pogađa u dva, čini mi se, veliki pljesak, ima veliki broj publike, posebno na dnu trkališta, ali mislim da smo se oprostili od Andrije Hrgovića. Sada je li to 2-1? Manje je bitno, ali on sigurno ne ide kako sada stvore i stoje u prepetavanje. Ono što sigurno znamo da su vodeći Tino Radanović i Josip Čačija, koji nakon tri trke imaju 7 punata.
3: A službena aplikacija je pokazala kako je Andrija Hrgović, njemu su brojili 2 punta, dakle ukupno bi trebao imati 6 punata, no on je svoje odradio i za danas i za povijest, jer je ovo bio, kako je sam kazao, njegov posljednji nastup. Dakle, čuli smo Tino Radanović iz tri današnje trke 7 punata, a čujemo i službenog spikera jer se Andrija Hrgović približava svečanoj loži.
0: I veliki, veliki
3: i pljesak svih Alkaru Andriji Hrgoviću, koji se nakon 20 godina aktivno kao sudionik Alkar Kopljanik oprašta od Alke.
1: Alkar Andrija Hrgović u dva!
3: Evo, službene potvrde da je Alkar Andrija Hrgović u dva, pogodio u dva, cijela svečana loža je na nogama, bacio je i koplje svome momku, 47-godišnjaku iz Košuta, Anti Klapežu, zaposleniku Hrvatske ratne mornarice, koji je također najavio kako mu je ovo posljednje sudjelovanje u četi alkarskih momaka. Dakle, bio je to službeni posljednji nastup Andrije Hrgovića. Natjecanje se dalje nastavlja. Sada bi trebao nastupiti Pavao Prolić, koji ima pogodak u sridu, pa potom u jedan, dakle ukupno 4 punta. Pavao Prolić je jedan od mlađih alkara koji nema za sada, ako sam dobro zapamtio, trofeje u svojoj riznici. Publika iščekuje što će Pavao Prolić napraviti. Nalazi se polako, ga vidimo sa starta biljega, tu će biti ispred nas, ispred centralne lože i Alke za nekoliko sekundi. Alkar Pavao Prolić i ovo je sada bio Srida. Pogodak u sridu i on se pridružuje Alkarima Tinu Radanoviću i Josipu Čačiji, koji ukupno imaju 7 punata.

0: U posljednjoj trci već četvrta strida, čini mi se da se Joko Runje dobro zagrijao, pa poslušamo njega.
1: Alka Pavao Prolić u sridu!
0: Umorio se i Joko Runje. Kako je krenulo u ovoj zadnjoj trci, očigledno da će morati puno puta ponoviti ovo u sridu, a neka tako i bude. Mi smo rekli da ovo neće trajati do dugo u noć, ali čini mi se moglo bi trajati do dugo u noć, još desetak minuta do 19 sati, rekli bi nikad duža alka gledajući posljednjih nekoliko godina, a još nismo niti blizu onog kraja. Slijedi nam Martin Šušnjara koji ima 4 punta, njemu ništa drugo ne preostaje nego mora gađati, mora pogoditi u sridu. Martin Šušnjara za sada također bez trofeja, pogodio u prvoj trci u 2, također u drugoj trci pogodak u 2, sada Martin Šušnjara približava se Alci, vrlo blizu nas je i
2: uništa.
0: Nažalost, Martin Šušnjara išao je na sve ili ništa, tako da će on otići prema kraju zaletišta, to znači da ćemo ipak malo ubrzati ovo natjecanje. Slijedi nam Frano Ivković, prva trka u 1, druga trka srida. Frano Ivković koji je rasterećen, koji ima trofeje, koji može napraviti puno, publika je već polako na nogama, možemo reći više od 6000, 7-8 tisuća gledatelja, apsolutno ne može niti šibica stati na palkama i puna su sva mjesta pored tribina, brojni su i na zidovima, a sada ćemo vidjeti kako će odgovoriti Frano Ivković, možemo li vidjeti i doživjeti petu sridu u trećoj trci. Krenuo je Frano Ivković, za sada njegov kon dobro ide po sredini, on već sada namješta koplje, cilja, gađa i pogađa u jedan, nažalost nećemo vidjeti ako budu pripete Franu Ivkovića.
3: Da, Frane Ivković ukupno ima 5 punata, ostalo je još nekoliko alkara, ali sa 4 punta je ostao alkar Stipe Bogdan koji i čini mi se da 4 i treba i svoje odraditi i Alajča u Šivica Filipović Grčić koji ima 3 punta, no jasno je da publika očekuje što će napraviti alkar Stipe Bogdan koji ima 4 punta, a potom slijede i dvojica alkara koji imaju 5 punata, Frano Talaja i Bože Mandac kojima je i pogodak u 2 dovoljan da bi ušli u pripetavanje, a u tom slučaju ako bi obojica pogodili u 2 recimo, prema postojećoj situaciji imali bi 5 alkara u pripetavanju, no nemojmo ništa gatati ili predviđati jer sve što smo danas pokušali u tom nekom silu to se baš i nije dogodilo. Bila je ovo službena potvrda alkar Frano Ivković, pogodak u 1, ukupno 5 punata i sada publika iščekuje i dolazak alkara Stipe Bogdana, dakle u prvom nastupu pogodak u 1, potom je pogodio u sridu, sada slijedi Stipe Bogdan.
0: Nakon Stipe Bogdana imamo još i Božu Mandaca koji ima 5 punata, Frano Talaja također 5 punata i kao posljednji Ivica Filipović Grči sa 3 punta, Stipe Bogdan 4 punta, dakle njemu ništa drugo ne preostaje nego pogodak u sridu, pa rekli bi možda alkari to je najlakše, ako uđe uđe, ako ne ništa. Ali vidjet ćemo što će napraviti Stipe Bogdan, zaista njegov konj brz izuzetno i pogađa u 2. Stipe Bogdan ukupno 6 punata, ali to je nedovoljno da otiđe u pripetavanje. Za sada, recimo i to, vodeći Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić koji imaju po 7 punata, 6 Andrija Hrgović koji se oprostio od Sinjske alke nakon 20 godina, 6 punata imaju Ante Zorica, Stipe Bogdan, a naravno sada slijedi nam i sami rasplet alke, dakle vidjet ćemo tko će biti slavodobitnik, je li to
3: netko od ovih koji za sada
0: Frano
3: imaju
0: Talaja
3: ili...
0: Bože, mandac, jer Ivica Filipović Grčić ima tri i on ne može biti slavodobit. Teoretski može, ajmo mi ostati kod toga, ali zaista to bi bilo povijesni pokušaj, povijesni uspjeh da on pogodi u sridu, pa da mu se odbije, pa da opet je uhvati kroz sridu šest bodova, ali zašto ne? Dakle, sada ćemo saznati odluku tko će biti slavodobitnik 311. Sinjske alke ili ćemo ići u Pripete.
3: Ali prije nego što krenu, potvrda da je Stipe Bogdan pogodio u dva i da ima šest punata i sada slijedi dakle taj sam rasplet, nastup dvojice alkara koji imaju ukupno u prva dva nastupa pet punata, Frano Talaja i Bože Mandac. Prvi će, ako sam dobro vidio ovaj raspored, prvi ide Frano Talaja, slavodobitnik prošlogodišnje 310. Sinjske alke. Današnje nadmetanje otvorio je pogotkom u sridu, potom je pogodio u dva. Frano Talaja je već krenuo, tu će biti za nekoliko sekundi ovdje ispred nas, ispred svečane lože i alke, i ovo je bio pogodak u dva, što znači da je on jedan od onih alkara koji ukupno također imaju sedam punata, što bi dakle značilo da sada sa sedam punata su čak četvorica alkara, alkara Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Ne pamtim kada su na samom nadmetanju za alku četvorica alkara bila u pripetavanju, ako situacija ovako ostane do kraja. Mi iščekujemo da se alkar Frano Talaja vrati do Joke Runje, a onda sam rasplet, jer slijedi nastup iza toga i Bože Mandaca.
0: Da, koji će nam dati odgovor, hoće li on biti slavodobitnik 311. Sinjske alke ili idemo u pripetavanje. Bože Mandac, rođen 1987. godine, živi u Brnazama, instalater grijanja i klimatizacije, zaposlen je u privatnoj tvrtci, neoženjen, kao alkar pratitelj barjaka, debitirao je 2014. godine, tri godine nije sudjelovao u alkarskoj povorci, ali se 2023. godine vratio kao kopljanik, jaše na konju Harun u vlasništvu alkarske Ergele. Još jedan oproštaj, Anđelko Vučković se oprašta, to je momak. A vidjet ćemo što može napraviti Bože Mandac, može li osvojiti svoj prvi trofej, dakle sve je na njemu. Ako pogodi u sridu, imamo slavodobitnika. Ako pogodi u dva, onda imamo pripetavanje, a onda će biti pet alkara u pripetavanju. Sedam punata imaju Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Ako pak pogodi u jedan, on se oprašta od ovogodišnje alke. Dakle, veliko uzbuđenje, publika je na nogama, apsolutno. Bože Mandac ima pet punata. Prva trka u dva, druga trka u tri i službeni spiker Ante Botić moli publiku da ostane na nogama, da bude mir, prije svega radi konja. Bože Mandac ima veliku odgovornost, hoće li podleći pritisku ili će pak pogoditi u sridu, osvojiti alku. Bože Mandac je pogodio u jedan, dakle imamo pripetavanje za pobjednika, slavodobitnika 311. Sinjske alke, Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić, dakle četiri alkara idu u pripetavanje i onda ćemo saznati tko će biti slavodobitnik 311. Sinjske alke. Nikad uzbudljivije, nikad bolje publika, mislim da će uživati, možemo očekivati i vjerujemo i nadamo se dobre pripetavanje, neka ih bude što je moguće više i da napokon onda saznamo tko je najbolji na ovogodišnjoj 311. Sinjskoj alke. Mi se za sada opraštamo iz Sinja, čujemo se nešto kasnije kada ćemo priopćiti tko je slavodobitnik ovogodišnje alke.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: U Sinju vrhunac alkarskih svečanosti. Četvorica u pripetavanju za pobjednika.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen. A dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za 45 putnika koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretnik vlak HŽ Cargo navodno je prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ Putničkog prijevoza Mihaela Tomorad-Sušac.
4: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Promet na pruzi kod Križevaca nakon jučerašnjega sudara putničkoga i teretnog vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 putnika, 6 teže, još je zatvoren. Vlakovi se uklanjaju s pruge, doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Felber.
5: Cijelu prošlu noć i cijeli dan danas radilo se na uklanjanju vlakova s pruge. Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se 12 ljudi. Troje u KBC u Zagreb. Doznajemo od ravnatelja Frane Borovečkog.
6: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba primještena na odjel. Dvije su uvijek ostali jedinici intenzivnog liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenog hospitaliziranog strojovođu putničkog vlaka posjetio je njegov direktor Željko Ukić.
7: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Podravska policija priopćila je da je drugim teretnim vlakom upravljao mladi 20-godišnji strojovođa. Dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik HŽ Carga Nenad Mrgan.
8: Istraga će svakako pokazati, kad se to sve analizira vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek.
3: Dodajmo da još nema službenih informacija o uzrocima sudara. Nagađa se da je posljedi ljudska pogreška.
2: Upravo smo primili i priopćenje iz uprave HŽ Carga u kojem stoji vezano za ovu novu izbjegnutu nesreću da je strojovođa navedenog vlaka prošao kroz signal koji je pokazivao crveno, nakon čega je prometnik pravovremeno isključio struju na pruzi. Strojovođa HŽ Carga vlaka, HŽ Cargo vlaka trenutno je udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog propusta, navodi se u priopćenju. Stižu nove korekcije cijena goriva koje će se, kako je najavio premijer Plenković u Sinju, svidjeti građanima.
9: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače. Od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dnevnik. Idemo sada u Sinj gdje je kolega Ivan Perdić. Ivane, imamo li slavodobitnika 311. Alke?
10: Pa, dobra večer, lijep pozdrav iz Sinja. Grgo, nemamo još uvijek slavodobitnika 311. Sinjske alke. Jedna posve neuobičajna situacija, barem za mene, od kada ja radim ova natjecanja. Nakon tri trke, čak četvorica alkara imaju po 7 punata. To su alkari Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Oni su upravo i prošli ovdje ispred trkališta i svečane bine. Očekuje se njihovo pripetavanje. Ne, kažem, ne pamtim kada su četvorica alkara baš na samom nadmetanju za alku išla u pripetavanje. To upravo počinje. Natjecanje u Sinju prati cijeli državni vrh. Tu su predsjednik vlade Plenković, predsjednik sabora Jandroković, pokrovitelj alke je Zoran Milanović i predsjednik države koji je također tu, koji će nakon večerašnjeg nadmetanja i uručiti darove slavodobitniku, a riječ je o nagradit će ga zlatnim prstenom s hrvatskom grbljom te sabljom. Alkarskom opku slavodobitniku pokrovitelj alke Zoran Milanović daruje srebrni prsten s hrvatskim grbom te jataganom, dok ih Viteško alkarsko društvo nagrađuje zlatnom plaketom. Nakon što se dodijele sve te nagrade slavodobitniku, očekuje se i govor predsjednika Zorana Milanovića. Upravo je počelo pripetavanje. Prvi je bio Filip Talaja, koji je pogodio u dva punta. Ono od ovih, ajmo reći, političkih zanimljivosti, kažemo kako gradonačelnik Sinja Miro Bulj nije u svečanoj loži, njegova stolica je prazna, on s majicom u natpisu Alka narodu sjedi među publikom na tri bini je i sjedi pored sinjske glazbe. Kada će završiti ovo natjecanje, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju za sada slavodobitnika 311. Sinjske alke nemamo, dakle osobu kojoj će vojvoda Mario Šušnjara na koplje privezati plamenac s hrvatskom trobojnicom. Dobit ćemo između alkara Frane Talaje, Tina Radanovića, Josipa Čačije i Pavla Prolića, koji su u prve tri trke osvojili po 7 punata i u tijeku je pripetavanje.
2: Hvala Ivane. Bulj je vjerojatno nezadovoljan ukidanjem rodilišta u Sinju, jer to smatra problemom zbog novih budućih alkara. Inače, alkarski vojvoda Mario Šušnjara održao je izrazito domoljubni govor i zatim otvorio alku. Poslušajmo dio.
11: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Zašto je u društvu onda toliko nezadovoljstva? Zašto se oko nas vidi toliko smrknutih lica i negativnosti? Zato s ovoga povijesnog mjesta želim poslati jednostavnu, ali važnu poruku. Živimo u stvarnosti. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne dopustimo da tuđe filtrirane slike određuju vrijednost naših života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo. Nek pucaju mačkule, nek glazba svira. Nek svi znaju da je pogođena srida. Neka koplje u čvrstoj desnici uz oko Sokolovo to potvrdi. Alkarski momci, od vas očekujemo zbiljnost, čvrst korak i držanje dostojno pradjedova. Proglašavam 311. Sinjsku alku otvorenom.
2: Uspjeh alkarima poželio je premijer Andrej Plenković.
9: Želimo uspjeh svim alkarima, organizacija kao uvijek izvanredna. Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci ovdje u Sinju i da još jednom svi zajedno proživimo ovu lijepu, više od 300 godina staru tradiciju cetinskog kraja. Čestitke svima na organizaciji.
2: Svijet. Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskim protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava saveznike na povećeni angažman sjevernokorejske vojske. Goran Ivanović.
12: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
13: Spao kak raz od 6. etaži, nije balkona rядом.
14: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
13: Povezlo prosto.
12: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Crnomorsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
14: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge azijske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
12: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Usto navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje 5, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
15: Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas ne bude potpuno razoružao, poručio je premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na sve oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump prošlog je mjeseca najavio, kako je rekao, povijesni korak prema trajnome miru i sigurnosti nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja, koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Pitchlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad do sad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
16: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
15: Delfin pogodio istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano 1 milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje.
1: Dnevnik.
2: Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži balustrada srušilo se stablo i ozlijedilo dvije odrasle osobe i dvoje djece. Svi su izvan životne opasnosti prevezeni u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
15: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
2: Požar koji je noćas buknuo na otoku Vrgadi jutros je lokaliziran. Planulo je poslije ponoći, a gorjeli su gusta borova šuma i raslinje na dvijema lokacijama ukupne površine veće od 6 hektara, na brdu na nepristupačnom terenu te blizu objekata. U gašenju je sudjelovao 56 vatrogasaca, 2 protupožarna zrakoplova. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre i saniraju rubove požarišta. Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko, dubrovačko područje. Za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima, meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
17: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još špiljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Idemo ponovno u Sinj. Ivane, imamo li pobjednika? Čak 4 alkara ušla su u pripetavanje.
10: I nemamo još uvijek slavodobitnika 311. Sinjske alke. Upravo kreće druga serija pripetavanja. U prvom pripetavanju alkari Frano Talaja, Tino Radanović i Josip Čačija imali su pogotke u dva, tako da imaju ukupno 9 punata. Pavao Prolić je otpao, on je pogodio u ništa, tako da sada su ostala trojica alkara. Prvi je već u tom drugom seriji pripetavanja svoje odradio, Frano Talaja, pogodio je u dva, tako da on ima ukupno 7, 9 i ova dva 11 punata. Postavio je veliki zadatak ispred Tina Radanovića i Josipa Čačije, koji također slijede njihova dva nastupa, pa vidjet ćemo kasnije tko će biti slavodobitnik.
2: Hvala lijepa.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
18: Pozdravit ćemo sada i slušatelje Dnevnika s rezimeom prvog poluvremena utakmice drugog kola HNL-a između Slaven Belupa i Varaždina. Iz Koprivnice će se javiti Lovorko Magdić.
19: 1500 gledatelja, vrlo dobro prvo poluvrijeme, a osobito se to odnosi na Varaždin koji vodi čak s 3-0. Počelo je s upečatljivih desetak varaždinskih minuta, onda kada se Slaven Belupo oporavio, kada je krenuo bolje u veznom redu i u napadačkom, kada je krenuo prijetiti prema vrataru Siliću, e baš tada je Varaždin najprije poentirao i onda dokrećio nade Slaven Belupa barem za prvo poluvrijeme. 27. minuta Canjuga, 29. Mamić, oba puta asistent Sikošek, 44. minuta iz daljine Latković u desni donji kut. Velika prednost za varaždinski sastav u oči nastavka,
18: koji ćemo pratiti na drugom programu, kao i utakmicu Hajduk Istra koja starta u 21 sat. Toliko za slušatelje Dnevnika.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Tomislava Hojsak.
20: Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
15: Izbjegnuta je nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
15: U Sinju vrhunac alkarskih svečanosti. Trojica u pripetavanju.
2: Od sutra ponovno toplinski val.
15: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
21: I sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje. Neka vam ruka bude čvrsta. Oko bistro, Sokolovo.
22: U sridu!
21: Nek odpočne prva trka.
22: Na zapovi Vojvodu!
1: 311. Sinjska Alka.
23: Dolazi do samoga kraja, drugo pripetavanje, još nam preostaje Josip Čačija koji ima 9 punata, ali Tino Radanović pogodio u sridu, ima ukupno 13 punata, tako da Tino Radanović je vodeći, vidjet ćemo što će napraviti Josip Čačija, treba mu srida ako želimo vidjeti još jedno pripetavanje. Josip Čačija pogodio je 1 i dakle imamo slavodobitnika 311. Sinjske Alke. To je Tino Radanović koji je rođen 1981. godine u Sinju. Pobjedio je s 12 punata. Dakle, Tino Radanović, prva trka u 3, druga trka u 1, treća trka opet srida, prvo pripetavanje u 2 i onda Tino Radanović u drugom pripetavanju pogodio je u sridu, dakle sa 3 sride ukupno 12 punata. Tino Radanović, slavodobitnik dobitnik 311. Sinjske Alke. Već smo rekli, rođen 1981. godine u Sinju, diplomiran je kriminalist, zaposlen u Ministarstvu unutarnjih poslova, u policijskoj upravi Split, oženjen, otac čeri i sina. Kao alkar debitirao je 2002. godine, a među kopljanicima je 2006. Ima sada 3 slavodobitnička plamenca i 3 bare. Jaše na grlu Lorenzo iz alkarske Ergele. Tino Radanović, njegov šesti trofej, treća Alka, ima i 3 bare. Tino Radanović ulazi sigurno među one alkare koji imaju najviše trofeja, ulazi u povijest. Davor Jadrijević, naš sukomentator, možemo reći, dočekali smo i pripetavanje napokon u Alki, sve ono što nam ona nudi, uzbudljivost, i na kraju Tino Radanović zasluženo je i pobjedio.
24: I njegova treća pobjeda. Alka je bila za mene izvanredna, sa velikim brojem punata, velikim brojem srida, mirno, dostojanstveno, alkari, momci, dostojni pradidova.
25: 4 alkara u pripetavanju na samom nadmetanju za Alku, dosta neuobičajna situacija.
24: Ja ne pamtim. Ja kao alkar, koji sam alkar od 85. nisam 4. 3 jesam, 4 ne.
25: E sad nam objasnite malo proceduru koja sada slijedi, što sad sve slijedi.
24: Sada dolazi Vojvodin adžutant, daje prijavak o pobjedniku s onome koji ima najviše punata. Vojvoda daje zapovijed da se dovede. Kompletna alkarska povorka se postrojavava na vrhu trkališta. Dolazi ponovo adžutanca, dovodi pobjednika.
25: Slavodobitnika Radanovića?
24: Ne, nije još slavodobitnik dok Vojvoda ne kaže da je slavodobitnik.
23: Za sada mi možemo reći da ima najviše,
24: možemo,
23: punata.
24: Najviše punata, tako je. I kada ga proglaši, Vojvoda zašava na konje. Ne, održava predsjednik
0: Govor dodjeljuje darove, Vojvoda zahvija na konje i cijela povorka prolazi.
4: Falo! Pripetavanje za 311. Alku je završeno. Alkar Tino Radanović ima najveći broj punata. Očekuje to je zapovid.
5: Dovedi mi Alkara Tina Radanovića.
4: Na zapovid, Vojvodo!
25: Evo, poštovani slušatelji, upravo smo čuli alkarskog vojvodu Marija Šušneru, koji je svom adjuntantu Alkaru Davoru Svalini zapovjedio da dovede i pobjednika Tina Radanovića, a Alaj Čaušu je izdao zapovjed da alkarsku povorku Četu Alkara postroji na čelu, na vrhu alkarskog trkališta i da krene se upute prema svečanoj bini, gdje se očekuje proglašenje pobjednika, gdje će se slavo dobitniku Tinu Radanoviću alkarski vojvoda na njegovo koplje privezati plamenac s hrvatskom trobojnicom, a predsjednik države uručiti darove.
23: Gledajući nastupe Tina Radanovića na ovoj godišnjoj alci, započeo je s barom. Tino Radanović bara samo 4 punta, u prvoj utrci imao je promašaj, potom druga i treća po 2 punta, dakle ukupno 4. Na čoji Tino Radanović bio je ipak nešto raspoloženi što se tiče prve trke, jer je pogodio 2, onda opet u ništa, treća trka onda 2, dakle i Čora i Baja po 4 punta, onda u alci Tino Radanović prva trka 3, pa onda potom je pogodio u 1, pa onda opet srida, prvo pripetavanje u 2, onda opet srida, ukupno 12 punata za slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića. Frano Talaja i Josip Čače ostali su za punat prekratki i njima želimo više uspjeha iduće godine, i recimo i preostale alkare: Pavao Prolić 7 punata, Andrija Hrgović koji se odposlio od alke, Ante Zorica, Bože Mandac, Stipe Bogdan, Ivica Filipović Grčić 6 punata, Frano Ivković 5, Martin Šušnjara 4, Jure Domazet Lošo 3 punta koliko ima Ivo Zorica, po 2 punta su imali Marko Vrca, Mihovil Župa, Josip Jadrijević je imao 1, dok Filip Vučemilu je ispala sablja, tako da on nema niti jedan punat. Slobodno možemo reći odlična alka, spektakularno je počelo s barom, sjajna čoja, a još bolja je bila i ova alka.
0: Najbolja, dok je prepetavanje, uvijek je uzbuđenje, dobro, čuli smo svi, ne čuli, nego mogla je se čut muha dok je Tino Radanović gaža. Ja to ne pamti na alci.
25: Ali isto tako i kada je nakon njega nastupio Josip Čačija, isto je bio muk na tribinama, svi su možda očekivali da je i Čačija pogodi u sridu, ali nije, na njegovu žalost nije,
0: na radost Čačije,
25: na žalost publike nije bilo ovaj novoga pripetavanja, ali na sreću Tina Radanovića, kojem je ovo još jedan veliki uspjeh i još jedan trofej u njegovoj riznici.
23: Tino specijalist za pogodak u dva, ali pokazao se i danas da je i za u sridu pogodio je kada je najviše trebalo, bio je siguran u prepetavanju, u dva otišao je drugo, potom je pogodio u sridu, onda nije lako alkarima izdržati taj pritisak jer moraju ići na maksimalan rizik.
0: Tako je, onda se nema šta gađati, obično se tada gađa malo iznad gore sride, pa ono ako konj propadne pa koplje i ostalo da bi bila srida, ali Tino ima svoj dan.
23: A sada će nakon svih protokolarnih obveza uslijediti fešta kod obitelji Tina Radanovića. Pretpostavljam već da obitelj, rodbina, susjedi, svi odlaze prema kući od Tina i nose sve što imaju.
0: Rodbina, susjedi i prijatelji su već bili u putu na pripetavanju.
23: Već kod prvoga pripetavanja, a sada su malo i pojačali.
0: I onda se ide.
23: Ide se.
0: Mislim, sve je spremljeno i onda ako je, je.
23: Da, bit će zaista velika fešta jer osvojena je ova alka na veliko...
0: Zavidnih 12 punata.
23: A nismo spomenuli ti momka.
25: Da, alkarski momak Tina Radanovića je Mario Bošnjak, 37-godišnjak iz Hrvatska po zanimanju informatičar, stručnjak za izradu softverskih programa. On će također dobiti poklon od predsjednika države i od Viteškog alkarskog društva. Alkari se još uvijek postrojavaju gore na vrhu alkarskog trkališta i iščekuje se da krenu prema svečanoj bini. A možda je samo jedan dodatak, Tino Radanović je od ove godine zamjenik Alaj Čauša, možda mu je to bila jedna dodatna inspiracija u današnjem nadmetanju?
0: Pa možda, možda. Pa da, da dobije neku pobjedu kao zamjenik.
23: A ne želimo mu da postane Alaj
25: Čauš.
0: Neće više da... Neće. Ne.
25: Odnosno, male su šanse s obzirom da 40-ak i nešto da. Godina i više onaj tko je Alaj Čauš nije uspio dobijen. Postati slavodobitnik Sinjske Alke.
23: Od živućih Alkara slavodobitnički plamenac ulicama grada Sinja u ime preusponio je 5 puta, 92. 95. 97. 98. 99. Stipo Breku 4 puta, 1977. 80. 82. 88. Joško Marić 3 puta, 78. 90. 2000. Franojković 3 puta, 2015. 2019. 2022. Ante Zorica slavio 2009. 2011. 2013. te 2017. u Vukovaru i tome popis su još moramo sada dodati i Tina Radanovića koji sada ima tri Alke, dakle ulazi slobodno možemo reći
0: vrh slavodobitnika.
23: Da, on je itekako opušten, a kako i neće biti, a što se tiče pak Vojvode, Vicko Grabovac je najdugovječniji alkarski Vojvoda, tu časnu dužnost u razdoblju od 1908. do 1925. te od 1929. do 1936. obnašao je čak ni manje ni više nego 28 puta, a što se tiče Alaj Čauša, Frano Tripalo je najdugovječniji 22 puta u razdoblju 1818. do 1876. a Ante Delić Fira Larambaša 27 puta u razdoblju 1904. do 1928. Zaista puno, puno zanimljivih podataka. Sinjska Alka traje i trajaće dugo u Sinju, u Cetinskoj krajini, nekako živi se za Alku, za Veliku Gospu, velika fešta je u Cetinskoj krajini ovih 10 dana.
0: Mogli bi reći da se godina u Sinju konta od Alke do Alke, a ne od Božića do Božića.
25: I ono što treba kazati da u gradu Sinju je prije nekih 15 godina, točnije za 300. Sinjsku Alku, otvoren i muzej Alke koji je iznimno posjećen i svi oni koji dođu u Sinj, a nisu eventualno bili u muzeju, preporuka je da otiđu do muzeja Sinjske Alke, moderno sređenoga i što šta tamo mogu vidjeti o samoj povijesti Sinjske Alke, pa čak se čini mi se i virtualno isprobati virtualnu Alku i saznaće mnogo podataka o povijesti.
0: Povorku
25: u prirodnoj veličini se tamo nalazi, ali dosta toga je aktualni ravnatelj Boris Filipović Grčić prilagodio i za one najmlađe, tako da djeca iz cijele Hrvatske mogu doći i posjetiti muzej Sinjske Alke.
23: Rekao bih da Alka je ne samo da je Sinjska, Cetinska, Dalmatinska, Hrvatska, nego i međunarodna od 16. do 18. lipnja 2023. u sklopu projekta internacionalizacije održani su dani Alke u Badenu i Beću, tada je Frano Talaja sa 7 punata pobjedio, a 4. svibnja 2024. godine alkarska povorka, jedina postrojba izvan Švicarske na poziv društva starih ženevskih grenadira u sklopu obilježavanja 275. obljetnice njihovog osnutka, sudjelovala je u mimohodu ulicama Ženeve, također planira se otići do Pariza, do Versaja. U 10. mjesecu, dakle u listopadu, Sinjska Alka bi trebala otići prema Rimu posjetiti papu.
0: Da, to bi bio druga audijencija, već smo bili, ja sam tada bio sudionik audijencije kod pape, kod Ivana Pavla. Gostovali smo bili smo u Dubrovniku sa papom, u Zagrebu, u Splitu.
25: Dobro, alkari svake godine budu kao dio protokola razno raznih manifestacija koje se održavaju u Hrvatskoj, pogotovo visokih državnih manifestacija tijekom proslave i Oluje, tijekom proslave Dana državnosti. I ono što treba kazati da i večeras u gradu sigurno nitko neće spavati s obzirom da je odlukom gradonačelnika Sinja Mira Bulja dopušteno da u dane Alke, petak, subotu i nedjelju, kafići mogu raditi puna 24 sata bez zatvaranja, bez prestanka. Jutros je bio pravi spektakl na ulicama Sinja kada se u 6 sati pojavila limena glazba sa svojom budnicom, a isto tako treba kazati da je večeras u čast slavodobitnika se organizira koncert, mislim da nastupa Siniša Vuco, ali ono što je mnogo možda atraktivnije od toga je vatromet koji će u čast slavodobitnika biti negdje oko 23 sata. Ako se ne varam, večera se zbilja ovo ipak malo odužilo. Sada tu ispred nas prolazi četa alkarskih momaka, iza njih dolazi limena glazba, a potom očekujemo i Vojvodina adjutanta i same Alkare.
23: Ajmo mi malo poslušati glazbu, malo da našim slušateljima prenesemo dio atmosfere iz Sinja, više od 7000 gledatelja, sjajna 311. Sinjska Alka završila je s pobjedom, slavodobitnik je Frano Talaja, ne Frano Tala, nego Tino Radanović, zamjenik Alaj Čauša. Frano Tala je bio pobjednik prošlogodišnje 310. Sinjske Alke. Dakle, Tino Radanović je pobjednik ovogodišnje Alke.
3: I Sinjske nosi dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik legendarne slavne 4. gardijske brigade, Marijan Pavlinišić iz Turjaka, podetom s Roža. Pozdravimo junaka Domovinskog rata. Dakle, i njegovu alkarsku pratnju.
25: Dakle, to je barjaktar Pavlinušić koji je prošao ovdje ispred svečane bine. U svečanoj bini svi su na nogama i plješću. Predsjednik Milanović iščekuje taj trenutak da i on uruči nagrade samome Alkaru, slavo dobitniku, a Alkari se za nekoliko trenutaka očekuju ovdje ispred svečane bine ispred alkarskog vojvode Marija Šušnjari.
23: Gledajući svečanu ložu možemo primijetiti da je predsjednik vlade Andrej Plenković morao nastupiti, očigledno je riječ o protokolarnim obvezama, puno posla, ali mi sada idemo čuti vojvodinog adjutanta.

0: si ovu nama najdražu trobojnicu, znak tvoje velike današnje pobjede, ulicama grada Sinja i neka ti je sritno.
1: I tebi, Vojvodo!
2: Eto, čuli smo i slavodobitnika Tina Radanovića koji se obratio Vojvodu, a sada će nagrade uručiti i predsjednik Republike koji će se uručiti poklone Tinu Radanoviću i njegovome momku, adjutant Davor Svalina.
3: Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, doveo sam slavodobitnika 311. alke, alkara Tina Radanovića.
2: Sada slijedi predsjednik Zoran
4: Milanović. Neka pristupi slavodobitnik.
2: I sada očekujemo taj trenutak.
5: Idemo ga pozdraviti još jednim pljeskom. Ovo mu je treća alka
2: Tino osvojena. Radanović, a predsjednik Zoran Milanović priprema svoje darove. Dakle, pokrovitelj predsjednik alke Zoran Milanović slavodobitnika nagrađuje zlatnim prstenom s hrvatskim grbom te sabljom alkarskom momku. Slavodobitniku pokrovitelj alke Zoran Milanović daruje srebrni prsten s hrvatskim grbom te jataganom, dok viteško alkarsko društvo nagrađuje zlatnom plaketom alke. Nakon što cijela ta ceremonija i završi, slavodobitnik Tino Radanović po osobnom odabiru odredit će dva alkara koji će biti njegovi pratitelji i potom će na čelu cijele povorke on prvi proći kroz Sinj noseći znamen pobjede do svoje kuće. Ovo su dakle ti trenuci u kojima predsjedniku Milanoviću uz pomoć predsjednika viteškog alkarskog društva Stipe Jukića uručuje darove alkarskom momku Mariju Bošnjaku, ako se ne varam, i Tinu Radanoviću slijedi govor predsjednika Republike Zorana Milanovića.
4: Sugrađani Puče Cetinske krajine, ali prije svega slavodobitniče Alkaru Radanoviću, čestitam na sjajnoj trci, izvrsnom rezultatu, čestitam i svim ostalim jahačima i kopljanicima na jednoj izuzetnoj alci kakvu ne pamtim ja i većina nas. Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, od kojih je bilo u hrvatskoj povijesti i manjih i većih, za svoj račun, pod mletačkom komandom, pod vlastitom komandom i sve one blijede pred zadnjim pobjedama u našem zadnjem ratu. Međutim, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost, kao okupljanje koje će se tek nastaviti na ulicama Sinja, počelo je još sinoć i preksinoć. I ja nemam nikakve, skoro nikakve političke poruke osim zajedničkog menija, zajedničku hranu za sve nas u sljedećoj godini, do sljedeće alke, a to je mir, mir topova i pušaka, to je dobro zdravlje za sve i to je što bolja zarada. I zarada, kao zadnje i najmanje važno, ali važna. Sve drugo je a la carte, kako se ko podrudi i kakav meni ko za sebe želi. Do tada, sritno i do godine, i zdravi i veseli bili. Živjela Alka.
2: Poštovani slušatelji, bio je to govor vrlo kratki predsjednika Republike Zorana Milanovića, malo i neuobičajeno s obzirom da je prethodnih godina znao održati i duže govore. Evo, čuli smo i alkara Tina Radanovića koji se zahvalio predsjedniku Milanoviću. Darko, što sada slijedi?
6: Sada slijedi povorka, odlazi. Vojvoda će pojačati konja, ide se do dna trkališta, natrag se vraćaju cijelim trkalištem, kroz grad ispred crkve pozdraviti, otprati se Vojvoda u njegove dvore. Tu se razilaze alkari i onda po pravilniku trebali bi otprati kući.
2: Dakle, Vojvoda će ostati u alkarskim dvorima, a alkari će ulicama grada krenuti prema alkarskoj ergeli.
6: Da.
7: Da. Mislim da smo našim slušateljima sve prenijeli što se događalo danas u Sinju. Dobili smo i slavodobitnika 311. Sinjske alke, to je Tino Radanović koji je ukupno osvojio 12 punata u prvoj trci u sridu, druga trka u jedan, potom u trećoj trci u sridu, u prvom pripetavanju u dva i onda u drugom pripetavanju opet srida za ukupno 12 punata, njegova treća alka i Tino Radanović je slavodobitnik ove alke koja se odužila, koja je trajala više od 3 sata sata i 10 minuta, tako nam je počelo i na bari, otišli smo u noć, ova nekako bila, možemo reći,

0: u normi, u regulativi, a sada smo...
1: Jedino što je počela ranije.
0: Počela je ranije, a mi smo eto sada završili na najbolji mogući način. Mislim da su svi mogli biti zadovoljni, oni koji su bili u gledalištu, više od 7000 je bilo gledatelja. Vidjeli smo dva pripetavanja i na kraju sasvim zaslužena pobjeda Tina Radanovića.
2: Toliko večeras iz Sinja. Lijep pozdrav svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i slušateljima Glasa Hrvatske. Dakle, Tino Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke, a mi se sa alkarskog trkališta u Sinju odjavljujemo do iduće godine i novog nadmetanja za Sinjsku alku. Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav. Ja sam Boris Beck, a današnja duhovna misa posvećena je Edith Stein. Ona je rođena 1891. u Wrocławu u Poljskoj, u židovskoj obitelji, a ubijena je na današnji dan 1942. u Auschwitzu. Tko traži istinu, traži Boga. Bio toga svjestan ili ne, napisala je jednom Edith Stein, katolička svetica. U svojem rodnom gradu počela je studirati filozofiju, jer je ondje kanila naći istinu za kojom je čeznula u duši. Bila je vrlo nadarena i marljiva, pa je prešla na jedno od najboljih sveučilišta, u Göttingen. Ondje je predavao filozof Edmund Husserl, tada najveći živi mislilac. S njim ju je upoznao njezin prijatelj Adolf Reinach. Edith Stein postala je Husserlova asistentica, a Reinach je uskoro poginuo u Prvom svjetskom ratu. Edith Stein je otputovala do njegove udovice da izrazi sućut. Ovako se prisjeća tog trenutka. Bio je to moj prvi susret s križem i snagom Boga koju on udjeljuje onima koji ga primaju i nose. Prvi put sam ugledala crkvu otkupljenih kršćana u njezinoj pobjedi nad poraznom smrću. Bio je to početak pada moje nevjere. Židovstvo je izbljedjelo, a kršćanstvo zasjalo. Krist u otajstvu križa. Husserlova filozofija je genijalna, ali u njoj nema metafizike, nema duše, nema vječnosti, nema osobe. Postoje samo fenomeni koji se vide u svijetu. Ta filozofija nije mogla zadovoljiti težnju Edith Stein za apsolutnim. U Freiburgu se upoznala s Husserlovom učenicom Hedvigom Konrad Martius. Kod nje često provodila dio svojih praznika, tako i ljeto 1921. Jedne večeri, kad je bila sama, uzela iz prijateljičine biblioteke Život svete Terezije Avilske. Počela sam čitati, kaže Edith Stein, i bila sam odmah očarana i nisam prestala dok nisam došla do kraja. Kad sam zatvorila knjigu, rekla sam sama sebi, to je istina. Svetosti su obličavanje duše s Bogom, napisala jednom Edith Stein. Sutradan je kupila katolički katekizam i rimski misal. Na Novu godinu 1922. primila je sveto krštenje i uzela ime Tereza Hedviga, te otišla u Bratislavu priopćit majci svoj prijelaz na katoličku vjeru. Kleknula je pred nju i rekla joj, majko, ja sam katolkinja. Učinak tih riječi bio potresan. Majka ju pokušala odvratiti, a na kraju prekrila lice rukama i počela plakat. Plakala je Edith. Poljubila je majku i rekla joj da joj žao, da joj zadaje bol. Iako su postale dva svijeta koji se neće moći razumjeti, ostale su do kraja života u kontaktu. Boži bitak, Boži život i Božja bit je ljubav. Najdublja bit ljubavi je darivanje, misao Edith Stein. Godine 1933. ušla je u karmeličanski samostan u Kelnu i uzela ime sestra Terezija Benedikta od križa. Bila je profesorica na Pedagoškom institutu u Minsteru i pisala knjige o katoličkoj filozofiji. Bila je radosna, o čemu svjedoči ova misao. Radost bez kraja, sreća bez sjene, ljubav bez granica, intenzivan život bez umora, djelovanje puno energije, koje istodobno savršen mir i opuštenost od svake napetosti, to je vječno blaženstvo, to je bitak za kojim čovjek teži u svome postojanju. No i dalje je bila židovka. Iz Nizozemske 1942. deportirana u nacistički koncentracijski logor u Auschwitzu, gdje je ubijena iste godine. Svatko živi u onom vremenu i prostoru koje najbolje za spas njegove duše i duša njemu povjerenih, misao Edith Stein. Tko se oslobodi svake privezanosti uz vremenita dobra, dobiva velikodušnost, slobodu, bistrinu, dubok mir i smireno pouzdanje u Boga.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na Prvom.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na Prvom. Prije 19 godina, 25. kolovoza 2007. godine, Pulska arena ugostila je dvije legende hrvatske glazbe, Olivera i Gibonija. Ovaj koncert je bio izuzetan zbog toga što su nakon davne 1994. godine na Maksimirskom stadionu Oliver i Gibonija ponovo nastupali u zajedničkom projektu. Te 2007. godine Oliver je obilježavao 60 godina života i 40 godina rada na hrvatskoj glazbenoj sceni i bio je ponosan ovakvim koncertom jer je cijeli koncert bio u pratnji Zagrebačke filharmonije, a aranžmane pjesama za orkestar potpisuje Ante Gelo. Ovaj dvojac je zapjevao pred oko 13.000 fanova svih generacija iz cijele regije. Na izmjence su izvodili svoje hitove Lipa moja, Živote moj, Bez tebe, Te libar, Ovo mi je škola, Dobri ljudi, Moj lipi anđele i mnogi drugi hitovi koje je publika u sav glas pjevala zajedno sa Oliverom i Gibonijem. Tijekom gotovo 3 sata koncerta Oliver i Gibo izmjenjivali su se na pozornici, a osim njih na pozornici je bio i Oliverov prateći bend Dupini, Gibonijev prateći bend te Klapa Iskon, a u nekoliko navrata pridružila im se i Maja Adzukena koja je sa Gibonijem surađivala na albumu Unca Fibre. Poštovani slušatelji, sada slijedi snimka koncerta Olivera i Gibonija uz pratnju Zagrebačke filharmonije održanog u Pulskoj areni 25. kolovoza 2007. godine. Orkestrom je ravnao maestro Alan Bjelinski.

imaške. Samo sekundu. Hvala lijepo, Ugeduru. Hvala lijepo. Svim dragim ljudima u Pulskoj areni. Koji su odabrali ovaj trenutak, 25 mi, 8 mi bi ovdje sa nama.

¡Vivo, vivo! Sasterina, vedo. Sponsnago.

jednu svijeću ljubavi. Za Lenku i Gorana, jednu svijeću ljubavi. Joj, ako se ne budete večeras napravili dite, šta ćemo?

negdje ispod moje kože nosim uspomenu tvoju.

Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Olivera i Gibonija održanog u prepunoj pulskoj areni 25. kolovoza 2007. godine. Bio je to njihov drugi zajednički koncert. Kasnije su održali još jedan spektakl u pulskoj areni i to 2016. godine u sklopu turneje Familija Live, kad su snimili zajednički album istoimenog naziva Familija. Koncert iz pulske arene za Hrvatski radio snimili su ton majstor Bruno Molnar i glazbeni producent Bahrija Golubović. Večerašnju emisiju tonski uredila Marija Pečnik-Kvesić i urednica emisije Đurđica Ivanković. Bilo je to sve za večeras. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa je najavilo izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za putnike koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomorac-Sušac.
4: Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Iz uprave HŽ Carga odgovorili su nam da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. To je najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i HŽ Cargo takve propuste ne misli ublažavati, stoji u odgovoru. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom današnjeg incidenta odradio svoj posao, ali ne i jučer, iako svaki vlak ima uređaj autostop.
5: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa. Dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Istodobno, dok se utvrđuju službeni uzroci željezničke nesreće kod Križevaca, radi se na uklanjanju vlakova s pruge. Doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Feldbar.
6: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: Od 25 ozlijeđenih u nesreći u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se još 12 ljudi. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
7: Ono što je dobro je da su oni stabilno. I evo, nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba premještena na odjel, dvije su još uvijek ostale jedinice intenzivna liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenoga strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio njegov direktor Željko Ukić.
8: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto u jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik radnika HŽ Carga Nenad Mrgan.
9: Žao nam je da što se to sve dogodilo, to su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo, kažem, sve mogućnosti i za oporavak i za obranu. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
3: Ova dva teška incidenta u samo 30 sati na našim prugama bacila su sjenu na golema ulaganja posljednjih godina u našu željeznicu. Vjerujemo da će istrage i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa dati odgovore o mogućim uzrocima propusta kako bi se poboljšala sigurnost i vratilo povjerenje u željeznički promet.
1: Kronika dana.
2: Stižu nove korekcije cijena goriva, koje će se, kako je najavio premijer u Sinju, svidjeti građanima.
10: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
2: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara... u koje je čak 4 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Sve je pratio Ivan Perdić.
11: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
11: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
13: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sretno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
11: Alkarski vojvoda Mario Sušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
14: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost. Zato se ne stidimo u javnom prostoru sa ponosom isticati kako volimo svoju domovinu.
11: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
14: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
11: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
15: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
10: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
11: Na koplje slavodobitnika Radanovića alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
2: Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo 2 odrasle osobe i 2 djece. Svi su izvan životne opasnosti, prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
0: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
1: Svijet.
2: Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Goran Ivanović.
16: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
17: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
16: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
17: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
16: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
17: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda, s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
18: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
17: Tajfun Delfin pogodio je istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje. U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi.
19: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
2: Kronika dana. Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturnim rekordima meteorolog HRT-a Zoran Bakula.
20: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još viljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km druga je po veličini općina u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikoga, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Jasminka Kalčić.
21: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
22: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
21: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
22: Zašto se bojite?
23: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamene, razbiti svatlo usred sezone, van sezone, baci kamene kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
21: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
22: Ima li rušenja, uklanjanja?
24: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
21: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakonu usprkos, kaos.
2: U 95. godini umro je fizičar akademik Ivo Šlaus.
17: Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 4 desetljeća radio je i u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestica i medicinskom fizikom, te je objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Šlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Dame Oramić Kovačić.
25: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima Kronike dana. Nakon što su subotnim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije 2 kola Supersport HNL-a, danas su im se pridružili nogometaši Varaždina uvjerljivom pobjedom u Koprivnici s 4-1, dok prve bodove traže Hajduk i Istra. Spolju da će se javiti Srđan Fabijanac.
4: 63. minuta utakmice u tijeku, 1-1 je rezultat. Hajduk poveo već u 16. minuti golom Pukštaša nakon kordera Hrgovića. Ostao zaboravljen Pukštaš, glavom pogodio za prednost Splićana. I kad se već činilo da će to biti rezultat poluvremena, Fredriksen je u 42. minuti s 25 metara kroz živi zid Hajduka uspio pogoditi iz slobodnog udarca za još uvijek aktualnih 1-1 na semaforu Poljuda. Utakmica se igra pred 20.500 gledatelja, pratimo je na drugom programu.
25: A evo sada i izvještaja iz Koprivnice, gdje je bio Lovorko Magdić.
5: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupa se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sendića i poslao loptu u mrežu bar provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
25: S nogometnih terena i informacija da su u finalu prestižnog memorijala Mladena Ramljaka juniori Dinama izgubili od Ajaxa 2-1, a Hajduk je osvojio treće mjesto boljim raspucavanjem 11-teraca od Benfike. Sjajne vijesti iz bazena mladosti u Zagrebu, gdje su naši mladi vaterpolisti osvojili naslov svjetskih prvaka u konkurenciji do 16 godina. U finalu su pred ispunjenim gledalištem s 10-7 bili bolji od Španjolske. Bazen u Bjelovaru bit će domaćin europskog prvenstva u plivanju za juniore sljedeće godine, potvrdila je Europska federacija vodenih sportova. Nizozemka Demi Vollering drugi je put osvojila Tour de France za biciklistice, a španjolski motociklist Raul Fernandez pobjedio je na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i dalje vodećeg u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
6: Zbog priticanja razmjerno suhog i sve toplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslije podne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije, rijetko gdje i kratkotrajnim pljuskom. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno jaka. Poslije podne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutro je na kopnu bilo svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva, na istoku zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije malo toplije do 21 stupanj, dok je na moru jutros izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Temperatura je poslije podne porasla na 30 do 37 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro buren, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura bit će malo viša, a dnevna na moru bez veće promjene, dok će na kopnu od srijede biti manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
17: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val.
17: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica. Prvi

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise tri

0: Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao. No postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Dvojica maloljetnika od 14 i 16 godina ozlijeđena su u urušavanju dijela balkona napuštenog objekta na Riječkim pećinama. U KBC-u Rijeka potvrđeno je da su izvan životne opasnosti, ali i s višestrukim ozljedama. Unatoč nesreći, napušteni objekt i dalje je dostupan mladima. Opširnije o zdravstvenom stanju mladića izvijestila je liječnica Suzana Sršen-Medančić iz Klinike za dječju kirurgiju.
2: Sinoć oko 22 sata smo primili dva dečka starosti 14 i 16 godina koji su pali sa visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su inicijalno zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka i nakon radiološke i laboratorijske obrade smješteni su na Kliniku za dječju kirurgiju gdje se i sada nalaze. Oni su stabilno izvan životne opasnosti, tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zapravo zdravstveno stanje zahtjeva daljnji liječnički nadzor i prema kliničkom tijeku daljnje liječenje, tako da će biti do daljnjega zadržani kod nas.
0: 40-godišnji Poljak umro je nakon što mu je pozlilo tijekom ronjenja na dubini većoj od 20 metara u Medulinskom akvatoriju. Muškarac je plovilom prevezen u uvalu Polje gdje je reanimiran, ali bezuspješno. Slijedi obdukcija, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Dvije su osobe ozlijeđene u udaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezeni u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno o trošku vlasnika. Iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru priopćili su da more nije onečišćeno, te da je istraga o uzroku nesreće u tijeku.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: U nedjeljnim utakmicama drugoga kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk i Istra odigrali su 2-2. Splićani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaja u 84. donio bijelima novo vodstvo, ali je Ahmeti zabio za remi u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića, u nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova, kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu vršnjake iz Španjolske s 10-7.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
1: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
2: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
1: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
3: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Jedna osoba premještena na odjel, dvije su što je ostalo jedinici intenzivnog liječenja, pratimo dalje stanje.
1: Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo je brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpuno siguran da može točno opisati.
1: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Mladi strojovođa, godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da i pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
1: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomurad-Sušac.
6: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
1: Iz uprave HŽ Carga priopćili su da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao. No postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postajao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao, pa ćemo sve skupa znati.
1: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
8: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Vijesti. Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao veliki korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana, koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorim o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijeloga grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko bližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost Kelly Green:
10: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najbolji ili dobro može biti razorno.
0: U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugoga svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi:
11: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: A sinjski gradonačelnik Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju i ukidanjem tamošnjeg rodilišta.
13: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. Ajde, borit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: U nedjeljnim utakmicama drugoga kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk Istra odigrali su 2-2. Sličani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaje u 84. donio bijelima novo vodstvo, ali Ahmeti zabio za remi u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića. U nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zarebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Fršnjake iz Španjolske s 10-7. Toma Bošnjak:
15: Svjetski prvak biti sa 16 godina je jako, jako lijepo. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo sad kući uzeli zlato. Sad idemo večeras u pjesmu, sve će gori, sve!
14: Čestitke mladim vaterpolistima, a i našoj mladoj atletičarki Viti Barbić, koja je na juniorskom svjetskom prvenstvu u SAD-u osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56-57. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, to je čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi to

sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetuje.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ